0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mă întrebam într-o seară, o emisiune, în legătură cu un personaj costică, vorba de Constantin Lupescu, fratele Elenei Lupescu, Dudui, rămas în țară după 1940, după ce cei doi au plecat în exil, și spuneam că în jurnalul lui Carol al Doilea, un jurnal care nu reflectă atât, emoțiile autorului, bărbatului Carol al Doilea, ci emoțiile Dudui. Deci jurnalul aproape nu există pagină și sunt vreo 6 volume în care el să nu fie preocupat de Duduia. M-am întrebat o femeie mai inteligentă și mi-a spus că asta este o tactică. Duduia era tot timpul bolnav sau se făcea. Deci oricum prima consemnare este oriunde Duduia se simte rău, Duduia are nervi, Duduia vrea să plece, Duduia e îngrijorată, eu nu mai pot. Deci el, de fapt, Carol al Doilea în exil, cel puțin, era un fel de, cum să zic, oglindă a ei. N-am înțeles, cred că s-ar putea, nimeni n-a scris până acum o carte. Am văzut o felul de prostioare, inclusiv apărute la Humanitas, cu Duduia, nu. Trebuie scris o carte, da, o carte, nu știu, cred că de o femeie, că nu... sau nici un bărbat, pentru că nu relația dintre ei, ci el. Și este ceva în apomenit de când sunt, nu știu. S-a studiat ce dracu îi făcea. O să vedeți, nu știu, pleacă ea în 45 sau când este? 49, 47 sau 48? Oh, 49. Oh, pleacă pe o lună în Franța și în Grimald din Italia, lângă, pe coasta de Azur, de lângă Franța, nebunie în fiecare zi, o să vedeți. Nu pot să înțeleg, pe mine mă depășește. Dacă dintre noastre se găsește vreun psiholog, vreo psihologă care cunoaște relația dintre ei, nu știu. Da. Și vă spuneam că ea avea un frate, îl angajase Malaxa, pe vremuri când era ea puternică, rămăsese în repere și prin 48 tot trăgea sfor, ea era îngrijorată și voia să-l extragă. Și am zis că n-am aflat nimic de soarta lui. Un domn mi-a trimis o precizare că ar fi murit în România. Și așa este. Pentru a confirma, m-am amintit că am acasă acest volum excepțional al Dianei Mandache. I-am mai scos o carte și Duduia și Moștenirea Dudui, statul comunist, trebuie neapărat să o citesc. Deci aici sunt reunite scrisorile ei către o tanti, tanții Iosechescu. Da. El, Iacob Iosechescu, tatăl acestei persoane, eu cred că era în legătură cu securitatea, dar nu contează. Și ea nu era în România, a plecat și Duduia i-a scris, aici sunt adunate scrisorile către Jean Cosăcescu, se numea, iar ea se numea Tanții, da? Așa. Avocatul Jean Cosăcescu, viceconsul, a fost unul dintre cei mai deținători de acțiune industriei române de avioane, așa, a fost bun amic cu Richard Farnasovici, După 40, Costăcescu a plecat în interes de afaceri în Suedia, prin intermediul Crucii Roșii, așa. În 44 a fost numit delegatul Societății Naționale de Cruce Roșie a României pentru Suedia, Norvegia și toate republicile din Sud. Așa, o notă din toamna lui 1965, a direcția a treia din Ministerul de Interne, semnată de sursă Stoie Mihăilescu, informat despre o vizită a lui Costăcescu în România și despre intenția acestuia de a veni mai des în țară. În mai 65 vizitase RSR, iar întors în Franța, avusese aprecieri pozitive cu la situația României. Oricum, pe mine mă interesează că sunt adunate niște scrisori către... Așa. Interesant o să vă spun despre către această domnișoară Duduie Tantiosecescu din de

Ferie, singura cameră care îi rămăsese de micului apartament a fost luată și trimis către mai departe de unde, cât mai departe de unde locuia. Nu știu unde locuia, era căsătorit cu una Zoie. Hai să vedem de ce era 10, hai să vedem o altă dată, 52, tot despre Costică, da, așa, ia să vedem, unde mă, Costică, Costică, așa. De la Costică am foarte rar vești, pachetul nu-i potrimite și sufăr grozav din cauza aceasta, ar fi pentru mine o atât de mare ușurare să pot trimite, dar deci nu e permis. Era de la Estoril, deci nu putea să-i trimite pachete. Hai să vedem în 53. Zice că tanții era asta, se putea 19 a 2 a 53, că se pot trimite pachete cu alimente și medicamente în țară. Eu nu îndrăznesc să-i trimit lui Costică, căci m-a rugat acum un an să nu-i trimit nimic. Sărocuții e frică, de altfel a fost dat afară din casa în care locuia, o mizerabilă cameră și nu știu unde locuiește acum, îți închipă acum e sufletul greu. 53 și avem în sfârșit confirmarea 27-12-54, scumpă tanții, cu sufletul zdrobit îți dau și dureroasa veste că scumpul meu Costică s-a stins din viață în ziua de 15 decembrie. Nu știu de ce mă încearcă Dumnezeu încă o dată atât de crun, n-am putere să scriu mai mult. S-a născut în 1908 și nu era așa bătrân. Deci am aflat ce s-a întâmplat cu Costică. Bun. Și mă, telespectatori, să trecem la oile noastre. La evenimentul planetar îl reprezintă vizita lui Donald Trump în China. Donald Trump a mai fost și în primul mandat, dar acum este o vizită istorică. El este însoțit de cei mai bogați oameni din America, toți în frunte cu Musk, toți specialiști, toți investitori în tehnologie de ultimul răgnet, chipuri, cum să zic, internet, inteligență artificială. Presa lumii a difuzat, nu știu dacă și presa noastră, că presa noastră a fost ocupată cu această tochitură numită Summitul Benoa, da? O să vă spun, care pe mine nu mă interesează, dar o să vă povestesc așa câteva lucruri despre el, dar evenimentul este acesta și presa lumii a difuzat în neștire, în buclă, faraonica primire, cum se spune, a lui Donald Trump când a aterizat la Beijing. Ia să vedem.

Da. Chinezii sunt specialiști în mesaje. Adică ei nu au mamă, n-au tată când e vorba de a da semnale. Când a fost Ursula, a tratat-o din adins cu fundul. Deci ei nu sunt politicoși. Când a venit, a fost și Obama, dar acesta, semnalul acesta, primirea asta mai fastuoasă, dacă se poate spune, decât lui Putin, mă rog,

0: arată-i un mesaj, anume mesajul că ei chinezii îl primesc ca pe un prieten. Probabil că vor fi și în zilele următoare multe momente din acesta. Acum, stimați telespectatori, eu am urmărit în istorie mari întâlniri. Să dau un exemplu. Deci întâlnirea dintre Napoleon și țarul Alexandru I, unde ei au făcut pace, nu știu, 1800 și ceva, și în 1812 a început războiul. Deci, din punctul acesta de vedere, întâlnirile acestea, visele acestea, nu spun mare lucru. Oricum, este foarte important ca semnal de politică mondială faptul că, deși China e considerat un mare adversar al Americii, principalul adversar, totuși Donald Trump s-a dus, asta este un mare semnal de pace. Indiferent ce vom putea spune noi despre Donald Trump, este deja intră în istoria omenirii cu detensionarea atmosferei internaționale prin întâlnirea cu Putin și prin întâlnirea cu Xi. Donald Trump are o viziune modernă asupra lumii politice externe și el spune că două superputeri sau superputerile nu pot trăi în tensiune. Amărâtul ăla de Biden, ăla prăbușitul asupra lui însuși, care de fapt în ultimul an nici nu mai semna el deja era dus cu mintea și semna oia Kamala și în locul lui, adică îi luau mâna sau îi furaseră ștampila. După izbucnirea războiului din Ucraina, în lume a crescut tensiunea. Tensiunea către un război mondial și tensiunea, chiar dacă nu are loc un război mondial, nu e bună. O, e bună pentru investiții, pentru sufletul oamenilor. Întâlnirea din Alaska a fost momentul istoric în care Donald Trump a detensionat și vizita lui Xi stă sub semnul unei concepte lui Donald Trump. Nu trebuie să fii prieten, nu trebuie să fii frate, dar trebuie să ai relații la asemenea niveluri directe. O să te concurezi, dar nu e bine să nu comunici. Fundamental. Mai ales când este vorba de soarta apocalipsei. Și această vizită are semnificația mediatică a unei detenționări. Că ea nu va schimba mare lucru în bătălia dintre cele două superputeri, singure superputeri, pentru că Rusia nu e superputere, e o superputere militară. Mă rog, după cum se împiedică în Ucraina, nici superputere militară nu e, dar China este sigur o superputere. Și au rămas pe planetă două. Mă rog, mai bine și acolo. India, Rusia, să zicem un al doilea sau al treilea cerc. Nu contează în Franța sau Anglia. Deci, în aceste condiții, este clar că nu, oricât de bine ar fi fost primit, ar fi primit Donald Trump și dacă s-ar pupa cu 1.000 de chinezoice, totuși interesele rămân interese. Dar semnalul este foarte important. Nu întâmplător Donald Trump a lăsat-o mai moale cu Iranul, pentru că China are relații foarte bune cu Iranul și nu voia tocmai acum să-i bombardeze. Cred că va avea, cred că unul din scopurile vizitei este să afle de la chinezi, nu să facă presiunea asupra Iranului, cu cine să discute. I-am spus și lui Marius că în seara asta, că am fost în seara asta, că mâine seara are un alt invitat, o să-l vedeți. I-am spus lui Marius că faptul că în Iran nu se știe cine conduce. Eu cunosc istoria Iranului din ultimul, de după 1979, a Republicii Islamice, până la moartea lui, acolo Khomeini și apoi Khamenei, că doi au fost conducători absoluți. Moartea lui Khamenei, chiar dacă i-a luat locul fiului său, ca funcție nu Fiul său nu poate să legaleze ca autoritate. Una e să fie din 79 în fruntea Iranului și alta e să fie acum. Deci ce mai putem spune acum că toate merg către Khamenei? Există un alt centru de putere, cel civil, alcătuit din președinte și premier, președintele chiar este ales, și un alt centru de putere al gărzii revoluționare. Deci, probabil că Trump va vrea să afle cu cine dacă stăm de vorbă, că aceste trei puteri sunt primejdioase pentru că fiecare dintre ele nu că vrea război. Fiecare dintre ele vrea să fie partener de dialog cu America și în aceste condiții fiecare pentru a arăta că ea e șefa, face ce face. Dar, repet, din punctul de vedere al unor cum să zic, concurența război economic dintre China și America va continua. E foarte important, repet, ca un spectacol mediatic și ca un semnal dat că deși americanii, administrația Trump consideră de principal, nu-i spun dușman, concurent al Americii China, totuși, așa cum trebuie, cei doi conducători se întâlnesc. În timpul acesta a avut loc în provincia numită Europa, în provincia Europa de Est, în județul numită, în gubernia numită România, o manifestare. S-a numit Summit Beno. Probabil că nu ați fost atent, nu ați, pe mine nu m-a interesat. Dar hai să spun despre ce vă. Când Ionuț Cristache m-a întrebat în legătură cu asta, și am zis, domnule, asta poate fi importantă numai în măsura în care se umple divideoteca cu comedii ale acestui Mr. Bean al României, care este Nicușor Dan cu nouă imagine. Și într-adevăr, am văzut, mi-a arătat și Marius Tucă imagine în care el este, ia să o vedem așa, de care el e gazdă și așteaptă să fie în aia, e la masă. Delia l-a adus la masă cu el și el zice, are așa o privire rătăcită și zice, ce cu mine aici? Ia să vedem asta. Știi, o altă imagine comică care sporește videoteca cu comedii, comedii involuntare, este cea în care el se așează pe fotoliu și râde zgomotă, dar nu știu de ce râde. Este o expresie în popor cu una care și-a văzut fundul. Nu zic cine e. Și eu nu înțeleg de ce. Ia să vedem, da. Bun. Deci, în acest punct de vedere, summitul reprezintă o contribuție serioasă la videoteca de românească cum să spun, gafelor, infinitelor gafe ale unui anumit Nicușor Dan. În rest, nu înseamnă nimic. Hai să vă spun de ce. Noi avem o organizație, NATO. Această organizație este o organizație militară. Chiar dacă deciziile privind articolul 5 se iau prin consens, e organizație militară, secretar general, adjunct, organizație cu tare. Șeful NATO este America. NATO s-a creat încă o dată în 1949 pentru ca să existe o cale legală prin care America să sprijine Occidentul amenințat de Rusia. A fost după criza Berlinului. Rușii au făcut o blocadă acolo, mă rog, e mai interesant, pentru că toată lumea spune că rușii au renunțat apoi la blocadă, pentru că americanii au făcut așa un... Deci, Berlinul era în interiorul... Deci, crezuse că după război, Germania a fost împărțită în mai multe zone. Trei zone, dacă nu mă înșel, da, franceză, engleză și americană, erau aliaților și una era a Rusiei. În zona Rusiei a căzut Berlinul și atunci s-a făcut prin convenție Berlinul care s-a împărțit în două. Berlinul de vest era legat cu o autostradă de zona, cum ar veni, a lor și se trecea prin, cum ar veni, zona sovietică. Și la 1948, rușii au făcut o blocadă aeriană, navală, n-au mai dat voie să treacă nimic spre Berlin și Berlinul părea că se sufocă, Berlinul de vest, și atunci americanii au făcut un pod, celebru pod aerian. Așa. În 1949, nu mai trimite data, rușii au renunțat la blocadă și au creat RDG-ul și toată, nu, în replică, Occidentul a creat RFG-ul și rușii au creat RDG-ul și sigur, noastră o să spuneți, bă, au fost învinți rușii. Nu e adevărat, scopul rușilor era să creeze RDG-ul. Deci, până atunci era o chestiune ambiguă. Adică nu se hotărâse, adică nu se împărțise Germania, păi era așa împărțită în zone, dar teoretic egal. Bun. Și atunci s-a creat NATO, sub impresia pericolului acesta, dar NATO era însemnat America, pentru că America e putere, superputere militară, globală, singura putere și bun. În consecință, a discutat despre NATO fără America, și să și o fantezie. Și în ultima vreme, de câte ați văzut, Donald Trump a susținut că NATO nu l-a ajutat în chestiunea cu Iranul și că e un tigru de hârtie și că, în consecință, nu-l interesează NATO. Deci putem spune că, din punct de vedere istoric, NATO e pe terminate. În cadrul acestei organizații, două țări din Est, Polonia și România, pe vremea lui Klaus Iohannis, așa au creat în noiembrie 2025 format regional de cooperare. Adică în cadrul NATO s-a făcut un fel de, nu știu cum să zic, de talk show. Adică se întâlnă din acest format, făceau parte România, aici e BNO, România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Estonia, Letonia și Lituania, scopul principal să fie vocea unită a statelor din Estul Europei, NATO, în contextul amenințărilor. Deci, în cadrul NATO, care nu e un ONG, ci o organizație militară, niște nouă pițifenicerii care au zis, noi suntem flancul estic și noi alcătuim o alianță și să vedem, ia să vedem, amplifică vocea flancului estic, aceste țări au greutate mai mare când vorbesc împreună, contează ce vorbește America, coordonează poziții înainte de summiturile NATO, apărarea pe flancul estic, așa, e complementar NATO în paralel, ajută la așa și a devenit foarte activ după invazia rusă din Ucraina 2002. Asta, nu știu, fiecare an are loc, sau la 2 ani, una, ba, Polonia, ba, la noi. Am vrut până la noi. Știi, mă, iertați-mă, flecție. Un talk show inutil, Numai că anul acesta, această summit a dat un comunicat antirus de o rară violență. Că pe termen lung Rusia este pericol. Și de ce au făcut asta? Unul, că sunt, cum să zic, că regimurile din aceste țări nu trăiesc decât prin antirusism. Că, dacă dispare pericolul rusesc, da. Dar mult mai important e faptul că, asta așa, marele pericol pentru NATO e NATO. Pentru NATO e Rusia. Țările din linia întâi, în frunte cu România și Polonia, din flancul estic, sunt în prima linie. Deci trebuie să dăm atenție țărilor din prima linie. Le dăm atenție. Și cine să le dea atenție? America. Și America nu mai are nicio treabă cu flancul estic, că văd că e prin Asia. Deci s-au adunat așa niște pițifilnicerii. Și în România, presa de partid și de stat nicușoristă, nu bolojenistă, a ridicat în slăvi și a luat cuvântul și Nicușor Dan, care a zis că să resetăm NATO. Deci, încă o dată, a fost un mijloc de a, nu știu, de a zice americanilor, bă, noi suntem importanți ca flancul estic. Că americanii nu mai dau nicio atenție în NATO. Adică, încă o dată, o chestiune, singurul lucru important al României e faptul că blocă circulația. Și a zis și tu că se plângea și eu am plecat la 6:30 ca să ajung la 7:30. M-a oprit la Uber-ul care mă cunoștea undeva ca să pot trece strada, că nu mai avea cum. Atât a fost. Și milițienii de România au fost foarte bucuroși că pot să meargă cu sirenele cele paclă. Asta le place. Milițien, da? Și să te interzică. Nu este mai mare plăcerea unui milițian de România, chiar și când e general, decât să nu-ți dea voie. Păi, trăiți, bani. Asta a fost. Cu această ocazie s-a văzut încă o dată că Nicușor Dan n-are nicio legătură cu discursul ăla de 9 mai. Este un rândaș al Uniunii Europene în... De fapt, nu e al... El a devenit un rândaș al lui Zelenski. A venit Zelenski din nou bilateral, a venit și nevastă sa. Și că s-ar fi sem... Și că și-am înțeles o chestie. Că tovarășa de viață, i-a citit așa, Mirabela Grădinaru, parteneră de viață a președintelui, a primit-o miercuri pe prima doamnă a Ucrainei la Cotroceni. Păi de ce la Cotroceni? Nu înțeleg, adică, încă o dată, noi nu avem prin lege statutul de primă doamnă. Doamna Mirabela Grădinaru și nevastă, dacă ar fi, că nu știu ce e parteneră de viață, ar trebui să intre în Cotroceni cu bilet de voie, stimați telespectatori. De faptul că președintele intră, nu trebuie să vorbim că trebuie să intre și nevastă sa. Asta era pe vremea comunismului. Deci, domnul acesta, Nevolnicu, ori face o lege prin care avem instituția primei doamne, care e Mirabela Grădinaru, sau primei tovarășe de viață, cu buget, cu loc la Cotroceni. Și a ajuns să primească și ea la Cotroceni, și ea și el. Semnează, știți, e memorandum o semnat și că fiți atenți aici, că nu-ți vine să crezi. Și că asta, tantea asta, Olenca, cum îi zicem, Olena, care văd că nu a arestat-o încă, da, ia să vedeți, a că e foarte interesant, a creat o stați așa, o organizație, fiți atenți aici, așa. Bine. Coaliția Globală pentru Studiul Ucrainene. De ce se întâmplă? Ucraina, de când s-a rupt de ruși, are un sindrom de țară mică, fără identitate. Să arate că are identitate. Are, am citit și eu istoria Ucrainei, care că a fost până în 1917 în Rusia. N-am văzut. Gogol din Ucraina, dar nu era în istoria Rusiei, nu, în istorie nu există Ucraina. A fost la un moment dat, a fost până la un moment dat, de Ucraina a făcut parte, a fost supusă regatului lituaniano-polonez, au fost șerbi. Și după asta au cerut ajutor de la ruși, da? Rușii le-au dat ajutor să scape de sub jug și au rămas uniți. Deci, din punctul acesta de vedere, și atunci ei au început o politică de stat, anume de a arăta că au cultură, istorie, limbă și vorbesc rusește, da? Ei, și că tovarășa de viață, care a fost ilegal, a primit la Cotroceni, și că ar fi semnat Olena Zelenskaya, așa, o, cum să, înscrierea universităților din România în această coaliție globală, așa, pentru studierea istoriei și culturii ucraine. Așadar, stimați telespectatori, noi avem în România universități. Aceste universități nu cercetează istoria României. Nici măcar istoria României, da? Nimic. Nu studiază limba română. Și deodată, pe lângă istoria Holocaustului, hai mă rog să zicem, ne vom apuca universitățile noastre în urma semnării de către o persoană particulară, privată, a unui document în numele lor, că din câte am înțeles, n-a fost Ministrul Educației. Mă lămuresc până mâine. Ele, păi ea are vreo treabă cu universitatea, parcă a fost geografia. Chiar dacă a făcut-o și eu am terminat facultatea, nu înseamnă că trebuie să reprezint Universitatea Babeș-Bolyai. Nu. În care universitățile din România se angajeze să studieze cultura, nu, să studieze, să cerceteze, să promoveze cultura ucraineană. Doamne, Maica Domnului! Care nu e, bă, rog, să zicem că ar fi. Păi, ce treabă avem noi cu asta? Cultura română, dacă vrei să ai cultura engleză, rusă, franceză, germană, cultura ucraineană, da? Că vrea Zelenski. Stimați telespectatori, încep să cred tot mai mult că de fapt noi suntem arondați Ucraine. Felul în care vine pe aici Zelenski, ați văzut, face, intră. Și iar a venit nevolnicul și ne-a spus, și-a pus placa. Noi trebuie să ajutăm Ucraina crescând inflația, pentru că tocmai acum a venit comunicatul Institutului Național de Statistică, arată dezastru. Deci România e în recesiune, gata. S-a terminat. Și avem inflație 11%. Păi și să trăim mult mai rău pentru că unul numit ăsta de la Cotroceni, Ilie Bolojan, că Ilie Bolojan a fost mai prudent. El, ăsta, Nicușor Dan, nevolnicul, are o temă. Dar am înțeles, lupta eroică a poporului ucrainean este extrem de importantă pentru securitatea noastră, eroică, da? Modul în care se va încheia războiul va avea un impact asupra. Am fost de acord să continuăm să sprijinim Ucraina aceasta. Deci noi dăm în continuare. Bă, omul e nebun. Bă, suspendați-l. Nu înțelegeți că azi a venit un raport care arată că suntem la pământ. Un dezastru. A scăzut PIB-ul, a crescut inflația. Cum să zic, e mai rău ca niciodată, da? Și deodată ne-am mai și împrumutat ca să ne înarmăm și să cumpărăm arme de la nemți și francezi. Și deodată vine el generos, spune, băi, ajutăm. Nici măcar nu ne spune cum, băi, încă o dată, are vreo aprobare de la Parlament, a făcut, face un referend, uite, să facă un referend. Băi, dacă sunteți de acord, pentru că totuși, așa cum a zis Aur, hai mai să facem o lege să nu mai facem, dăm ajutor nimănui până când nu reducem deficitul ăla. Păi dacă noi dăm ajutor, Ucraina crește deficitul. Și ca să scadă deficitul, vine Bolojan și îi lasă pe oameni pe drumuri. Adică cum? El trebuie să face austeritate la noi ca să plătim pe ucraineni care, din câte ați văzut, dau burse și al. Eu nu pot să înțeleg. Da, mă rog. Da. Oricum trebuie suspendat Nicușor Dan. Său, hai, nu. Bun. Stimați telespectatori, am înțeles. Așa, și acum hai să încheiem cu președintele Polonei. Din câte ați văzut din declarațiile președintele Polonei, e un căcăcios progresist. Președintele Poloniei a fost ajutat de unul George Simion, de a se vedea, activ și public, actualul, da? Că a fost ales în iunie 2000, în timpul campaniei prezidențiale. Hai să vedeți ce a făcut Nicușor Dan, da? Și-a întrerupt propria campanie prezidențială în turul 2 și a zburat în Polonia pentru a-l susține pe Navroski pe scenă. A vorbit la mitinguri, l-a numit viitorul președinte al Poloniei. Echipa Aur a ajutat cu campanii digitale, algoritmi și mobilizare de tineri votanți. Deci nu pe Simion, nici pe Călin Georgescu, pe Navroski, da? Simion a postat mesaje de susținere. A vizitat Polonia după mai multe de mai multe ori. În toată această perioadă, președintele, candidatul Nicușor Dan, l-a ajutat pe adversar, da? Au participat, au vorbit pe scenă, am fost alături. Și mă, stimați telespectatori, spuneți-mi și mie, pe cine a ajutat, mă, Nicușor Dan? Și că pe ăsta, pe ăsta are vreo treabă cu suveranismul prin declarațiile lui de aici? Și este, cum să zic, adică Macron e biet copil. Ziceți, mă, un progresist din ăsta. A, Oana Țoiu. Oana Țoiu este chiar suveranistă. Sau chiar. De ce eu nu înțeleg încă o dată? Bun. Domnul George Simion s-a sacrificat frumos. Adică a lăsat campania aici, s-a dus să-l ajute pe ăla a devenit președinte, el nu. Și am întrebat și eu, domnul George Simion, omul ăsta, de când a fost ales, da? Când a fost, anul trecut, da? M-a dat el vreun semn. Se face că am înțeles că e și el suferă. Acum când a venit, nu putea să se întâlnească cu George Simion? Când a mă întâlnesc cu liderul opus. N-a trimis o scrisoare, n-a trimis o acadea, n-a trimis o înghețată, n-a trimis o bere celui care cred că a fost sluga lui. Și dacă mă uit, el la ora actuală, acest președinte al Poloniei, zis suveranist, este mai rău ca Meloni. Și atunci avem al doilea tip, al doilea lider vopsit suveranist, care câștigă voturile și după ce le câștigă devine progresist. Păi, stimați telespectatori, cine îmi garantează mie că George Simion, când o ajunge la putere, dacă ajunge la președinte sau acum premier, nu devine progresist? Ceva e în regulă. Bă, dacă tu ai câștigat și ăsta a câștigat alegerile ca suveranist, fii mă, el lui de n-a nicio treabă. Cum să mai avem noi încredere în liderii suveraniști când deocamdată sunt în opoziție? Dacă nu ajunge la putere, cine? Domnul George Simion, îmi garantat, noastră, publicul ăsta suveranist, garantați, le-i garantați că nu veți deveni și dumneavoastră bruxelizat, că nu știi cum și Meloni și el arăta că umblă cu cioara vopsită, da, bun. Bun, deci, și, stimați telespectatori, am văzut în aceste zile niște morți vii politică, de acum în perioada asta, care susțin, în frunte cu unul Ludovic Orban, următoarea chestie. Spune așa, că președintele Nicușor Dan trebuie să-l pună neapărat premier pe Bolojan. Frumos. Și că să apeleze la o șmecherie băsistă. Adică să numească nu pe Grindeanu, pe cineva la întâmplare premier, ăla să cadă în Parlament și la al doua propunere să fie Ilie Bolojan și ăsta va fi sigur votat Pentru că ăia se vor teme de alegeri anticipate. Nu vă imaginați ce vorbesc aceste cadavre politice? Iar mă luăm pe la băsism. Este un banditism. Adică, băi, ni se propun niște banditisme. Cum adică? Păi, Parlamentul trebuie să aibă încredere într-un guvern. Pe bune, nu dă teamă. Bun, îl votează. Și după asta ce faci? Bă, dar, băi, nu-ți vine să crezi. Am văzut asta, nu-ți vine să crezi, de la personaje, așa, și ca să închei, că i-am promis, aseară, din câte știți, ia să vedeți, am spus ediție specială, cine, a, Traian Băsescu, așa, așa, nimic nu o să fare, așa, reuniune, angajamentul cu tare, așa, toți spun să rușii și noi ne putem apăra mai mult decât rușii, noi așa, așa, era treaz, da? L-a înviat și pe Băsescu, noi avem, apărăm de lui dacă ne propune și nu americane, la, la, la, iau să ne lansăm sateliți. Băsescu, un satelit cu un loc de rachetă cu o sticlă de whisky, faci bam și se ridică satelitul, așa, mă uitam la discuțiile, așa, în fața unei drone, tancul românesc, ia, uite, așa, suntem europeni, trăim așa, nu ne-am născut să ne înțelegem așa, la la la la la la la la la la la la. Ia uite, mă, dar mult a vorbit, da? Bă, da, vorbiți, era treaz, nu ne putem apăra, nu rezistăm, mai devreme va relua. Așa? A, aici a fost bun. Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuții cu Federația Rusă, pentru că este în jumătate aici, se va găsi și un mod de a ne suporta unei pe alte. Nu mă surprinde abordarea ca europenii să intre în discuții cu Europa dintr-un motiv simplu. Așa? Bun, la la la la la la, așa? Bun, da. Bine. Mă rog. Deci, hai să vedem ce v-am să spun. Așa, mi-a trimis domnul Tăriceanu, aseară am spus că președinții PNL-ul nu au fost, au fost toți bugetari și, trebuie să recunosc aici, mi-a trimis domnul Călin Popescu Tăriceanu, așa, un text. I-am promis că îl citesc, nu mi-l-a trimis să-l citesc, dar eu îl citesc, sunt corect. Bună seara, maestre, v-am auzit etichetându-mă bugetar. Până în 90 am lucrat în învățământul superior, așa e corect. După 90 am luat-o pe calea antreprenoriatului, am fondat Radio Contact, corect. În 93 am început încă o afacere privată cu importul de automobile, urmate de altele. Chiar și acum, la vârsta de 74 de ani, câștig bani din activități private și nu mă bazez pe pensie. Ca prim-ministru, mi-am început mandatul prin măsuri fiscale, măsuri de reducere de taxe și anulări, înființarea fondului proprietatea, așa. În ceea ce privește pe ceilalți președinți ai PNL, vă dau dreptate, din păcate, e un oarecare paradox regulos, recunosc, nu vreau să fac alte comentarii, vă urmăresc regulat și vă doresc putere de muncă. I-am trimis un mesaj. Nu mi-a răspuns, am spus că o să mă corectez, m-am corectat, mă predau într-adevăr. Domnul Călin Popescu Tăriceanu a fost om de afaceri și este. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: economie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, o ediție în care o voi avea alături de mine pe Mitra Golab, astrologa cu origini iraniene și, așa cum vă dați seama, vom discuta, bineînțeles, și despre conflictul dintre Iran și Israel, să vedem ce urmează să mai vedem în această lună mai, în acest conflict care este încă unul tensionat și nu s-a găsit nicio soluționare. Mitra este foarte atentă la tot ce se întâmplă în țara ei de baștină și cunoaște multe dedesubturi care poate noi nu le știm, cunoaște istoria, conflictele trecute și poate să facă din punct de vedere astrologic o analiză foarte concisă în acest conflict care se părea că este unul care va fi de scurtă durată, însă acum ne dăm seama că nu este așa și chiar vedem repercursiuni și asupra țării noastre, de exemplu, dar de fapt sunt repercursiuni în toată lumea. Dar pentru că evenimentele din România în săptămâna care tocmai a trecut au fost unele tensionate, au fost schimbări bruște, puternice, a căzut guvernul Bolojan. Vreau să începem întâi cu o analiză a evenimentelor de săptămâna trecută pentru România, să vedem încotro se îndreaptă țara noastră, ce urmează acum că guvernul Bolojan a căzut, dacă vor veni vremuri mai bune pentru România și nu numai, ne spune chiar în această seară Mitra Golab, pe care o salut. Bună seara, Mitra, bine te-am regăsit, nu ne-am mai văzut de ceva timp.
7: Bună seara, bine v-am regăsit și eu, mă bucur că mă aflu aici. Da, într-adevăr, trăim niște vremuri tensionate și intense pe toate planurile, în special schimbările acestea economice din cauza războaielor. Ne afectează pe toți, afectează și România și felul în care se face politica la noi, deși nu mi se pare că avansăm în vreun fel. Dar, într-adevăr, sunt multe de discutat și mă bucur că sunt aici astăzi.
6: Da. Mitra, sunt convinsă că ai analizat și tu atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere al faptului că trăiești în această seară, această țară, evenimentele de săptămâna trecută și sunt convinsă că te-ai uitat și pe harta României. Avem un guvern care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură și vreau să te întreb cum crezi că vor evolua lucrurile pentru România în perioada care urmează?
7: În harta României eu mă iau după harta cu ascendentul Capricorn din 27 decembrie 89. România are luna natală în Săgetător. Și luna în Săgetător tranzita fix atunci luni pe 5 mai, săptămâna trecută tranzita fix luna natală. Ceea ce arată că, într-un fel, luna noastră natală se află în casa 12. Casa 12 este o casă ascunsă, o casă în care nu prea este foarte mult control. Arată că populația, că luna asta reprezintă în astrologia mundană a țărilor, populația nu prea are tot timpul controlul asupra lucrurilor care li se întâmplă. Și când a tranzitat lucru, când a tranzitat luna peste luna noastră natală, cumva s-a activat acest lucru, că noi, de fapt, noi nu am ales, nu noi am votat să cadă guvernul Bolojan, ci altceva, gen, au votat în Parlament. Deci arată, s-a accentuat chestia asta, că nu neapărat că am vrut noi s-a întâmplat. Au fost niște oameni pe care noi am ales, care au făcut asta pentru noi. Cumva se accentuează chestia asta pentru că în același timp nu se... Nu e chiar cel mai bun moment să dai guvernul jos, pentru că este o criză mondială în desfășurare, iar România trece printr-o inflație și recesiune foarte nașpa de ceva timp, care nu are, adică chiar și cei politicieni au spus că noi nu putem să rezolvăm cu nimica. Da, o să intrăm la putere, dar nu avem nicio soluție. Adică a fost făcut doar ca să fie făcut, parcă așa se vede, adică fără nicio soluție reală s-au întâmplat lucrurile astea și asta arată o... Asta e influența casei a 12-a, care lucrurile se întâmplă în întuneric, se întâmplă în... fără să fie sub controlul tău și câteodată sunt și destul de negative. Arată cumva casa 12 și casa dușmanilor, dușmanilor pe care nu-i vezi, știi? Și cumva îmi vine să spun că nu cred că a fost cea mai bună alegere, fiindcă nu există neapărat o soluție. România trece printr-o transformare mai profundă pentru care o să mai treacă pentru următorii mulți ani, cam până în 2040. Și adică, cum să spun eu, problemele noastre și identitatea noastră este într-o transformare din plin de ceva timp și o să mai dureze transformarea aceasta. Și da, avem multe de rezolvat în țara noastră. Uranus a intrat în Gemeni pe 26 aprilie, pe casa a patra, care e tot așa casa națiunii, să spun așa, tot mă leg de oameni. Și cumva era undeva acolo, astrologic vorbind, astral vorbind, se urma ca să fie o schimbare de genul ăsta, care să dărâme fundația noastră. Că Uranus asta reprezintă, întâmplări bruște, dintr-o dată, care au rolul să dizolve sau să distrugă mai degrabă lucrurile care noi credeam că mergeau bine sau că mergeau într-o direcție. Deci odată ce Uranus a intrat în Gemeni, a și lovit brusc fundația țării, pentru că această cădere de guvern cam așa se și simte, pentru că nu există o soluție reală cu care vor să vină cei care erau în opoziție sau cum vrem noi să numim, dacă există o opoziție reală în România. Că, na, ei s-au aliat, adică Aur spunea că nu se aliază niciodată cu PSD și totuși au făcut-o. Deci da. Revenind, noi acum trecem așa printr-o perioadă, repet, de greutate la nivel de bani și lucruri de genul ăsta, tot ce înseamnă valorile noastre. Trecem printr-o perioadă de și de greutate, dar și de confuzie, spun eu, pentru că avem și Neptun, care Neptun și Saturn, care încă mai tranzitează casa a doua, și Neptun reprezintă dizolvare, reprezintă disoluție. Iar acesta a fost într-o quadratură cu Uranus, în ceruri mă refer, nu în harta noastră natală, tot așa, care reprezenta practic disoluția acestui guvern.

tot ce înseamnă propagandă și așa pe casa a treia a României, o să simțim poate puțin mai multă cenzură sau poate o greutate și cu școlile și tot ce înseamnă infrastructura noastră o să treacă prin aceste transformări care am trecut la nivel de finanțe și tot ce înseamnă banii țării, cursurile economice și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, trecem într-o perioadă complicată, spun eu, în care o să aducă foarte multe lecții pentru țară, dar acum, Ana, nu depinde de noi dacă se învață, pentru că sunt oamenii la putere și ei au aceste drepturi de a alege pentru noi. Adică noi i-am pus acolo să aleagă pentru noi. După cum spuneam, oricum eu cred că România este într-o perioadă în care face foarte multe relații cu alte țări prin capul țării, adică prin președinte. Asta nu înseamnă că eu susțin pe președinte când vorbesc despre el, dar el ne reprezintă pe noi și mi se pare că România totuși trece printr-o și aceste legături pe care le facem și poziția noastră în lume va fi foarte, foarte bine detaliată pe decursul, adică cam până în 2027, când eu consider că o să se ajungă la o problemă destul de mare, dacă nu suntem atenți financiară. Deoarece o să tranziteze Jupiter acolo, prin casa 8-a, și o să aducă la iveală tot ce face, ce contracte am făcut noi, cine ne-a cumpărat energia, cine ne-a cumpărat nu știu ce. Toate chestiile astea, toate resursele comune pe care le avem cu alte țări sau tot felul de tranzacții care sunt import-export, or să fie puse sub o lupă, iar eclipsele din 2027 or să fie intense. 2027, 2027, 2028. Oricum trăim niște perioade intense, având în vedere schimbările planetare care se întâmplă anul ăsta. Cu toate astea, mai este o lună destul de liniștită. Adică v-am explicat de unde vine chestia asta, de ce s-a întâmplat la noi treaba asta, a avut legătură cu intrarea lui Uranus în Gemeni, cuadratura cu Neptun și Saturn, că sunt pe lângă una pe lângă alta pe aceleași grade. Și criza în care ne bagă lucrurile astea și nevoia de a găsi soluții până una alta, pentru că Uranus în Gemeni totuși este într-o poziție bună. El vine totuși cu niște soluții, adică cu siguranță se discută niște soluții pe viitor să se găsească o variantă. Nu se știe dacă e cea mai bună, dar o variantă nouă sigur se va găsi, asta clar. Uranus de obicei vine și te obligă să găsești o nouă cale, pentru că este o planetă revoluționară, aduce căi noi împotriva tradiției, să spun așa. Orice înseamnă nou, progresist și mai ales în Gemini este foarte bine avantajat să aducă toate lucrurile astea. Deci nu e totul negru, să spun așa, doar că este dificil. Și pentru politicieni și pentru popor, deoarece trecem printr-o perioadă complicată. Spuneam despre vara viitoare că o să fie niște trigoane foarte puternice pe cer, cu Jupiter în Leu, împreună cu Neptun și Saturn, care până una alta, repetor, să treacă pe casa a treia a României. Cu toate astea, eu consider că o să mai existe niște cum să spun eu, stabilizări. Adică acum se întâmplă dărâmarea, dar eu cred că soluțiile se vor găsi mai exact mai prin vară. Pentru că cuadraturile creează un conflict de idei, de putere, de ce vrei tu, orice fel de conflict, dar trigoanele aduc soluții. Trigoanele sunt cele care aduc energia împreună. Și consider că până pe la vară o să se mai stabilizeze noua coaliție sau ce vreți, cum vreți să o numiți, până una alta. Deci atunci văd eu că o să fie ceva mai stabilă. Oricare ar fi direcția, atunci cred eu că se va stabiliza pentru România. Și sincer pentru cam toată lumea. Că, repet, trecem într-o perioadă de

0: schimbare intensă, trigoanele stabilizează energia. Deci cam pe la mijlocul anului se stabilizează foarte mult din energie, ne obișnuim și noi cu energiile și cât spre sfârșitul anului sunt deja alte discuții, dar cam până în vară sunt niște schimbări destul de intense care se și stabilizează. Și noi ne vom obișnui cu energiile de foc care sunt în cer, cu energiile de aer și cu această nouă vibrație în care am intrat cu 2026, care e numărul 1, numerologic și tot așa. Adică sunt tot felul de chestii interesante din punct de vedere astrologic, mai grele pentru noi să le și trăim. Câteodată. Așa. Deși eu consider anul ăsta că este mult mai ok decât 2025. 2025 mi s-a părut un an foarte plin de presiune, așa. Acum nu mai este presiunea aia, se simte ca un nou început. Acum, în ce direcție e începutul ăla, nu avem noi neapărat controlul, din păcate. Mă refer pentru specific politic vorbind. Așa. Deci da, eu consider că infrastructura asta a școlilor și a învățământului și tot ce înseamnă profesorii, elevi, are nevoie de ceva mai multă seriozitate în România și o să treacă printr-o transformare destul de profundă în perioada care vine. Odată ce Saturn intră pe 3 și Neptun intră și el acolo, o să vedem niște chestii care o să dorească să iasă la iveală. Așa că asta e o predicție pe care o am eu despre România. Mă aștept, sunt foarte curioasă ce se va întâmpla pe domeniul ăsta al învățământului și al mass mediei, până una alta și al mass mediei, dar acolo văd eu că România mai are de lucrat totuși, pentru că nu degeaba tranzitează planetele alea pe acolo.
1: Da, uite, dacă tu ziceai de mass media Mitra, să știi că săptămâna trecută mai mulți jurnaliști au fost condamnați în instanță să plătească o sumă de 200.000 de euro fiecare pentru că s-au implicat într-o anchetă jurnalistică. Și îți dai seama, sunt jurnaliști care cu asta trăiesc, nu vor mai avea, adică nu cred că vor avea de unde să plătească. În total, cred că este peste 1 milion de euro pentru că au investigat anumite nereguli pe care le considerau ei la o fundație din aceasta care ajută copiii. Deci, vezi bine, asta este un eveniment tragic pentru jurnaliști.
0: Este pentru că mi se pare că ar trebui să existe multă transparență când vine vorba de lucrurile cu copiii. Sunt cei mai vulnerabili, printre cei mai vulnerabili oameni din jurul nostru. Și este o tragedie să auzi că ești pedepsit pentru că încerci să aduci lumină într-un lucru, pentru că de fapt asta trebuie să însemne jurnalismul, nu să acopere păcatele unor politicieni, ci să aducă la iveală probleme și discuții pentru toată lumea să le dezbată. Pentru ca toată lumea să le dezbată. Deci, da, este. Și eu am prezis și nu vreau să sun ca nu știu, un ceas stricat sau ceva de genul, dar când vine vorba de cenzură, de restricție, când vine vorba pe casa a treia a României, care este mass media, învățământ, tot ce înseamnă comunicare și schimb de informație la nivel de țară, va trece printr-o, inclusiv, cred că inclusiv minciunile se vor amplifica foarte mult cu Neptun pe acolo. Că Saturn o să treacă mai repede, dar Neptun va rămâne acolo câțiva ani buni. Până în 2030 și va fi acolo și o să fie interesant să vedem cum se vor schimba tot felul de abordări când vine vorba de free speech, dacă vrei, dacă există în România, că nu există prin lege, dar există teoretic. Și da, se vor exista tot felul de cenzuri de genul ăsta, chiar și dacă sunt sau nu morale, să spun așa, ele vor exista, cu siguranță. Eu când am văzut harta României și am văzut pe unde o să tranziteze, am zis mare atenție la cenzură de toate felurile. Chiar și dacă ea va fi pusă cu idei bune, asta nu înseamnă că cenzura nu e niciodată o idee bună. Pentru că există partea în care ești cenzurat din cauza faptului că nu le convine lor. Nu pentru că încerc să, nu pentru că vezi, Doamne, să salveze copiii de la tot felul de chaturi online și mai știu eu ce, că sunt tot timpul vor pune chestia asta cu. Haide să protejăm copiii, dar de fapt până una alta, de fapt te cenzurează pe tine. Să
1: Până când
0: spui
1: vezi
0: părere.
1: aspect cu cenzura în România? Ține mult timp? Că e deja ceva vreme.
0: 2028. Cam până prin 2028 o să se simtă o restricție mai mare pe tema asta, chiar mai mult de 2028, a zice chiar până în 2030, lejer, cam așa. O să
1: Da.
0: fie, adică mi se pare că a început așa un val mai intens de cenzură, începând chiar și de anul trecut, eu am observat-o. Deși, repet, parcă ar fi intenții bune, odată ce cenzura este impusă, poate fi folosită și să acopere altfel de mesaje.
1: Da. Zicea eu, Mitra, că va veni ceva nou, că Uranus vine cu ceva nou pentru România, deci înseamnă că se vor înțelege președintele cu partidele politice pentru nou premier până în această vară, ai zis, da? Pentru că din iulie se ia vacanța parlamentară.
0: Da, eu așa cred. Eu așa cred că ce se va crea până în vacanța asta parlamentară va fi ceva strong, puternic. Adică se vor înțelege pentru că acolo se duce energia. Repet, cu acel Marte Pluto, nu știu dacă am spus o să fie mai de interes pentru conflictul Iran, așa, dar acel Marte și Pluto, când odată ce intră Marte în Taur, cu Pluto în Vărsător pe 25-26 mai, cam atunci o să fie cel mai puternic, este totuși un aspect foarte dificil și foarte agresiv. Este foarte, foarte greu de, să spun așa,
1: Intenționat.
0: da, de temperat, dar și de evitat. Este o energie foarte destructivă. Cu Marte și mai sunt și semne fixe. Semnele fixe sunt, ele nu se mută. Și când pui două energii atât de strong și puternice una împotriva celelalte, conflictul este aproape inevitabil.
1: Și
0: Iar
1: asta va
0: această,
1: afecta acest
0: da, și
1: aspect.
0: aceasta va fi pe casa, va fi legat de identitatea României, cu Pluto pe casa întâi. Imaginea noastră care va conta, pentru că cumva, v-am spus, trecem într-o perioadă de transformare. Oamenii, țările din afară ne văd pe noi diferit, adică ne transformăm în fața lor. Până în 2040 vom avea cu totul o altă poziție în fața oamenilor. Mă refer acum ca și politică, strict ca și țară, nu doar ca eu sau tu. Și Martele va fi, din ce văd eu aici, pe primele grade din casa a treia. Deci, repet, la nivel de, din nou, va fi un clash, o lovitură între chestia asta cu ce se vorbește în mass media și care e identitatea noastră. Adică, cu siguranță va avea un impact și acest tranzit pentru România. Din fericire, Pluto face un trigon cu Soarele care o să tranziteze în Gemeni, tot așa, pe primele grade. Deci undeva pe casa a patra. Deci, repet, eu cred că cumva o să ne bucurăm ca și țară. Eu nu cred că... Cred că vor găsi o soluție ok, pentru că dacă Soarele va tranzita pe casa a patra în trigon cu Pluto, în timp ce se întâmplă cu quadratura asta, pentru că se întâmplă în același timp, pe primele grade, o să fie interesant. Mai este și Luna nouă în Gemeni, care și asta este foarte potentă. Este în trigon cu Pluto, și Soarele este combust, pardon, Mercur este combust, adică este în conjuncție cu Soarele chiar atunci, în același timp. Deci eu consider că cu siguranță o să găsim niște soluții ok, care să ne dea o speranță, să ne pună într-o notă pozitivă.
1: Deci, ziceai că românii se vor bucura de această nouă
0: Da, cred
1: alegere.
0: că o să prindă un pic de pozitivitate și speranță.
1: Ok, dar va și face lucruri în așa fel încât să fie benefice pentru țara noastră sau doar ne bucurăm și este o speranță falsă?
0: Repet, cu Neptun pe casa a doua, E totul o confuzie, e totul o iluzie. Ești într-o. E o ambiguitate în care noi ne tot aflăm de ceva timp. Dar ce văd eu este că va exista un debate, cred eu, la nivel de mass media, va fi o notă de propagandă destul de intensă în perioada care vine. O să culmineze odată ce se întâmplă cuadratura asta. O să afecteze imaginea României, dar eu consider că nu o să fie chiar atât de nașpa, adică chiar atât de cu multe repercusiuni rele, din cauza că se află totuși soarele în trigon cu acest Pluto. Și dă o notă de pozitivitate, dă o notă de optimism, să spun așa, că
1: Va fi
0: soarele asta reprezintă.
1: mai bun decât Bolojan, da? Cam asta se vede în hartă.
0: Eu consider că o să existe o soluție. Acum, oamenii or să o primească cu speranță. Asta îți spun. Asta cu siguranță o să se întâmple.
1: Da, deci nu ajungem la alegeri anticipate, pentru că știi că dacă președintele refuză de 3 ori propunerile de prim-ministru, se ajunge la alegeri anticipate. Ai văzut
0: Eu
1: așa
0: nu cred
1: ceva?
0: că Nicuș Ordan va refuza. Eu asta o spun și o zic așa, nu știu, o simt. Pentru că eu l-am văzut cum manifestă el harta României ca și președinte și am observat că el a luat și ia în continuare o poziție foarte puternică să aducă lucrurile împreună, atât cât poate președintele la noi în țară, că nu are foarte multe abilități. Nu este ca, de exemplu, în America, președintele este the commander in chief, așa se numește la ei, adică este comandatorul șef. Un fel de mare, adică dacă e președintele, vrea, face orice în America. La noi nu este așa. N-a fost niciodată așa, de când este Constituția din 90 ceva. Dar, deci la noi nu are atâtea abilități președintele, dar eu din ce am observat că face el pentru țară, mi s-a părut că el vrea cât mai mult să solidifice tot felul de relații cu alte țări, cu Uniunea Europeană, cu America, cu tot ce poate. Eu așa l-am văzut. Eu nu-l văd și nu-l văd să acționeze în detrimentul țării. Adică nu cred că ar vrea să se ajungă atât de dramatic. Nu mi se pare că este o persoană. Mi se pare de genul. Mi se pare că este o persoană care caută totuși un echilibru într-o țară foarte disfuncțională, cum este
1: Da.
0: România. Că este o discrepanță incredibilă între oamenii, ce doresc ei, ce imaginea eu despre România, politicienii, ce fac ei cu țara și cu resursele și cu contractele și tot ce se tot întâmplă și așa. Și este o disfuncționalitate imensă. Iar el este un om destul de inteligent și foarte educat, care cred că poate să vadă lucrurile astea și nu cred că ar vrea să adâncească chestia asta. El încearcă și el acolo să facă ceva. Eu așa îl văd. Și nu sunt neapărat susținătoare, dar așa mi s-a părut că face lucrurile. Și
1: Asta ai văzut și din punct de vedere astrologic, da? Când i-ai pus harta pe harta
0: când i-am pus
1: României.
0: harta, da, eu așa îl văd că rolul lui ăsta și l-a luat. Așa îl văd acționând.
1: Bun, Mitra, cum va fi?
0: Iar Jupiter este foarte, foarte puternic acum pe casa șaptea la noi și mi se pare că o să îmbunătățim foarte mult relațiile cu multe țări și tot ce vine din afară. De asta spun că nu ne văd pe noi intrând într-un conflict direct momentan, atâta cât este Jupiter acolo, suntem bine.
1: Deci nu intrăm într-un conflict, dar și aceste relații, Mitra, cum sunt? Că dacă sunt relații de tip sclavagism, de unde noi nu avem nimic de câștigat, vorbim de programul SAFE, unde am dat 6,5 miliarde de euro din banii primiți de la Uniunea Europeană Germaniei. Sigur, este o relație care s-a creat, dar este în defavoarea noastră și despre asta
0: Din
1: e.
0: păcate, având în vedere că pe cer sunt aceste planete, Saturn și Neptun, care totuși sunt malefice, ele așa sunt numite, Saturn este marele malefic și Neptun este o planetă malefică, adică chestiile pe care le aduc aceste planete, influențele pe care le aduc, totuși pot avea o notă negativă pentru orice discutăm, persoană, țară, eveniment. Iar Jupiter, el este marele benefic. Deci, cumva, asta spun că se încearcă a se face mai bine, a se aduce. Asta nu înseamnă că toate oportunitățile pe care le aducem, din păcate, sunt bune, pentru că sunt implicate aceste planete care ele reprezintă și o notă negativă. Iar atunci când o să intre în trigon în vară, o o să vedem din nou, o să se stabilizeze și o să vedem și repercusiuni în
1: Deci,
0: țara noastră, în moment exact.
1: să te mai întreb, cum se vede că va sta România din punct de vedere economic? Să ne uităm așa pe luna mai, iunie, adică e dezastru că nu avem acum un premier, sau de când vine acel nou premier, totuși se mai schimbă ceva în bine?
0: Să vedem. O să. Ne uităm pentru iunie. Da.
1: Pentru că e clar că acum luna mai nu are ce să se mai schimbe. Euro a sărit de 5 lei 20. Mă gândesc că încet, încet vor apărea niște schimbări, dacă nu vom merge înspre mai rău.
0: Saturn își face intrarea în casa a treia. Deci, repet, acum o să se simtă partea asta de cenzură, de restricție. Mare atenție dacă dați bac și tot așa. Contează și chestia asta. Pe învățământ, acum de sfârșit de an, dar eu cred că atunci când se începe în septembrie și când o să fie și niște eclipse, o să fie complicat, iar cu economia, repet, rămâne Neptun acolo, care este, el este o planetă malefică, deoarece reprezintă tot ce înseamnă iluzie, decepție, minciuni, falsități, confuzie, lipsa limitelor. Și cumva la noi există problema asta că noi nu știm unde ne îndreptăm financiar de foarte mult timp. De ceva, de mult timp încoace, dar este și o chestie nativă pentru noi, pentru că mi se pare că la nivel de țară am fost foarte mulți, foarte mult timp păcăliți cu resursele noastre. Și confuzia asta este ceva care rămâne, adică nu cred că este ceva clar că o să fie mai bine. Eu cred că o să continue cum a fost și până acum. Adică complicat, greu de rezolvat. Și așa ca o nebuloasă și ca o problemă pe care românii nu au reușit să o atingă. Dar pot să spun că măcar nu o să mai existe taxe în plus, cel puțin nu pentru o perioadă.
1: Dar totuși zici, vorbeam mai devreme despre faptul că 2027 va veni cu și mai mare presiune din punct de vedere economic. Deci înseamnă că nu ieșim. Oricine ajunge premier, Mitra, nu
0: Nu
1: prea ieșim
0: ieșim.
1: din această
0: Eu,
1: situație.
0: nu, asta clar, nu. Legat, nu mi se pare că soluția la noi internă este mică, pentru că facem alegeri, mi se pare că facem alegeri foarte proaste ca țară, pentru că foarte mulți oameni s-au îmbogățit pe prin niște metode nașpa, să spun așa, când puteau să facă, eu consider că puteau să facă lucrurile astea frumos, ca toată țara să fie prosperă, se putea face asta lejer. Sunt alte țări care au mai puțin decât noi și cu toate astea au mai mult decât noi, ca și țară. Adică noi trăim bine, cum zicea, mai știu care dintre, că trăim bine, mai bine decât nu știu când, dar noi puteam să trăim mult mai bine și fără să intrăm în cea mai mare inflație din toată Europa. Că asta s-a întâmplat. Și din punctul ăsta de vedere, să ieșim din asta, nu văd.
1: Deci, prea curând.
0: Nu. Nu, adică în momentul, în 2027, când o să intre niște planete pe casa 8-a, în sfârșit, că momentan sunt pe 7. Noi, momentan, acum, hai să facem relații, hai să facem coaliții, hai să nu știu ce, cu alții, cu noi, între noi, nu știu ce. Când o să se vadă efectele, odată ce Jupiter intră acolo, este marele benefic, dar când o să intre acolo, o să activeze, o să se vadă, în sfârșit. Ce tragem noi? Ce am, să tragem o linie și o să vedem cât de bine o să ne fie, cât nu știu ce. Dar asta mai durează. Până atunci, perioada asta tranzitorie în care există o dinamică, că totuși lucrurile se mișcă, da? După cum spuneam, există o dinamică în România, doar că momentan nu e stop joc să spui gata, de acum încolo e bine. Ei nu au terminat să joace, să spun așa, rolurile pe care le-au. Cam asta e. România, politica românească mie mi se pare foarte complicată. Dar, da.
1: Mai sunt aspecte pe care vrei să ni le menționeze în legătură cu luna mai pentru România sau poate la nivel personal, pentru că după aceea vreau să trecem să facem o scurtă
0: O
1: analiză
0: să
1: și
0: fie o
1: despre.
0: lună, o să fie, în luna mai sunt 2 luni pline, adică o să fie a fost una pe 1, o să mai fie una pe 31, niște luni pline, dar destul de liniștite. Însă luna asta nouă, care o să vină în Gemeni, odată ce se intră în Gemeni prin tot așa pe 22-23, o să fie o lună nouă în Gemeni foarte frumoasă, foarte potentă, că există și soarele în conjuncție cu Mercur atunci. O să găsim soluții la niște probleme, repet, soluții o să se găsească. Acum, că o să fie ele bune sau nu, nu se poate vedea chiar de acum, pentru că ele au efect în timp. Dar soluții se vor găsi și la nivel de personal, poți să, mai ales când vine vorba de energia de gemeni, poți să faci lucruri noi, frumoase, dacă vrei să începi un hobby nou sau să te apuci să înveți ceva, pentru că gemenii au legătură cu învățarea, cu procesarea informației, deci este un moment bun să înveți sau să faci ceva unde trebuie să pui energie mentală. Cam asta la nivel personal. Deci, o perioadă interesantă, mai mult să aibă grijă, repet, semnele fixe, Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, deoarece se întâmplă această quadratură pe 25-26 mai, care este foarte puternică, deci aveți grijă dacă sunteți născuți în primele zile sau aveți planete în primele 5 grade din aceste semne, o să o simțiți, o să fie un conflict, ceva o să iasă la iveală, greu de evitat, o luptă de putere la un anumit nivel personal, cel mai probabil, poate la muncă, poate în relațiile noastre personale, deci grijă cu această quadratură, dar în rest luna mai este una destul de liniștită, având în vedere ce s-a întâmplat în aprilie și cum a fost până acum tot anul ăsta intens.
1: Da. Bine, Mitra, hai să trecem acum și la conflictul extern din Orientul Mijlociu, pentru că ne influențează. Lucrurile sunt incerte. Astăzi pare că totul e bine, mâine nu mai e bine, se schimbă lucrurile de pe o oră pe alta, efectiv. Iar acum pare că am ajuns așa într-o perioadă de stagnare. Nu se mai întâmplă nimic. Cel puțin asta vedem noi de aici. Dar sunt convinsă că tu urmărești mai îndeaproape evenimentele, te uiți și din punct de vedere astrologic și le verifici. Și vreau să te întreb ce analiză ai făcut, ce se mai întâmplă între Iran și Israel.
0: În zona respectivă, momentan, au fost aceste discuții cu ceasefire, cu bombardamentele și așa. Au fost niște discuții de a se deschide strâmtarea Ormuz. Nu, momentan nu au mai ajuns la niciun consens, e tot un pic așa ambigu, nu prea se întâmplă mare lucru. Asta e, de fapt, doar liniștea dinaintea furtunii, cum ar spune unii. Deoarece, repet, vine acest Marte în opoziție, în careu cu Pluto, care este foarte, foarte distructiv. Adică activează pe ambele hărți, repet, activează începerea acestui conflict. Eu acum mai mult vorbesc de SUA, pentru că Israel nu va trimite trupe. Dacă va trimite cineva, va fi SUA. Și activează, de fapt, începerea acestui conflict, care e fix pe această vibrație a și început, cu Marte în careu cu Pluto. Acum, asta înseamnă că America, din ce se prevede, cred că ar mai face o încercare, dar una destul de masivă, de bombardamente, încă un rând, dar foarte puternic de data asta, adică ei o să continue să dea jos guvernul. Din fericire, nu cred că o să fie la nivel nuclear, deci nu cred că o să fie, deși Pluto în astrologie reprezintă arme nucleare, reprezintă uranium și plutonium și toate aceste elemente care sunt folosite, dar eu nu cred că o să se ajungă chiar atât de intens, dar cu siguranță vor mai încerca încă o dată și dacă există un moment în care America ar trimite trupe în Iran pentru a debloca strâmtoarea Ormuz, că ăsta va fi motivul și de a elibera iranienii de guvern, să facă schimbarea de regim, ar fi acum, pentru că spre vară nu cred că o să se mai întâmple, deși și atunci vor fi niște momente mai complicate și o anume vederea repercursiunilor pentru ambele țări a acestui conflict, care până acum nu se văd cu adevărat, dar cam din vară așa o să înceapă să se vadă. Deci acum în mai este posibil, cred eu, să existe chiar și posibilitatea de a invada Iranul din partea Americii în încercarea lor de a lua controlul asupra acestei strâmtori foarte importante. Ulterior, eu o să merg puțin înainte, pentru că în iulie, după cum spuneam, undeva în perioada de sfârșit a lunii iulie, undeva pe 17, 18, 19 iulie, în zona aceea, o să existe niște trigoane foarte importante pe cer, și anume Jupiter în trigon cu Jupiter și Venus, în trigon cu Saturn și cu Neptun, asta în zile diferite, deoarece că sunt pe grade diferite, dar se întâmplă una după alta. O să fie și Pluto în sextil cu Neptun și Saturn, și o să fie și Pluto în opoziție cu acest Jupiter. Ei, și această opoziție Pluto-Jupiter pentru harta Americii se creează și se creează pe tranzitul al lui Jupiter pe casa 8-a, de care vorbeam și cu România. Momentan asta se întâmplă la americani, sau se va întâmpla, cu Pluto care va tranzita casa a doua în vărsător. Și acest conflict, acest conflict dintre aceste două planete o să plaseze toată treaba asta în jurul ideea de combustibil, banii naționali, datorie națională, costurile militare care sunt enorme pentru America în perioada asta. Și deoarece prețurile de la benzină fac deja o parte din povestea asta, și pare că luna iulie va fi așa punctul în care prețul combustibilului o să devină o consecință politică și nu doar un titlu de piață. Adică costul implicării va fi din ce în ce mai greu de gestionat public de către conducerea lor. Că Jupiter asta reprezintă și conducerea, sistemul. Și când Soarele se alătură lui Jupiter în Leu câteva zile mai târziu, pe 22-23 iulie, spre sfârșitul lunii, o să aducă și mai multă vizibilitate în problema asta a lor, a americanilor, și acestei opoziții care durează câteva zile, deoarece aceste planete se mișcă foarte greu. Se mișcă mult mai greu decât Soarele, Luna și tot așa. Și o să scoată la iveală aceste cheltuieli de criză, expunerea petrolului la scumpire și tot așa, și datoria și prețul public al acestei implicări militare pe care America, eu consider că o să adâncească puțin, cred eu, spre sfârșitul lunii mai. Adică dacă o adâncesc, repercursiunile vor fi grave pentru ei. Nu este o idee bună. Să sperăm că nu or să o facă. De asemenea, va face ca leadership-ul, adică conducerea țării, să fie și mai identificată cu consecințele, deoarece Soarele tinde să lumineze foarte mult. Și, din nou, Soarele reprezintă regele, de obicei, în toate scrierile astrologice. Și o să ilumineze exact cine este responsabil pentru gestionarea momentelor de conflict în care ei sunt băgați. După care, l-avem pe acest Saturn în Berbec, de care tot am vorbit, și o să fac o opoziție cu Saturnul natal în balanță al Americii, care este în casa a 10-a, deci va fi casa a 10-a în opoziție cu Saturn din casa a 4-a, Saturn în Berbec din casa a 4-a. Și din nou indică o nevoie de responsabilizare a guvernului lor. Și legată de conducerea lor, și va face, deci această conducere a lor e posibil să facă față unei presiuni legate de autorizațiile militare pe care le dau și tot ceea ce fac ei în direcția asta de război sau chiar finalizarea lui. Adică se caută o responsabilizare, se caută un final. La toată chestia asta, pentru că totuși este Saturn în opoziție cu Saturn natal, arată nevoia de responsabilizare. Iar Marte în Gemeni, care va tranzita în Gemeni în acea perioadă, și va fi foarte aproape de Martele natal al Americii, care tranzitează natal la ei casa a șaptea, deci ei oricum sunt cumva. Sunt simbolizați prin astrograma țării de conflicte. Și va menține activă această semnătură a inamicului acela declarat. Deci conflictele astea declarate pe față pe care le au ei. Și astfel încât aceasta pare a fi o confruntare de negocieri tensionate, nu doar o simplă încheiere. Deci negocierile vor continua cu Iranul. Mai departe, chiar și în vară, adică, dar din nou, tensionate, adică nu se caută, este o nevoie de încheiere din partea Americii, dar nu știu dacă o să se și întâmple. Acum, revenind la Iran, Uranus este în Gemeni, tranzitează prin casa a șasea și va face o quadratură cu Venusul lor natal din Pești, din casa a treia, pardon, care o să arate perturbări în sistemele lor militare. Deci casa a șasea reprezintă partea de militari, de oameni care se duc la război, resursele militare pe care le au și casa a treia indică perturbări între aceste servicii militare și rețelele publice. Adică și la ei cenzura va continua și ei nu au internet. Deci dacă vrei să vorbești cu cineva în Iran, nu poți, pentru că nu am internet. Știi, oarece Venus guvernează și casele a șasea și a 11-a la iranieni, în harta Iranului, mecanismul ăsta care susține conflictul și vocea poporului devin foarte importante. Adică, cu toate că există o cenzură, vocea poporului va dori să fie auzită, totuși nu pot, nu pot opri la nesfârșit. Adică, Marte în Gemeni, care va tranzita și la ei prin casa a șaptea, o să facă quadratură cu axa nodală de nod-nord în Pești, pe care o au ei, și arată un conflict deschis, prin care forțează puțin narațiunea asta națională pe care o au ei și politica externă. Deci, între mesajele pe care ei le dau în intern și cu mesajele care se văd din afară, arată și acolo un conflict. Și oricum sunt multe, multe aspecte, deci la ei se vede foarte clar în aceste hărți conflictul ăsta și ce repercusiuni incredibile o să aibă și pentru ei, dar și pentru noi. Saturn din nou în berbec, în casa a patra, în opoziție cu Pluton natal al Iranului, de pe casa a zecea, din nou arată acel conflict între popor și guvern și din nou o nevoie de responsabilizare și arată o presiune, de fapt, asupra acestui regim. Presiunea asupra patriei care apasă asupra puterii care conduce. Deci va fi un moment de presiune foarte puternic în iulie pentru Iran. Din nou se vor lua în considerare din nou multe negocieri. Americanii vor ține negocieri, vor încerca foarte mult să negocieze. Guvernul iranian va fi sub o continuă presiune și care o să se simte foarte intensă odată ce Saturn tranzitează pe aceste puncte sensibile cu Pluto pe casa 10-a și odată ce Marte face acea quadratură cu nodul lor nord. Și mai este și întrebarea aceea despre democrație în Iran, că se caută și chestia asta. Și arată că este un aspect de presiune publică care crește, tot crește în Iran. Adică, oricum era mare și înainte să înceapă războiul, crește în continuare, în special în mass media și în rețelele lor locale, că despre asta vorbeam, va fi mai exact ideea de noi intern, noi nu vorbim între noi, o să se schimbe puțin narațiunea chiar și în intern. se pare. Și va fi o presiune foarte mare asupra structurii de guvernare decât o tranzacție finalizată. Deci nu cred că se termină războiul acesta până în iulie, deși există opțiunea undeva în ceruri, dar nu se mișcă lucrurile așa cum am dorit noi. Deci, din păcate, acest război este un război lung, este un război de cine rezistă mai mult. Iranul este pregătit din 2003-2004 de acest război de 20 de ani. Nu este un război care se va opri foarte curând, din păcate, și repercusiunile asupra Americii, asupra Trump, guvernului iranian, poporului iranian vor fi grele și, desigur, și asupra restului lumii, pentru că economia va avea de suferit, prețurile vor avea de suferit. Eu nu știu când o să fie, dar anul viitor, noi acum suntem bine. Știu că am mai tot spus asta, doar că anul viitor, și poate o să facem o emisiune despre asta, va intra Chiron în Taur, pe bune, și o să fie o notă de foamete la nivel mondial, probleme cu stabilitatea, securitatea financiară, foarte mari probleme cu resursele. Deodată ce o să intre și Saturn în Taur, în 2028, toate lucrurile astea și criza asta va fi foarte accentuată. Adică trăim niște vremuri pentru care cred eu că ar trebui să ne pregătim. Poate o să vorbim despre asta cu altă ocazie.
1: Ocazie, da. Cu siguranță, Mitra, îți mulțumim frumos pentru ediția de astăzi, pentru toate informațiile și analizele pe
0: Eu
1: care le-ai
0: mulțumesc.
1: făcut. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu
0: Eu.
1: bine, chiar
0: Doamne
1: luna viitoare,
0: ajută.
1: să discutăm.
0: Doamne ajută. Bun
1: Dragi
0: succes.
1: ascultători, a fost alături de noi astrolog Mitra Golab. Vă mulțumim pentru atenție și vă dau întâlnire mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. O seară frumoasă vă doresc!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Suntem în ziua summitului B9. De la această oră începe și ședința Biroului Permanent Național al PSD, iar diseară avem Metallica pe Arena Națională din Capitală. Aviz celor care nu au prins bilete la concert, dar vor să tranziteze zona respectivă cu mașina sau cu transportul în comun, căutați rute alternative pentru că sunt restricții semnificative de trafic. Aveți grijă și pe unde mergeți cu toții, nu doar bucureștenii, că vântul suflă cu putere și avem, din păcate, în ultima vreme din ce în ce mai multe evenimente nefericite generate de orice adiere mai puternică de vânt. Ce mai avem în program în această zi de miercuri 13? Ne spune imediat consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit, Iuliana, bun regăsit, ca să fim în acord gramatical cu realitatea. În primul rând mă bucur că ți-ai revenit, că ești sănătoasă, lumea a avut emoții ieri, dar nu a fost nicio fază mai dramatică de tip răceală, a fost așa o boare pe la șale, cum se spune, ceea ce ni se întâmplă tuturor atunci când suntem neglijenți, cu toții suntem neglijenți de multe ori și nu ne măsurăm bine potențialul sau lipsa de potențial atunci când întreprindem diverse demersuri. Este o zi încărcată la noi, la Gold FM, cu multe subiecte, incomodă pentru mulți și pentru că interlocutori astăzi, miercuri, sunt Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Am încercat să prindem în sumarul subiectelor noastre ceea ce este esențial pentru această zi. Zi de 13, după cum ne-a explicat Iuliana, miercuri 13 n-are semnificație de aia ceasul rău, pisica neagră. Mă rog, dacă ar fi fost marți 13, vineri 13, fiecare dintre expresiile astea are câte o poveste. Sigur că nimic nu se confirmă științific, nici măcar empiric, dar a rămas vorba așa și ne folosim ca și cu pisica neagră. Mie îmi plac pisicile negre. Nu le cer niciodată când traversează prin fața mea. Sunt așa maestoase. Avem aici în cornul câteva. Le știu după străzi, după case. Unele nu stau cu minți, sigur că aparțin de câte o gospodărie, dar se plimbă prin vecini, pe străzi. Nu numai pisicile negre, dar mă rog, sunt destule pisici negre. Și cele care mai stau la mângâiat le mai scarpin așa cu buricele degetelor pe cap sau pe ceafă, le place pe coloana vertebrală așa. N-am mare succes la pisici, eu sunt iubit de către cățeluș. Acolo e chimia mea animalieră la cățeluș. Bine, n-am încercat pe alte animale. Copilărie la noi, la Câmpia Turzii, acolo pe insulă, așa se numea și se numește cartierul unde eu m-am născut și am crescut, acolo la noi erau foarte multe animale. Aproape oricare vecin avea găini. Alții aveau și rațe și gâște. Foarte mulți dintre vecinii mei aveau văcuțe. Destui aveau și oi. Unii aveau turme mari de oi, sute de oi, alții aveau 5, 7, 10 oi și se descurcau. În gospodării nu aveau curți prea mari, dar făceau tot ce le era posibil ca să poată să trăiască mai tihnit, cu mâncare mai bună, mai naturală, având aceste animale producătoare de ouă, carne, lapte, brânză, pe acolo, pe lângă ei. Spuneam despre Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu. Cu Bogdan Comaroni abordăm un subiect ocolit de către presa românească, normal că este ocolit. De ce să se vorbească despre așa ceva, mai ales că Zelenski, care este eroul subiectului nostru, a sosit aseară în România și cred că pleacă de seară. Dezvăluirile fostei purtătoare de cuvânt a lui Volodymyr Zelenski, făcute în interviul acordat lui Tucker Carlson. O să vă mai spun câteva, dar pe marea majoritate o să le discutăm cu Bogdan Comaroni. Să vedem câte din aceste dezvăluiri infamante sunt, de fapt, confirmate de evenimentele petrecute în public. Al doilea subiect, la modă, și nu v-ați plictisit de el, am înțeles și am văzut, probabil că vă veți plictisi în momentul în care va pleca Ilie Bolojan, pentru că despre el este vorba. Cine a ajuns să fie Ilie Bolojan? Și de la fake news-uri la chestii aranjate prin inteligență artificială, da? IA, AI, Artificial Intelligence, plus aplaudați și tocmiți, vom discuta despre acest Ilie Bolojan. Știu, are mulți susținători peste tot, inclusiv la CNA. Asta e viața, respectăm legea. Respectăm legea, Ilie Bolojan este invitat permanent. Am spus-o de mai multe ori, să intervin atunci când crede că este nedreptățit. A primit mesajul de la noi, are telefonul meu mobil de vreo 20 de ani, nici el nu și l-a schimbat, nici eu nu mi l-a schimbat. Deci este liber să intervină dacă dorește. Cu Iulian Ionescu discutăm despre summitul B9, desfășurarea acestui summit, la momentul la care vom discuta deja Volodymyr Zelenski își va fi spus speech-ul în fața liderilor europeni. El a fost invitat special de România, mă rog, de către șefii României la acest summit. Dar vom vedea din discuția cu Iulian Ionescu dacă putem să identificăm evenimente diplomatice marcante sau este mult zgomot pentru nimic acest summit B9. Și în fine, ultima temă abordată în emisiunea de astăzi va fi legată de noul guvern care e pe țeavă, e pe vine, vorba refrenului popular, hai mândruțo pe conductă că te aștept la robinet. Ăsta l-am auzit în Ferentari odată, eram într-o campanie electorală, cred că atunci când am candidat la primărie, în 2008, și ia uite, o să treacă aproape 20 de ani, mai avem puțin. Și mi l-a spus o chivuță, cum s-a și eu. Zice, sunt o chivuță, că am întrebat-o cum te cheamă. Zice, sunt o chivuță și eu. O chivuță mi l-a spus. Haide mândru pe conductă că te aștept la robinet. Frumos. Și deci vom vedea dacă putem confirma sau nu investirea unui premier în zilele următoare. Avem un om al zilei, poate v-ați așteptat, poate nu, Ilie Bolojan. Cine a ajuns să fie de la politician respectat la paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România? Născut talent și mort speranță. Și în fine, editorialul meu de astăzi, un singur subiect, un singur foc, foc cu foc. Operațiunea de mascare a lui Zelenski e declanșată din SUA. Urmează pentru el cic

Cum să lăsăm pe ăsta să scape? Nu o să asculte el gol de FM. Da, la modul simbolic, trebuie să-l întâmpinăm așa cum se cuvine, exact cum a batjocorit de România. Sigur că România s-a lăsat batjocorită, asta este altă mâncare de pește, dar nici noi nu putem să trecem cu vederea. Observ azi dimineață, trezindu-mă puțin înainte de 7, mi-am savurat cafeaua ascultând la Gold FM jurnalul video al lui Ion Cristoiu. Și am observat un lucru mai pregnant azi dimineață. Cineva l-a tras cu cheița pe maestru. Nu vă supărați, maestre, vă rog, eu nu vă mai supărați, că vă ajung meciurile cu Tucă și cu Cristache. Acolo, la gând, am văzut că aveți meciuri, sunteți supărat pe ei, ei se supără, dar nu zic nimic, că stau cu minți să fie bătuți la fund. Na, na, na, na, să-ți fie rușine, măi Ionuț, să-ți fie rușine, măi Marius, na, na, na, unde dă maestru crește carne. Cineva l-a tras cu cheița pe maestru Cristoiu să îl critique non-stop pe Nicușor Dan, tocmai acum când Nicușor Dan a ajuns să fie și pe placul multor români, că l-a dat jos pe Bolojan, și pe placul unor suveraniști, că a început să critique Europa. Băi, și ce să vezi, până acum nu era așa supărat Ion Cristoiu pe Nicușor Dan, dar acum s-a supărat. Și poate să-i găsească și calități lui Bolojan. Crede, în mod absurd, nu crede, dar spune că el crede, mă refer la Ion Cristoiu, că Bolojan poate să revină până la urmă premier. Bă, băiatule, bă! Dacă n-aș fi convins de inteligența lui Ion Cristoiu, și sunt convins, atunci aș spune că a zis o prostie. Nu. A realizat o manipulare. E suficient de inteligent ca să-și dea seama de ceea ce face, cred că de-aia ești așa nervos. De-aia a sărit la beregata lui Tuca, a sărit la beregata lui Ionuț Cristache, pentru că ăștia îl pun să, na, să facă prostituție. De dracu la 78 de ani să mai faci prostituție. Pot să... N-am practicat. Dar pot să înțeleg. La 25, la 35. Hai mă la 45. Bă, dar după 50 de ani, dă-o n-aia, măsi. Nu mai merge. Și atunci, da, dacă și la 78 de ani se cere să faci prostituție, te enervezi. Și așa s-a enervat maestru. Dan Diaconu produce un editorial foarte bun. L-am preluat și noi pe Solid News. Fotografia geopolitică a lumii de acum. Vă sugerez să intrați pe trendurblogspot.com. Dacă e prea dificil, pe Solid News direct, că aveți acolo preluarea. Bună radiografia lui Dan Diaconu. Merită citită. Vă las să o savurați. De-aia vă și îndemn să o citiți acolo. Nu vreau să intervin eu printr-o citire pe scurt, care poate să fie, mă rog, prea parțială și atunci nu îmi ating scopul. Bă, nu mai ziceți nimic cu putinismul? Atâta l-ați scos pe Dan Badea și pe ăsta, pe Iulian Fota. Dacă vă povestesc niște faze cu ăștia la un moment dat, poate cu Fota, pe Dan Badea, să fie iertat. Pentru că ăștia m-au pus primul pe lista putiniștilor. Rețeaua caschetelor roșii, bă, măcar dacă aș fi, m-au degradat ăștia pentru că am fost în același lot avansat la gradul de locotenent colonel împreună cu Turcescu și cu Chioveși, care sunt doi neinstruiți, n-au făcut un minut de armată. Nici Laura Codruța Chioveși și nici Robert Turcescu. Și au făcut colonii. Dar eu ce vin am? Că eu am făcut armată. Am făcut stagii de pregătire ulterioară. Am făcut Colegiul Național de Apărare. Eram capitan deja în 2001. Care era mirarea că am fost avansat în urma lucrurilor pe care eu spun că le-am făcut pentru România la gradul de locotenent colonel. Și nimeni nu îmi dă socoteală. Pentru asta am încercat cu mai mulți miniștri apărării. Revin.

0: Aș fi și eu o caschetă, poate ar trebui să fiu general în rezervă. Nu se pune. Da, în securistan. Oh, ce se. Securistan trebuie să fie ei. De altfel, la câți general tâmpiți am văzut, de peste tot, de la apărare, la, mă rog, ăștia comisar, șef sau nu știu ce sunt ei. Da, și la, erau general de poliție. La SRI, la SIE, bă, numai general tâmpiți. Așa că dacă m-aș fi căptușit cu titlul de general, nu cred că mi-ar fi plăcut. Să nu ceri ceea ce nu îți dorești de fapt și ți se poate oferi, că după aia cum te mai descurci? A făcut mari ecouri emisiunea Sarmizei Andronic de ieri și revolta ei împotriva celor din regimul Maia Sandu care critică România, le pute România. Așa s-a ajuns să le pută România. Mă bucur, am primit mesaje de la Chișinău. Da, dragi moldoveni care ne ascultați, trebuie să acceptați că, în baza faptului că sunteți întreținuți de către noi, mai trebuie să suportați și critici, nu voi direct. Voi care sunteți fanii noștri, sunteți în regulă. Ăia, al lui Maia Sandu. Păi cum, bă, băiatule, să depinzi de o țară, cum depinde regimul Maia Sandu de România, și tu să ai păreri, să ne bați obrazul, că nu dăm destui bani, dar dați mai mulți, că nu suntem destul de atenți cu Moldova, dar fiți mai atenți, că nu o ținem pe palme pe Maia Sandu și nu o facem și președinta României, dar faceți, faceți, faceți, faceți. Cam asta este aerul care vine de acolo și că asta a revoltat-o pe Sarmiza Andronic, această situație, acest gen de situație. Zice Iulia Mendel, țineți minte numele ăsta, Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt, secretară de presă a lui Volodymyr Zelensky la cabinetul prezidențial. Zice despre Zelenski în interviu cu Tucker Carlson, o engleză foarte bună. Am ascultat, nu chiar tot interviu, dar am ascultat o mare parte în acest interviu. Discutăm detaliile cu Bogdan Comaroni. Zelenski nu este persoana pe care o vedeți la televizor, este o persoană cu totul diferită, schimbă măștile tot timpul, este incontrolabil din punct de vedere emoțional. Nu-și controlează emoțiile. Este adesea isteric și crede că fiecare persoană este de unică folosință. Nu are empatie, doar se preface. Este un actor absolut. Incredibil de bun. Dar jocul său actoricesc nu are nicio substanță, iar tot ce spune este atât de rupt de realitate. Și majoritatea lucrurilor pe care le spune Zelenski sunt fie manipulare, fie fapte scoase din context, fie minciuni pure. Și milioane de oameni încă cred că a susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina. Dă foarte multe detalii, domnișoara asta, foarte bine pregătită. Vorbește în interior și, de fapt, ne confirmă nouă ceea ce bănuiam, unii mai și știam, legat de acest Volodymyr Zelenski. Vă semnalez că pe In Politics a apărut mare parte a acestui interviu transcris, puteți citi acolo, l-am preluat și noi pe Bogdan Tiberiu Iacob, pe Solid News. Și, de asemenea, dacă tot am ajuns la In Politics, ei l-au preluat pe Andrei Stoiciu, un tip inteligent, un specialist cu doctoratul luat în științe comportamentale. Stați să vă spun un lucru, e de interes. Copilul de 5 ani care a dispărut în județul Sibiu a fost găsit în viață, chiar acum. A fost găsit filmat cu drona sau din elicopter într-o pădure, era, se acoperise de frig, se acoperise cu niște frunze, dar vestea bună, să vedem în ce stare, că totuși pierdut data timp, vă dați seama prin ce a trecut, ferească Dumnezeu, dar a fost găsit, asta este vestea bună. Dacă avem și vești suplimentare despre starea lui, pare bine, am văzut niște scurte filmări acum, le-am primit, o să vă informez. Deci Andrei Stoiciu îl încadrează pe Bolojan la capitolul eșec de sistem, eșecul unei metode a sistemului, și trece în revistă pe ceilalți oameni de sistem pe care îi consideră el că ar fi de sistem, au fost toți mai Andrei. Dar el ia câțiva foarte bine, că ia Ciolacu, Ciucă, Câțu, Ciolo, Iohannis, Băsescu. Mai fuseră și alții. Fuseră și se duseră. PSD-ul a făcut ședință și cei de la Știrpă Surse pomenesc surse din conducerea centrală, da? Care surse, mă, Ioșca, mă? Că tu știi pe toți de la PSD. Că formațiunea PSD are o plajă extinsă de premier pe care ar putea vota, dar are două linii roșii despre care nu dorește să negocieze și nici nu dorește să treacă peste ele. Unu, fără Aur, și doi, fără Bolojan. Unu, varianta 1. Premier, membru PNL sau premier susținut de PNL. Sursele democrate spun că este varianta ideală. Oferă cea mai stabilă majoritate în Parlament. Dar socialdemocrații dau puține șanse de reușită câte vreme la conducerea PNL este Ilie Bolojan. 2. Premier independent. Da? 6-8 luni de zile. 3. Premier tehnocrat. 4. Premier social-democrat. Deci ei se pun pe ultimul loc. Interesant. Vom discuta astăzi cu Iulian Ionescu toate aceste ipoteze. Doi dintre pesediști ne arată că sunt fani Gold FM, Mihai Fifor și Adrian Câciu. De ce? Deoarece le etichetează pe Bolojan că ar fi acționat ca un asasin economic. Ori bine știți că de vreo 3 ani de zile acest sintagmă de asasin economic, național sau internațional, a fost pomenită doar la noi, la Gold FM. Este scump. Nu trebuie să ne asculte doar cine ne apreciază. Mai ales trebuie să ne asculte cei pe care îi criticăm, cei din clasa politică. Așa că neascultare și, uite, îl etichetară pe Bolojan ca fiind asasin economic național. Vorbim despre doi foști miniștri ai PSD-ului, pe numele lor Fifor și Câciu. E dezbatere despre ce anume e B9, mă rog. Eu m-am exprimat ieri, dacă ați avut interesul să mă ascultați, ați auzit ce este de fapt B9, de fapt este tratatul de la Varșovia, varianta euroatlantică. Omul zilei, Ilie Bolojan. Cine a ajuns să fie? De la politician respectat la paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Născut talent și mort speranță. Vă rog să nu vă plictisiți de discuția critică legată de Ilie Bolojan, pentru că el este un element extrem de nociv în continuare, atâta timp cât este premier al României. După ce nu va mai fi, Ilie Bolojan nu va mai fi nici problema României, va rămâne să fie problema PNL-ului, a susținătorilor săi, a USR-ului, a iubitei lui, fosta asistentă șefă de la Spitalul Județean din Oradea, a oricui, dar nu a noastră. Așadar, vă reamintesc și astăzi că Ilie Bolojan, până în urmă cu vreo 2 ani de zile, a fost un politician respectat nu doar de către public, dar și de către adversarii săi politici, mai ales de către analiștii și comentatorii publici. Vorbea măsurat, era modest. Avea realizări la nivelul municipiului Oradea și a județului Bihor. Practica o frondă la adresa lui Claus Iohannis, nu la adresa regimului Iohannis, de care beneficia, dar la adresa lui Claus Iohannis. Era cam tot ce avea mai bun de oferit PNL-ul în acea perioadă și cu acest statut a ajuns pe rând la în fruntea partidului, a Senatului, a României ca președinte interimar și apoi în fruntea guvernului României. Ei bine, am constatat cu toții în ultima vreme că exact când a ajuns la apogeul carierei sale, fostul politician respectat Ilie Bolojan s-a dat de 3 ori peste cap, exact ca în povești, dar nu în cele cu final fericit, și s-a transformat în paiața unor șmecheri interesați să devalizeze România. Dicționarul explicativ al limbii române definește paiața ca fiind un personaj tragicomic din spectacolele de circ, care trebuie să stârnească râsul sau zâmbetele din pricina înfățișării sale grotești, caragioase, iar pentru asta trebuie să facă și glume sau ghidușii. În mare parte, îl recunoaștem pe Bolojan de astăzi în această postură de paiață. Și cum să nu fie paiață, în condițiile în care, l-ați văzut, semnează, fără să clipească, ordonanțe de urgență împotriva interesului național, are măsuri diferite, pentru cei care îl administrează este mumă, pentru cei care nu îl sprijină este ciumă, adică paiața are și ea pretenții, îi răsplătește pe cei care îl aplaudă. Și continuând această descriere, Ilie Bolojan al nostru, în calitate de paiață, acceptă să joace în asemenea roluri. El știe că nu este iubit de către români și acceptă să fie aplaudat la comandă de către niște aplaudați tocmiți. Tocmiți cum anume? Prin contracte cu bugetul de la Oradea și de la Bihor. Ce rușine! Adică el știa, de mână fiind cu iubita sa, că este aplaudat la comandă și a acceptat. Ba era chiar mândru. Apropo de acest aspect al refacerii vieții sale personale. Chiar și asta caracterizează statutul la care el a ajuns acum. Atunci când era un politician respectat, Ilie Bolojan era și un cap de familie respectat, cu o familie echilibrată, o soție onorabilă, 2 fete cu minți, sârguincioase. Și acest paradox al transformării rapide a vieții sale personale ne arată, și nu vreau să fiu cinic, ci nici să-l jignesc, că postura de paiață care era rezervată lui Ilie Bolojan nu cadra cu o viață personală de om echilibrat, da? Cu o familie la locul ei. Și atunci a rămas și fără familie Ilie Bolojan pentru ca să apuce să joace în aceste roluri, repet, la dirijarea și sub, dacă vreți, coordonarea unor șmecheri interesați să devalizeze România. Andrei Stoiciu, un apreciat analist, a realizat o încadrare sintetizată pe In Politics a unor personaje care au condus România din această calitate de paiațe: Băsescu, Iohannis, Cioloș, Câțu, Ciucă, Ciolacu, zice el, terminând cu Bolojan, fiecare dintre ei, din punctul de vedere al lui Stoiciu, semnificând ceva, o paiață care joacă într-un rol. Băsescu era conflictualul, Iohannis era personajul de decor, Cioloș era falsul tehnocrat, Câțu falsul finanțist, Ciucă juca disciplina, dar de fapt era un obedient instituțional, Ciolacu fiind prezentat ca și tranzacționistul de serviciu, în fine, Bolojan vrând să ne arate disciplină administrativă, cu toții fiind de fapt încadrați în concluzia acestei analize, că de fapt aceste paiațe au devenit măsura și imaginea eșecului sistemului din securitate. Ilie Bolojan este doar ultima cireașă pe acest tort puturos pe care îl servește securistanul de peste 35 de ani. Iuliana și ziua de 13, dar un 13 mai calm, pentru că nu e marți sau vineri 13, este miercuri 13. Să vedem de ce am putea avea noroc.
1: Și un scurt calendar pentru 13, care începe cu anul 1888, atunci când Imperiul Braziliei abolește sclavia. În 1909 are loc prima ediție a Turului Ciclist al Italiei, în 1940 începe cucerirea Franței de către Germania în timpul celui de-al doilea război mondial, iar 3 ani mai târziu armata germană din Africa de Nord capitulează în fața aliaților. S-au născut în această zi, de-a lungul timpului, în 1904 Elvira Godeanu, în 1950 Stevie Wonder, în 1955 Dinu Manolache, în 1968 Oana Sârbu, iar în 1986 Robert Pattinson. De asemenea, s-a stins din viață în această zi a anului 2008 Colea Răutu. Astăzi este ziua dorului, iar până la editorial marcăm muzica la această zi cu Cargo, Nu mă lăsa să-mi fie dor.
2: Ce-i în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Operațiunea demascare a lui Zelenski e declanșată din SUA. Urmează pentru el ciclul decredibilizat, demonizat, alungat, arestat? Alaltă seară am primit de la un amic american care asculta live linkul unde se transmitea interviul lui Tucker Carlson luat unei domnișoare cu nume de savant, așa, Julia Mendel, nimeni alta decât fosta purtătoare de cuvânt, de fapt secretară a biroului de presă a lui Volodymyr Zelenski. Și auzisem despre această domnișoară, vă mărturisesc că eram curios să văd momentul în care va începe să vorbească. Nu pariam însă că ea va fi prima dintre foștii apropiați ai lui Zelenski, mulți la număr, care sunt așteptați să ne descrie cine este Zelenski cu adevărat. Pe această listă o să vedeți, sunt câțiva foști consilieri de-ai săi, parteneri de afaceri, lideri internaționali care au căzut pradă unor înșelătorii interstatale pe care acest Volodymyr Zelenski le-a săvârșit. Puteți citi transcrierea acestui interviu, cei care n-aveți răbdare să-l ascultați, durează peste o oră. Puteți citi pe In Politics, acolo au fost expuse principalele acuzații și nu toate aduse lui Zelenski. Nota bene, mare parte dintre ele opozabile unor incidente sau evenimente publice pe care le-ați remarcat de când, în urmă cu 5 ani de zile, Volodymyr Zelenski a devenit personaj cu notorietate. Pentru că el, până când se înceapă războiul ucrainean, avea o notorietate extrem de redusă. Era exact ca un puiuț politic care s-a transformat din pupincuristul lui Donald Trump în primul mandat în pupincuristul lui Joe Biden în mandatul de după primul mandat al lui Trump, pentru ca să revină ulterior la al doilea mandat al lui Trump la statutul de pupincurist 2.0. Așa-l văd eu, este caracterizarea mea, pot să argumentez oricând. Ei bine, această domnișoară, Julia Mendel, într-o engleză excepțională și într-o exprimare extrem de clară și elocventă, ne arată dezastru pus la cale probabil de către asasinii economici internaționali prin intermediul și cu cooperarea lui Volodymyr Zelenski, căruia arată adevărata față. Dacă presa din România ar fi una corectă, probabil că astăzi toți românii ar fi îngroziți de ceea ce ar afla prin frazele rostite de către această Julia Mendel, repet, care nu este oricine, ci este secretara biroului de presă al președintelui Ucrainei, timp de mai mulți ani, timp în care a fost extrem de apropiată de el, știe foarte multe lucruri și, bineînțeles, că are și foarte multe dovezi. pe care le va pune într-o carte. Cartea despre adevăratul Zelenski, semnată Iulia Mendel. Din carte, ca să aveți așa cât de tari vor fi aceste dezvăluiri, o să ni se spună când, chiar când războiul era în desfășurare în Donbas, Zelenski își petrecea timpul în Crimea, consumând marihuana cu prietenii săi, construindu-și acolo fel de fel de facilități, bucurându-se de timpul petrecut acolo. Și nu i-a păsat că Rusia a anexat Crimea în timp ce aceasta era sub control rus. El se afla acolo și plăcea. Multe, foarte multe detalii, eu vă sugerez să le consultați. Însă, pentru acest editorial, vreau să semnalez faptul că toate aceste dezvăluiri care ne arată o operațiune extrem de bine pusă la punct, vin direct din Statele Unite ale Americii. De la cel mai prestigios moderator al momentului, Tucker Carlson, care nu contează că este sau nu certat cu Donald Trump, el este un om al statului american. Această dedicație de a fi prezentat lumii Zelenski ca ceea ce este, nu vreau să-l mai caracterizez, exact din Statele Unite, ne arată nouă că acestui Zelenski îi se apropie funia de par. Și ar putea să urmeze un traseu de tipul credibilizat prin asemenea dezvăluiri, demonizat prin dezbaterea acestor dezvăluiri și, bineînțeles, în final, alungat sau arestat. De ce îi se arată această pisică lui Zelenski? Pentru că se încăpățânează să facă jocul europenilor, care sunt cei care vor să prelungească războiul, și nu îndeplinește ceea ce ar trebui să facă dezideratul poporului ucrainean, în primul rând, de a se ajunge mai repede la pace, că amărâții de ei nu mai au de niciunele și nu mai știu nici cum îi cheamă, care este într-adevăr și dezideratul lui Donald Trump ca mare realizare de mandat prezidențial și a lui Vladimir Putin, desigur, cu o pace încheiată în condițiile sale. Deci, atenție! Astăzi ați văzut un Zelenski zâmbitor la București, dar conform spuselor lui Iulia Mendel, nu știm dacă este rodul bunei sale dispoziții sau a unei bune dispoziții furajate, așa cum face dezvăluiri purtătoarea sa de cuvânt, generată de către substanțe de tip marihuana. S-ar putea să fie unul dintre ultimele zâmbete ale lui Zelenski. Da? Ultimul zâmbet de la București al lui Zelevog. Și ne mutăm atenția cu toții către Bogdan Comaroni și gândurile, concluziile sale. Bogdane, să fii iubit, bun revenit la Gold FM.
4: Bine te-am găsit, bună ziua tuturor. Regat de Zelenski, păi ce să mai zic, ai zis tu aproape tot, deci eu am urmărit interviul la Tucker Carlson. Într-adevăr, acolo mie foarte mult interviul mi-a confirmat ceea ce cam știam cu toții, adică legat de Zelenski. Nu cred că era nimeni dintre cei care sunt întregi la cap după 4 ani de război care mai credeau că Zelenski ar fi vreun zeu sau face ceva acolo diferit de ceea ce se cere și ce se dictează. De altfel, în plus, ca să zic așa, față de ce ai zis tu, mai trebuie amintit că...
3: Chiar te rog, pentru că tu ai și urmărit interviul integral, te-ai uitat la el pe YouTube, să mai spunem, că eu am spus doar câteva tușe, să mai spunem mai multe de acolo.
4: Chestia... Deci, pe lângă ideea în sine că Zelenski raportează un... în plus față de ce ai zis tu, deci pentru marea Ucraina învingătoare în războiul cu rușii raportează numai un număr redus de victime. Ea spune că absolut toți cei care vin și chiar că sunt împușcați și au un glonț, un cap, în gănie, că toți sunt trecuți că, că au murit de infart sau de altceva. Adică invers ca la pandemie, știi, la pandemie orice moarte era pusă la COVID. La Zelenski, orice moarte pe front e pusă la infarct, la accident cerebral, la chestiuni de tipul ăsta. Ia de exemple că...
3: Ca să mintă statistica, ca să înțeleagă cei care urmăresc.
4: Da.
3: Să apare numărul ăla de morți mai mic.
4: Face o statistică falsă tocmai ca să arate că și să arate și Uniunii Europene că războiul reușită, practic mor doar, în mare parte mor doar rușii, că nu sunt în total așa cu toate speculațiile și aproximațiile, că nu sunt mai mult de 100.000 de victime. Și ea, Iulia Mendel, dă exemplu că numai în Donbass au fost 25.000 de victime, când încă ea era acolo și să avea cunoștință despre asta. Doi la mână, ne mai spune foarte clar că peste 10 milioane de ucraineni au fugit din țară și în marea lor majoritate erau cei care ar fi putut fi nu numai apți de război, dar și apți de muncă, și erau cei care au cărat bani în afară și foarte mulți sunt în continuare pe rețelele infracționale ucrainene și au legături cu serviciile și cu cei din țară, deci multiplică bani în continuare. În țară au rămas în mare majoritate o populație, deci pe lângă cea din vestul Ucrainei care se află mai în siguranță, ea spune că sunt în jur de 25 de milioane în realitate în Ucraina, față de 40-42 de milioane cât sunt raportați oficial la recensământ, și că despre care se spune că cei care ar fi ieșit din țară sunt în jur de 3 milioane jumate, 4 milioane de ucraineni. Îți dai seama, deci numai la noi în România au tranzitat în primele luni ale războiului, sau în primul an, nu știu, 4 milioane și ceva. Deci evident că n-au cum să fie astea cifre reale. Mai mult decât atâta, ea ne mai spune că banii pe care i-a făcut Zelenski la început, milioane, adică el nu a apărut așa ca un... din ad, el, actorul Zelenski, deci era în primul rând un propagandist pro-rus, el așa s-a remarcat.
3: Da, erau imaginele celebre când cânta la Moscova în fața lui Putin.
4: Da, și după aia în Ucraina el ne făcea o propagandă total pro-rusă, a câștigat pe filierele respective, spunea, milioane de ruble, deci avea o bună stare dinainte de a avea gândul prezidențial. După ce a venit pe ideea cu să fie președinte, să candideze, a fost susținut pe bani de la Moscova, el s-a prezentat ca un președinte al păcii. Deci unul care, din potrivă, vrea să împace pe toată lumea și să fie totuși din nou nația ucraineană, să fie în pace cu rușii și să fie o bucurie maximă într-un triunghi acolo, Ucraina, Rusia, Belarus. Chestiuni care, iată că nu au avut loc. Și mai mult decât atâta, pe lângă episoadele cu drogurile, cu isteria, deci ne arată că de fapt Zelenski e omul ăsta fără mamă, fără tată, n-are nicio emoție, își sacrifică oamenii din jur fără nici cea mai mică ezitare, că pentru el oricine în jurul lui, atâta timp cât îl stăpânește, îl servește, și atâta vreme cât produce bani și este pe filierele de produs acești bani, e în regulă. Cât timp nu mai apare în acea zonă, e neimportant și trebuie sacrificat. Și de altfel au fost mai mulți dintre cei care erau apropiați de Zelenski, și nu numai această Iulia Mendel, ci alții care au defectat, așa că zine în ghilimele, dintre de la Zelenski, și care cu Arestovici aia toți, deci o listă mai lungă, deci
3: da.
4: Care vorbeau de Zelenski. De altfel, din ce vorbește ea, se revarsă practic ca să spun, în valuri întregi episoade de corupție. Apare foarte clar că Zelenski se află acolo și spală bani masiv, bani europeni, bani toți, și din acest punct de vedere el chiar nu dorește să se oprească mașinăria de spăla bani și războiul, pentru că unul se presupune clar că n-ar mai fi președinte decât dacă ar avea un dictat masiv și o susținere de afară, și doi, ar avea implicații absolut penale. Și atunci pentru Zelenski această perioadă de tranziție eternă într-un război cât mai îndelungat produce bani, și el cumpără cu acești bani tot ce înseamnă puteri de la UE, filiere, apoi implicații în armament și în alți bani care se scurg în Orientul Mijlociu, se scurg pe relațiile și mai ales pe relațiile cu Israel. Ea nu le numește pe multe dintre acestea direct, dar dacă știi despre ce e vorba când spune anumite chestii legate de corupție, de spălare de bani și de rețele, și mai ales de rețelele care au fost trimise în lume odată cu exodul ucrainean, pentru că a fost atunci a convenit ca odată cu populațiile care pleacă s-au infiltrat foarte mulți ucraineni în structuri corporatiste de stat, da. Servicii, rețele de spionaj și mai ales s-au branșat la lume interlopă atât din America cât și din Europa, care produce bani negri care se întorc și vin în rețele către echipele lui Zelenski. Și ce mai ne confirmă ea, nu spune în mod direct, dar ne confirmă este că ceea ce noi am spus de multe ori la tine în emisiune, că așa cum Vladimir Putin e un construct pe care au avut împreună cu Kissinger, cu tot, cu Forumul Economic Mondial, că e un ales al elitelor și caselor occidentale, europene, din zona vechilor stăpâni ai Europei și ai organizării Europei. Ceea ce ne-a spus și am aflat de la Kissinger și din apropiații lui, tot așa aflăm că acest Zelenski este un construct care s-a făcut împreună cu Putin și astfel facem legătura că Zelenski a apărut la un moment dat când îi trebuia ca acestor elite europene să controleze zonele tampon care se află și rețelele de bani, de trafic și de orice era posibil între Rusia, Europa și apariția Ucrainei. Adică ne spune cu alte cuvinte că acest plan este dorit atât de Europa cât și de Rusia și mai ales de Statele Unite ale Americii, care chipul le-ar derula prin Ucraina un război împotriva Rusiei de tip proxy. Deci interviul este foarte interesant pentru că pentru cei care nu au fost foarte, foarte atenți la ceea ce se desfășoară acolo în Ucraina, deci nu vorbesc de, să zicem, te urmărești tu sau urmărit eu sau alți oameni care sunt atenți în fiecare zi, adică pentru tine sunt puține noutăți sau pentru cei care sunt băgați în treaba asta și urmăresc, dar e interesant pentru că având girul lui Tucker Carlson și dezvăluirile care se fac acolo, e foarte important să, și mai ales pentru americani, pentru că acel interviu e adresat în primul rând americanilor, cei care sunt și ei într-un moment ăsta imens de cotitură și pe baza crizelor inflației și mai multor elemente de natură economică, nu mai doresc să pompeze bani către Ucraina, pentru că au fost prima dată mințiți că toată lupta și tot ce face, adică celebra chestiune americană, că ei intervin oriunde în afară și la distanțe foarte mari de Statele Unite, tocmai ca să nu aibă loc agresiuni pe teritoriul Statelor Unite, și atunci americanii au fost crescuți așa de foarte multă vreme și sunt dispuși să plătească orice, nu doar să fie războaiele cât mai departe de ei. O mare parte din ei chiar cred că expansiunea asta americană și tot ce duce și cum stabilește războaiele și prin lume sunt niște chestiuni făcute de președinții lor special ca să-i apere pe ei. Și atunci, după ce au văzut că și după Biden și după Trump și toate astea, lucrurile continuă și din ce în ce este mai clar că ăștia fac bani mulți, fac trafic și fac tot și că nu au nicio legătură cu populația Americii, nici cu populația globului, acest interviu e chiar menit să le arate multor americani care e adevărul despre situația din Ucraina și cum de fapt în spatele întregii scene toată lumea e împărțită și face bani pe treaba asta de la lumile interlope.
3: Și tu crezi că este o operațiune? Și tu crezi că este o operațiune de demascare a lui Zelenski, care a început cu doamna asta Iulia Mendel, ca să-l arate în fundul gol, că împăratul e gol, cum ar fi, regele.
4: Da, eu spuneam doar că destinația evidentă a interviului în prima parte, e adevărat că oricine se uită la el e ok, dar prima parte se vede clar, e destinație pentru pentru americani și pentru face parte dintr-un curent de a arăta și americanilor că tot acest curent de tip MAGA și tot ce au crezut ei în toate nu sunt chiar așa, toate sunt legate în spate între ele și au ca obiectiv creșterea și îmbogățirea și înavuțirea și controlul pe care îl fac liderii lumii. Din punctul ăsta de vedere este evident că e o devoalare a, și îl găsește pe Zelenski de fapt ca un el nu e atâta, el e vreun păpușar șef, ci el ți-l arată interviu că este un om pus acolo ca să execute ordine din toate părțile care vin și este mâna de lucru care spală bani, face tot, întreține aceste conflicte, toată ideea și e, chiar el e împotriva chiar a poporului lui ucrainean, adică practic toți, sunt, vorbit, toți cei care sunt prinși.
3: Consideri ceva necredibil în ce zice domnișoara asta?
4: Nu, sau... eu ți-am spus că pentru cei care au urmărit asta de la început și n-au pornit de pe faza asta cu Slava Ucraina și cu Pro-Europa și cu alte tâmpenii în cap, lucrurile astea sunt doar o confirmare din interior. Adică fata asta a stat acolo și îți dă confirmările față de ceea ce vedeai cu ochiul liber dacă știai cum să te uiți la scena respectivă.
3: Am înțeles. Deci, pentru tine, nici pentru mine, într-adevăr, deși anumite însăilări au fost foarte interesante, spre exemplu, statul ăla în Crimea, în timp ce era sub control rus, el ca mare patriot ucrainean, da, ne-a sugerat că e documentat de către ruși consumând droguri, că asta am înțeles eu de la ea. El era acolo, deja documentat de către ruși în Crimea, consumând droguri cu prietenii lui. Și după aia candidat la prezidențiale, ceea ce face...
4: Da, el era, tot din ce vorbește se deduce foarte clar că el e un construct rusesc, cu un personaj extraordinar, un cabotin și deci perfect, deci cel care joacă un rol extraordinar de bun în piață, adică e peste rolurile lui, dacă vrei, ale lui Trump, Putin, toți aia. Asta, adică pe de aceea lui a lui se vede, e dispus la orice, e un tip rece pe interior și gata de să omoare, să sacrifice pe oricine și orice. Deci eu cred mult în treaba asta cu drogurile, deși ea spune că are doar ca bază, adică n-a văzut ea personal că s-ar fi drogat sau are asta, dar ea face și tot acest lucru, plus ce mai știai, îți face un profil foarte clar al unui dependent de droguri, de putere și de și care ajunge în niște zone de vârf la care trebuie să facă față, pentru că el e mâna de lucru, deci e clar să înțelege, el e mâna de lucru al marilor puteri în această scenă globală în care, din păcate, mor oameni și au ajuns la și de cazuri și de acolo, de somități, personalități din țară care au murit de foame și de frig în timp ce ăștia făceau bani și îi durea undeva de ce se întâmplă cu poporul lor.
3: Ultima întrebare la acest subiect și trecem după aceea la actorul nostru, Ilie Bolojan, dai seama? Crezi că se va merge mai departe dacă s-a dat cep la niște chestii atât de dure, la o audiență atât de mare, în inima MAGA a republicanismului, oricum toată lumea se uită la Tucker Carlson. Crezi că se va merge mai departe? Vor urma și alți apropiați de-ai lui Zelenski care să vorbească pentru ca să-l pună pe ăsta la pământ? I s-a încheiat rolul actorului, cum ar veni? Asta ne anunță acest gen de interviu?
4: Eu cred că mai degrabă se încheie rolul, adică e pe ideea că Zelenski nu mai prinde, pentru că rolul, până acum rolul lui Zelenski era cel care prindea la public, era cel care conducea la toată treaba asta și la tot ce se întâmpla în... Ori, din moment ce rolul începe să nu mai prindă, teoretic e vorba, e nevoie fie de un alt Zelenski, fie e nevoie de un... de imagine contra Zelenski, adică acum nu m-ar mira de pildă dacă s-ar trece la un rol în care Europa și cu Statele Unite sau așa ar fi contra lui Zelenski, s-ar chinui să-l dea jos. Adică nu m-ar n-aș fi deloc șocat dacă viitorul în scenariu ăsta pe care l-am mai văzut și la Trump, da? Adică chiar la Tucker Carlson care era, ți-aduce aminte că eu spuneam de pe vremuri că ăsta este influencerul planetei și că aia a fost foarte dubioasă ieșirea de la Fox News și că el de fapt a fost trimis în prima linie ca să devină un influencer general să, și pe baza lui să se schimbe când e nevoie orice opinie planetară, că a făcut interviuri de la Putin la toți când s-a dus și asta și multă lume mi-a sărit în cap că a zis că nu e adevărat că l-ai cu MAGA, că e cu toată lumea, e cu suveranitatea mondială, cu tot. Deci chestia asta am văzut-o la Tucker Carlson, care s-a întors el împotriva lui Trump, deci acum a întors armele. După mine e tot un scenariu, pentru că Trump trebuie să fie în lumina reflectoarelor oricum, deci în orice variantă și era deja plictisitor de la toți ea să-l ridice în slăb de dimineață până seara. Și deci nu m-aș mira dacă pasul următor ar fi în care Zelenski va fi un soi de Grindeanu, înțelegi, care nu se dă jos de la putere. Știi? Și e, va fi după asaltat din toate direcțiile de acolo. Adică nu m-ar mira să fie chestiunea asta. Adică sau să se pornească cu un scenariu șoc de tipul în care toți ăștia, adică americanii și cu toți să pompeze, inclusiv să-l scoate de acolo, adică să-l extragă din, de tip Maduro. Să apară așa o chestie planetară că, bă, am scăpat și am oprit războiul de nebunul ăsta. Știi ce zic? Adică îl pregătesc nebun drogat care nu mai poate fi controlat, care tot și la un moment dat se face cu o scenă de asta în care e scos Zelenski din joc și se obține o mare pace cu Rusia. Deci nu m-ar mira nici la scenariul ăsta, la cum evoluează lucrurile.
3: Bun.
4: Pentru că momentul, Cosmine, în care, precum observ lumea și planeta se mișcă cu, și au devenit declarații oficiale, cele cu care noi înainte eram acuzați de teoria conspirației, adică se vorbește de extraterestri, de ființe interdimensionale, de Mesia, de alte chestii cu care, dacă te-ai fi gândit să-ți fi zis cineva în urmă cu 10 ani, tu fiind consultant politic, să-ți fi zis eu, Cosmine, fii atent, peste 10 ani, toți ăștia de la vârful puterii, fii atent, o să urească de religie, de Biblie, de Apocalipsă, de toți. Toți mari mahăr ăștia, cum e Peter Thiel, care deține bazele de date ale omenirii, o să vorbească de anticrist, de nu știu. Tu ziceai, bă, Bogdan, stai așa, că nu e... Că n-am înnebunit de tot, știi? Ori în această situație, crede-mă că mă aștept la orice. Adică când tot o scenă globală, în absolut orice, și distingem asta, o deducem și din ce zice Iulia Mendel, practic mă aștept la orice.
3: Vezi, sistemul ăsta mondial, apropo de contorsionările pe care le prezinți tu, pare să fie mai inteligent decât sistemul românesc, pentru că sistemul românesc, și trecem la subiectul cu Ilie Bolojan, ce a ajuns să fie, pare că nu se poate reforma. Vine cu aceleași modele, vine cu aceleași oameni incapabili, care joacă nenatural, în fel de fel de roluri, și totuși, cum ne spui tu, în plan mondial, s-ar părea că se fac eforturi, chiar dacă sunt astea de tip contorsionist, cum ziceam, să mai fie schimbați oamenii. Ăla care nu corespunde e luat de urechi, aruncat afară. Macron nu mai e bun. Bă, acum, înainte, cu un an jumate, anunți că tu nu mai candidezi la nimic, pleacă dracu acasă, că ne-ai încurcat de tot. Și tu, și nu știu. Adică e plin de asemenea exemple. La noi nu. Să ne spui totuși ce părere aveai în urmă cu... Cum mai era, nu contează, 3 ani despre Ilie Bolojan și de la indiferent părerea pe care o aveai, să ne spui cum e azi, cum a ajuns, cine a ajuns să fie astăzi Ilie Bolojan și după aceea am niște întrebări.
4: Da, cum îmi prezinți tu așa în prima fază, știi, deci apare Bolojan, Bolojan actorul, știi, când ai zis așa Bolojan actorul, pe care nu-l văd deloc un mare actor, știi, mi-a venit în cap că e mai degrabă așa un fel de Ilie Bolojanete, adică un fel de Ilie Moromete, așa adus într-un rol ăsta așa de undeva, pentru că așa a fost extras ca un fel de specialist în zonă, în tot, niște chestii foarte mari, cel care poate să ne salveze. Și în ceea ce mă privește, eu n-am crezut nicio secundă în acest Bolojan deloc. Eu prima dată când am auzit de Bolojan mai de grand, da? A fost cu așa zisa revoluție pe care o făceau ăștia peneliștii peste tot în vestul României și că...
3: Aia cu Alianța Vestului, aia 4.
4: Da, și că rupeau norii
3: speria, cei patru care au speriat vestul.
4: Da, și că rupeau norii pe acolo cu cum făceau ei orașele, decădeau toți în fez. Și am constatat și eu, m-am dus și eu la Oradea acolo cu alte treburi. Nu mi s-a părut absolut nimic ieșit din comun, adică nimic, ceva care să zic, domne, în afară de parcări pe stradă cu plată și cu automate de parcare, cu niște apă arteziană care își ia din pământ în zona pietonală și da, acolo erau niște terase mai concentrate și mai occidentale și piatră cubică multă și nu știu ce. Adică pe mine nu m-a dat pe
3: spate. Ai fost acum trei ani, într-o vară, ai stat vreo săptămână în zonă. Țin minte că am făcut și emisiune în timp ce tu erai pe la Băile Felix, undeva în zona aia.
4: Da, și, și anul trecut am mai fost pe zonă, dar mă rog, anul trecut nu era Bolojan, dar nu era ceva... ca să zici că... De pildă, eu sunt absolut convins că pe Bolojan, dacă luai de la Oradea și făceai primarul capitalei, dădea chips, adică nu putea să... Gândește că toată Oradea deci e mai mică decât Berceniu sau... Deci nu era ceva în care să zici că venea Bolojan aici și rezolva problemele cu tot ce înseamnă spații, trasee, bulevarde, construcții și tot. Deci pe mine ăsta nu m-a dat pe spate Bolojan, n-am avut nicio chestie, iar de când a fost numit... Și am văzut ceea ce pune în aplicare cu în planurile alea care sunt contrare economiei, la cât mă pricep și eu, e adevărat că am 35 de ani de presă în care am citit și dosare și dezvoluiri economice, deci înțeleg mult mai bine decât unul care nu are treaba asta de regulă. Și mi s-a părut că ăsta de fapt acționează conform definiției clare de asasin economic. Eu, de altfel, de când a fost el numit și a venit cu planul, eu nu i-am spus altfel în nicio emisiune oriunde m-am zis decât asasinul economic Bolojan. Pentru că... Și vedem acum...
3: Te-a inspirat și privirea asta a lui Sprâncenele, faptul că nu râde niciodată?
4: Da, alea sunt caricaturale, mai mult mi s-a părut senzațională porecla pe care au dat-o aia acolo de Angry Birds. Știi că e un joc de ăsta cu Angry Birds pe calculator. Nici eu nu știam exact, dar m-am uitat la imagini. Știi unde e o pasăre de aia care e acolo în jocul ăsta? E identică cu ăsta, cu Bolojan. Știi, deci cu tot timpul se uită urât așa. Dar era evident, pentru că în momentul în care Bolojan a anunțat toate măsurile alea, deci nu numai că veneau oameni care spuneau, domne, e anormal să crește veaua, e anormal să crește taxele, impozite, și mai ales toți care erau specialiști în economie spuneau, domne, România este o societate de consum bazată pe servicii, deci că i-ați distrus înainte economia, ați distrus toată zona producției, inclusiv părțile agricole cu tot, și după începerea războiului cu Ucraina, când s-a prăbușit total și agricultura cu tot, și România deveni numai societate de consum bazată pe ce dau multicorporațiile și e branșată la tot sistemul corporatist. De altfel se și vede dacă mergi pe bulevard de România, vezi numai bănci, vezi numai amaneturi ca se deschimbă farmacii, astea cum le spune supermarketuri, așa, supermarketuri, deci tot ce vezi pe bulevardul una lângă alta țin de corporații, de multinaționale, de multicorporații și nu ai nimic românesc pe stradă. Așa. Și în condițiile astea, tu, când ai o societate bazată pe consum și pe infuzia din extern, când ai deficit inclusiv vis-a-vis de export,

0: O să plătească taxele masive în România, că făceau afaceri în România, scoteau banii din țară. Deci banii nu se puneau, nu intrau la buget ca taxe și impozite. Deci toate astea se scădeau până când rămâneau doar românii. Ori tu te duci la români să-i pui să taxeze. Și confirmarea vine astăzi când INSE-ul, practic prin statistici, ne arată că suntem oficial, dacă până acum mai credea cineva că nu suntem, suntem în recesiune, că suntem într-o situație în care deficitul în realitate s-a păstrat la fel, deci ei au făcut un artificiu că între decembrie și ianuarie au raportat cum le-au convenit anumite chestii în plus și altele minus la trecerea dintre ani și atunci a ieșit că a scăzut deficitul cu 2% sau ceva, când
1: S-au
0: în
1: coafat,
0: realitate
1: ca să zicem așa, s-au coafat.
0: da, am ajuns cu inflația din nou peste 10%, este la 10,71 sau ceva de genul ăsta, dar ceea ce este cel mai grav este că asta este o inflație medie, cel mai grav este că în zonele alimentare, de servicii și de utilități au trecut de 13%, adică cheltuielile cu combustibil, energie, cu hrană, cu alea care interesează practic pe românul de zi de zi, au ajuns la 13 și ceva, deci pe o medie generală de 10,71. Asta înseamnă că și acum se pregătește jumatea anului când se fac iară modificările în dobânzile băncilor, care băncile sunt, cu excepția două din țară, restul sunt de afară și care o să scadă iar dobânzile, pentru că în criză tu scazi dobânzile, deci ceea ce înseamnă că îți va crește inflația. Practic, Bolojan ne-a lăsat într-o groapă și într-o nenorocire maximă. Mai mult decât atâta, am raportat o creștere salarială falsă. Deci au venit astăzi cu dezvăluiri fabuloase pentru mine. Deci până acum toți au venit, s-au bătut cu pumnii în piept și au spus că salariul mediu în România este undeva la 5.900 și ceva de lei. Salariul net mediu, da? Adică care ne ducea pe noi, chipule, ce bine stăm cu 6.000 de lei, adică 1.000 și ceva de euro în zona UE. Adică am crescut, suntem cel mai tare tigru economic și de vedem că doar e tigru de hârtie sau tigru pe hârtie, pentru că au venit oamenii și ne-au explicat că una este salariul mediu, adică iei salariul cel mai mare cu salariul cel mai mic și le faci media normală și atunci firește că ajungi la chestii de genul ăsta, pentru că noi avem mulți banchieri declarați și alții cu salarii foarte, foarte, foarte mari și dacă iei pe la mediu, ți iese pe undeva aici. Și au spus că ceea ce se ia în considerare pe toată piața și tot e salariul median, adică salariul acolo unde desea câtă populație are un salariu în care 50% din populație câștigă mai puțin decât restul de 50%. Adică, înțeles, se face chiar media reală pe numărul de persoane. Și ceea ce este șocant în momentul ăsta, Cosmine, nu știu, tu erai în emisiune, practic, dacă ai fi fost,
1: Așa?
0: practic ai fi văzut și tu știrea Nora Tai, că a apărut oficial, ceea ce este șocant este că salariul mediu real, net, e de 3.600 de lei, Cosmin, deci de la 3.600 cât e real. Adică asta îți arată valoarea reală și puterea de cumpărare și tot a românului vis-a-vis de cea declarativă de 5.900. Deci de la 5.900 la 3.600 în real, ți arată și îți mai arată ceva, îți mai arată o chestiune că 58% dintre români, deci până la 50% ca să iau la median, da? Deci se ajunge la
1: Da.
0: 3.600. Dar mai rău este că 58% dintre români, că 60%, ce să mai să o rotunjim, dintre români, câștigă sub 4.000 de lei în real. Adică salariul, valoarea reală a banilor net sunt sub 4.000 de lei, de 60% dintre români. Deci ceea ce a făcut Bolojan cu toți ăștia care au umflat nu numai cifrele de deficit, cele de inflație cu tot, îți arată nivelul de sărăcie reală a românului și îți confirmă, mie cel puțin mă bucur că îmi confirmă toată acea teorie vis-a-vis de Isărescu Manole, cel care ținut de 35 de ani acolo de elitele globale la Banca Națională și care am explicat într-o emisiune trecută de-a ta, el nu schimbă leu de fapt cu euro, ci schimbă puteri de cumpărare, adică puterea de cumpărare din România și piața muncii din România, mâna ieftină, cu puterea de cumpărare, piața muncii și salariile de afară. Și atunci domnul Isărescu cu ce face? Ca să înțelegem acum și jocul ăsta pe care face acum cu leu și cu euro. Domnul Isărescu ce face? Din timp în timp bagă 2 miliarde, a și spus acum vreo 3-4 săptămâni că a fost nevoie să bage 2 miliarde

0: de euro ca să întrețină cursul atunci la 5,06 sau 5,07 lei. Deci el l-a recunoscut pe față și după aia m-am uitat pe declarațiile lui, spune din timp în timp câți bani bagă banca, care sunt banii românilor la Banca Națională, bagă Isărescu de pe domeniile lui viticole sau din alte zone imobiliare unde își face afacerile prin interpuși. Și aici am dovedit prin ziua, deci pentru CNA, inclusiv cu fiică-sa. Fiică-sa avea firme imobiliare cu care a contribuit și încă de la boom-ul imobiliar al
1: Fac
0: prăbușirii
1: minte.
0: și bulei imobiliare era fiica domnului Sărescu în prim plan acolo. Am dezvăluit asta, deci în ziar, dacă vreți, vă trimitem materiale. Deci ce face? El vine și pune puterile, el de fapt nu face piața de schimb între leu și euro, ci între puterea de cumpărare din Occident, și din zona multinațională, și puterea de cumpărare din România. Și atunci vin firmele de afară, că de-aia să înțelegem ce a făcut Bolojan, de o ticăloșie imensă împreună cu Isărescu. Vin firmele de afară, bagă banii în România și se schimbă, pentru că trebuie schimbați, că în România trebuie să evolueze în lei. Banii se duc și se învârt în România și se învârt odată cu inflația, cu tot. Produc pe baza inflației la putere de cumpărare reală, care iată că, cum o avem din datele statistice, și putere de muncă, mână de lucru foarte ieftină, înmulțesc banii cu inflația întreținută de 10 ori. Cam așa avin că în zona asta, și când trebuie să plătească taxe și impozite, nu le plătesc. În schimb, când scot banii din țară, sunt întreținuți la un curs foarte mic și atunci ei și practic înmulțesc de 10 ori banii care trec prin economia românească. Asta face Manole de la Bilderberg în România. Nu pentru noi, ci pentru casele de afară care dețin marile bănci. Deci, pe baza populației din România, e stoarsă de acest mecanism. Și am mai dat exemplu cum se întâmpla pe vremea Nea Nicu, știi și tu bine, când veneau foarte mulți studenți străini arabi și toți din România, de la țară, de la ei, de unde erau, și le veneau cu 200-300 de dolari pe lună. La noi dolarul era oficial 12 lei, dar în realitate pe piața neagră era 80-90, se ajunsese la 100 de lei. Și atunci la vindea 300 de dolari cu 100 de lei bucata și stătea toată noaptea în cluburi de noapte și sfida pe român ce bani are, el fiind un sărăntoc în țara lui. Sau se ducea și cumpăra de la shop-uri blugi, cafele și toate astea ce vor ăștia pro-europenii noștri și vindeau și făcea practic o speculă masivă. Asta face domnul Sărescu în realitate în România cu multinaționale și a trebuit să dau exemplul ăsta că poate e clar pentru toată lumea ce face el. Și atunci ce face acum? Acum, pentru că e sperietura maximă și vrea să scoată orice curent și chestii suveraniste care ar putea fi în capul poporului, mărește controlat și abuziv euro cu leu. De ce? Nu că n-ar fi așa în realitate, că valoarea de fapt reală a euro cu leu e undeva la 5,70 spre 6, aia din câte explică foarte multă lume. Numai că el o mărește tocmai ca o sperietoare, tot întreținut la 5,25 acolo cât a ajuns și a trecut, ca să arate că dacă numai ce s-a pus în discuție că ar putea veni, s-ar putea schimba guverne care să nu fie conform coaliției care trebuie stabilite și să se întoarcă la guvernare, hai că maxim cu sacrificarea USR. Dar ceea ce face și îți demonstrează că jocul ăsta e făcut de Isărescu este că la casele de schimb reale, euro cu leu se vinde mai la curs mai mic decât al BNR-ului, pentru prima dată în istorie. Și de ce se vinde la curs mai mic decât al BNR-ului? Nu că, tocmai ce spuneam mai devreme, că valoarea era undeva la 5,70, dacă ar fi să o faci economic, între economii, se vinde la valoare mai mică, pentru că în momentul de față, criza globală, mondială, tot ce înseamnă prețul petrolului și cu tot, îi face pe român să nu mai cumpere euro, că se duceau la casele de schimb să cumpere euro, că plecau din țară, în Spania, în Italia, oriunde plecau și aveau nevoie de euro. Deci românii aveau nevoie de euro să se ducă în Grecia, în Spania, în Italia, nu știu unde. Nu schimba euro să cumpere de
1: Dai
0: pe...
1: băcașul la el, da.
0: Da, nu schimba euro ca să-ți cumpere casetofon sau mașină de spălat. El schimba euro ca să plece din țară, îl ducea afară din țară. Și pentru că a venit o criză masivă acum, că românul nu are bani nici de benzină, nici de alimente, s-au căzut toate la bani, românul nu cumpără euro, dimpotrivă, ci se trimit de afară, de la prietenii de afară sau copii sau cine lucrează, îi schimbă la casă în lei. Că au nevoie de lei, deci pe piața românească. Deci la casele de schimb, dar care îți arată doar segmentul de interes al populației vis-a-vis de schimbul valutar, adică vis-a-vis de turism și alte chestiuni, acolo euro a scăzut mai mult. Deci Isărescu n-a putut să-l crească mai mare, să bage panică mai mare, pentru că discrepanța ar fi fost așa mare că s-ar fi întâmplat toată lumea. Bă, dar ce se întâmplă? Și deci Isărescu își face datoria, amenință lumea că o să explodeze euro, după care este limpede că după ce o să se stabilizeze guvernul, unde o să vrea ei și iară multinaționalele și casele și marile familii o să fie din nou pe împăcate în acest super comision, că noi la asta asistăm acum, la o negociere cum împărțim acest mare, mare comision între partide și toți la un loc ca să punem dracu o dată Batista Vățambal și să se termine lucrarea. Și atunci o să vezi că euro se restabilește, domnul Isărescu o să pompeze din nou bani în el ca să creeze acest decalaj imens între puterile de vânzare și cumpărare și o să intrăm pe făgașul de colonie și de sclaveți în continuare a Europei
1: Bun.
0: cu
1: E
0: așa zis
1: final.
0: cu un așa zis mini-NATO pe care îl vedem acum cu nea Nicușor, marele. Deci îți dai seama numai când te uiți la Nicușor și ți închipui că ăsta ar putea fi în caz de război comandantul suprem al forțelor armate din România. Deci atâta. Deci te uiți la el, nu poate să meargă pe covorul roșu și e comandantul suprem al forțelor armate și cum e acum
1: Și
0: la un acest
1: stai puțin,
0: B9.
1: stai. Nu e potrivit pentru starea României sau cum?
0: Ba dar eu ți-am spus că pentru starea României, pentru ce vor ia de afară, el e perfect, nu e pentru
1: Nu,
0: ceva
1: dar cum,
0: noi.
1: pentru cum sunt românii, de fapt? Stai, bă, să ne uităm în oglindă, Bogdane.
0: Dar de ce să mă uit eu în oglindă? Eu și
1: Dar
0: pe
1: nu tu,
0: mine,
1: nu tu,
0: dacă
1: nu.
0: oglinda aia se
1: Hai,
0: sparge de la
1: bă, noi nu
0: Cristos
1: avem
0: și
1: nicio
0: din țară.
1: putere, majoritatea... Hai să... Dacă
0: Cosmine,
1: majoritatea se
0: oglinda,
1: uită în oglindă,
0: Cosmine,
1: dacă
0: oglinda
1: majoritatea se
0: România,
1: uită în
0: oglinda
1: oglindă...
0: România, dacă s-ar uita toți ăștia de care vorbești tu, să sparge de atâta prostie. Păi ți-am arătat că avem nivelul de orangutan, băi, nene, în gândire, deci
1: Păi și atunci
0: cimpanzee
1: de ce nu-i
0: orangutan ăsta.
1: nimeri Nicușor? E nimerit, e bun pentru România.
0: Păi ți-am spus că e perfect pentru aia de afară și ți-am spus că pentru mine și pentru tine nu e nimeni, evident.
1: Ai adevărat, pentru noi nu. Da, nu, nici vorbă.
0: Deci la noi România nici mai e situație financiară, că uite, din ce spui tu acum, noi deja trebuie să fim bănuiți pentru mancrută frauduloasă, nu bancrută.
1: Vreau să revenim la Bolojan. Dom'le.
0: Cine nu înțelege ce am zis, să caute în dicționar ce înseamnă
1: Da.
0: mancrută frauduloasă.
1: Bolojan. Cel pe care tu nu pariai. Bine ai făcut. Ai fost mult mai deștept decât ultramajoritatea dintre noi. N-ai pariat, l-ai văzut acum la treabă. Totuși, era un tip așa, mai scrobit, nu în sensul chiar sofisticat al cuvântului, dar stătea mai drept, saluta pe stradă, era în regulă, vecinilor nu le era rușine cu el, nu ți era rușine să zici că îl cunoști. Bă, a ajuns o marionetă de 2 bani, care, culmea, eu aveam bănuiel, dar n-aveam dovada, acceptă să fie aplaudat de către niște interlopi tocmiți, aflați pe terasa unui restaurant, știind el cine sunt ăia și primind acele aplauze, mergând de mânuță cu actuala lui iubită pe care a furat-o de la un polițist din Oradea, cu care am înțeles că s-a și bătut ca să o fure pe asistenta șefă. Asistenta șefă a spitalului județean din Oradea, care dădea contracte ălora care l-au aplaudat de pe terasa restaurantului. Doamna, domnișoara asta, iubita lui, care soție divorțată de polițist, cu care am înțeles că Bolojan s-ar fi și păruit, că ăla nu vrea să o lase și Bolojan vrea să o ia. Mă rog, o chestie de asta mai știu. Deci, asta vreau să... Ce se petrece cu un om când are un asemenea traseu? Sau poate juca teatru și înainte când părea om de treabă?
0: Mie nu mi s-a părut niciodată unde treabă, dar să intru în ce zici tu. Mie mi s-a părut că Bolojan era în tot timpul bara-bara cu interlopii și cu toți. Nivelul lui de general de a înțelege totul e același nivel de tractorist, adică dacă te uiți la Bolojan și iei imaginile lui și pui o bască pe cap și-l urci pe tractor, e exact din filmul ăla, Și el este un om în care va sta masă la masă cu corupția și cu gândirea asta tot timpul. Adică și asta, îți repet, la Bolojan sunt deja trei cazuri cunoscute în care la guvern au venit prin secretariatul guvernului, prin alți sau alți interpuși guvernamentali, oameni de afaceri cu șpagă. Li s-a cerut șpagă foarte mare, da? Deci celebrul caz
1: Da.
0: al lui a plătit 1,5 milioane de euro pentru 15 minute de audiență la Bolojană, la cu ferma de pui. Și nu că e doar poveste, Bolojan l-a și primit pe ăla, adică nu era o chestie de... Și ceea ce face, ca să înțelegi că audiența la Bolojan este ca la 100 de euro, 100 de mii de euro pe minut, după, dacă aș fi zis că ăsta era un caz, numai ăsta s-a întâmplat, eu ca ziarist de investigații de 36 de ani deja, și care am văzut atâtea dosare, cazuri și istoric de șpagă, de tot ce vrei tu, aș fi zis, domne, poate că e o chestie. Dar din moment ce am avut încă două dosare, deși cu până și avocata în scapă de la PNL, una care s-a bagase și mijlocea așa întâlniri cu Bolojan pe șpăgi uriașe, aș fi zis, bă, sunt lume rea, mă, vrea să-i facă rău lui Bolojan, înțelegi? Bă, la când încep alea să vină să curgă toate datele astea, când vezi că ele cu interlopii, când vezi că e cu alea, când vezi că e un maimuțoi care reacționează imediat la comenzile externe, că nu-ți aduce aminte, deci Bolojan s-a cerut la șpagă foarte frumos, a zis că nu lasă multinaționalele și cu toate alea și cu toți, la toți mai scoată bani din țară. Și după 10 zile a venit și a spus că gata, nu e nicio problemă, adică nu e așa. Ba chiar a modificat legea că acum poți să scoată, prin o hotărâre de guvern, a modificat-o că poți să scoate oricât, adică e trecută la consultanță și la tot, deci e ceva de te doare capul. Deci dacă guvernarea anterioară o blocase undeva și dăduse niște limite între 8 și 15%, acum gata, poți să scoată tot, deci nu mai e nicio problemă. Mie mi-arată astea foarte clar că el e omul care este slugoi cu cei mari și este zbir cu cei mici, ăsta e genul lui Bolojan, și care aplică tot ceea ce poate să bage în producție. E un om de tip Zelenski care nu are nicio empatie față de poporul lui, exact la fel, deci nu-l interesează cât îl taxează, cât îl jefuiește, cât îl nenorocește tot ceea ce face, îl interesează doar pentru el. Nu mă miră că s-a bătut cu milițianul, că, repet, în
1: Așa am
0: ideea...
1: auzit din Oradea, Doamne ferește, poate nu e așa, zic. Dar
0: Poate
1: am
0: nu fi
1: auzit,
0: așa, dar...
1: eu am locuit acolo 3 ani, am relații, am... Mă rog.
0: Nu m-ar mira, Cosmin, pentru că e genul interlopo, ce vrei tu așa. Adică, repet, nu cred de pildă, uite, ca să n-am tot, să creadă lumea că am o obsesie și asta, repet, eu de pildă nu cred povestea că a furat tirul ăla și că a fugit cu tirul și că nu știu ce a făcut. M-am uitat, am cercetat, s-a folosit și acum de ea, a apărut un așa zis patron care spunea că era, nu, în aia nu cred, deci nu, ca dovadă că unde merg pe o chestie, merg unde nu mi se adeverește și asta nu cred, adică n-am. Dar să știi că toate datele în principal despre Bolojan pe care le-am studiat, le-am văzut și le-am auzit, îți arată această față a lui Bolojan, de asasin economic. Deci cu această chestie de asasinat economic, eu nu ies de la ea, pentru că el este tipic și e conform definiției asasinului economic. Este pus clar să nenorocească o Românie sub termine în favoarea altor forțe externe. Deci după mine, să știi că acuzele alea pe care le-a făcut PSD-ul, moțiune, nu că sunt PSD-ist, tu știi foarte bine, ei le-au pus acolo și bineînțeles că n-au crezut în ele, că le-au făcut, că ei sunt acum tot la negocieri să împartă cașcavalul. Dar acuzele alea sunt reale, adică când l-au acuzat în moțiune că lumea nici mai ascultă ce zice cineva într-o moțiune, pentru că noi nu mai avem nici doctrine politice, nici interes, nu stă nimeni, știi? Dar ei au pus acolo, au pus subminarea economiei naționale, ceea ce e o acuză foarte gravă, deci în asta și e reală. Au dat elemente pentru trădare de țară, deci, adică acolo ce cu Bolojan este ceva foarte grav. Deci de asta spun că lui Bolojan o să se întâmple ce ai prevăzut tu și aștept să-ți dau după aia dreptate să te felicit, când după acest 31 mai, când trece, să-i se dea imunitate. Deci după ce pică la pace, bara, bara cu toți și în parc
1: Da.
0: cașcavalul, o să-i se dea imunitatea și cred că o să-i se dea imunitatea pe filiera pe care tu ai anunțat-o, adică va fi pus din nou la Senat, al doilea om în stat, și de aici se va încerca cu Abrudan în cele două variante. Ori îl va duce la serii, că de-aia spun că, precum vezi, toți așteaptă înțelegerea pe șpagă, e că nici Nicușor n-a numit încă pe nimeni la serii, pe ca să poată să-l ducă pe Abrudean acolo, ca să-i facă loc lui Bolojan să devină al doilea om în stat cu imunitate. Sau îl vor lua pe Abrudean și îl vor pune pe altă filieră sau altceva ca să îi elibereze locul lui Bolojan acolo. Deci sunt convins că această înțelegere, de ce am zis 31 mai pentru cine nu pricepe, este că până pe 31 mai pot fi denunțate contractele unilateral de către țara respectivă vis-a-vis de programul Safe, SAFE. Da? Deci dacă ar veni, să zicem, un guvern responsabil la cap, până în 31
1: Ar
0: mai
1: avea
0: poate să,
1: timp.
0: de, poate să
1: Ar avea timp.
0: denunțe unilateral toate contractele făcute prin înțelegeri directe între România cu Rheinmetall, cu toate alea la un loc și le-ar desființa. Deci miza este să-l țină pe Bolojan la putere până pe 31, nu mai e mult, sunt 18 zile. De-aia se căcăie până stau cu negocierile. O să vină să numească întâi un premier care o să pice. După aia o să zică că nu o să poată să-l renominalizeze pe Bolojan, că e hotărârea curții. Dar întrucât părți juriștii sunt împărțiți, o să vezi că s-ar putea să-l renominalizeze a doua oară, ca să se ducă la Curtea Constituțională, să se mai amâne până se decide, ca să treacă termenul de 31 mai. Deci, ca să înțelegem, miza adevărată a acestor negocieri și acțiuni e data de 31 mai și câți bani împărțim între noi ca să ne înțelegem.
1: Da, pronosticul lui Bogdan Comaroni, eu cred că totuși vom avea guvern cu premier desemnat,
0: Tu
1: premierul
0: crezi că
1: desemnat.
0: până în 31 mai?
1: Da.
0: Nu.
1: Eu cred că weekendul ăsta la
0: Vorba
1: Cernavodă
0: lui
1: e evitat.
0: Neanicu. Vorba lui Neanicu în două cuvinte. E
1: Exclus.
0: exclus.
1: E
0: N-ai
1: două
0: cum.
1: cuvinte. Exclus. Două cuvinte. Exclus.
0: Păi mai sunt 18 zile, Cosmin, deci fii atent.
1: Da,
0: Și
1: doamne,
0: dacă vine...
1: cât un bilet de tratament la Eforie Nord.
0: Deci trebuie să stea 10 zile numai să facă programul și să discute și să aleagă miniștri. Și cu până vine Nicușor să-l decidă. Până vine nu știu cine.
1: Ministrii vor fi cam tot ăia.
0: A,
1: Stai, mă.
0: stai puțin, stai ca să nu nec ce am zis. Eu îți dau dreptate. Vom avea guvern, dar fii atent cum. Dacă vin toți ăștia și se înțeleg când se numește acum la negocieri și zice, nu ce negociem noi premierul și cu toți, ci negociem, bă, câți bani luăm, că PSD-ul a fost exclus de la Cașcaval și tot statul paralel din România cu toate firmele de armament a fost exclus de la Cașcaval, da, prin contractele date cu nemții și cu tot. Deci aici e
1: Eu
0: marea
1: nu
0: bătălie.
1: știu, cât ar fi păpat PSD-ul, dar alea firmele acoperite ale unora din statul paralel ar fi păpat mult.
0: Păi
1: PSD-ul, cred că e așa de fraier.
0: păpau ca la Vadul Lat, tu-ți dai seama că veneau
1: Da.
0: banii aia care să se ducă, deci numai 17
1: Aia pe care îi
0: miliarde. Deci...
1: plătesc copiii și nepoții noștri, de aia vorbești de banii aia.
0: Păi da, pentru că noi acum fii atent ce facem tehnic. Noi ne împrumutăm de la Uniunea Europeană cu cel puțin cele 8,3 miliarde pe care le dăm în 15 contracte cu Germania. Nemții ne iau banii și ne trimit în țară niște de-astea de armament de care nu avem nevoie. Adică de ce facem cu taburi, cu blindate și cu nu știu ce în epoca rachetelor, tronelor și asta? Nimic, zero. Deci o să avem niște de-alea pe care, ca și submarinele, fregatele și toate tâmpenile alea, toată economia Germaniei, adică toată partea asta de armament al Rheinmetall, ia și din România, că o să mai ia și din alte părți. Asta e o firmă, ca să înțeleagă lumea, e favorita firmei lui Ursulei, da? Ursula, cât a fost ministra apărării, a avut un scandal imens de corupție cu Rheinmetall și cu alea, la fel ca și cu Pfizer. Era în guvernul lui
1: Și
0: Merkel.
1: mai le reamintesc celor care ne urmăresc că acționarul principal, unul dintre, este BlackRock la Rheinmetall.
0: Da. Deci, dacă se vor înțelege toți la un loc să împărțim șpăgile de aici, o să avem guvern foarte repede. Dacă nu se vor înțelege și cu toate chestiunile în sine, o să vedem cum o să treneze. Dar interesul nostru al românilor ar fi fost, de fapt, să vină un guvern care să trântească contractele până pe 31 mai. Ce se întâmplă pe 31? Că de-aia mai explic și atâta, că unii să nu rămână cu aia. Nu mai pot fi denunțate și mai ales noi nu le mai putem ataca nicăieri, nici din plan intern, pe la vreo chestie constituțională sau legată, chiar dacă avocatul poporului a cerut anchetarea, chiar dacă parchetul a zis că era ilegal. Deci hai să zicem că se demonstrează că ăsta l-a dat ilegal, că au fost negocieri directe, că au fost prin hotărâre de guverne când el era interimar, deci totul e ilegal, da? În momentul în care ele intră în vigoare, se supun regulamentul european. Ori acum 2 ani în regulamentul european a spus că ce se decide pe plan european și e în conflict cu constituțiile sau legile locale, acolo bate partea europeană. Deci, contractul odată făcut, trecut de 31 mai, intră în vigoare indiferent ce vrem noi pe aici.
1: Bogdan, îți mulțumim.
0: Mulțumesc și eu, numai bine tuturor.
1: Cu cine ții de seară la finala Cupei României, dintre cele două U Craiova și U Cluj, sau nu prea?
0: Eu consider și că a fost ziarist de sport, că am scris
1: Normal,
0: atâta
1: pe
0: de
1: ca
0: sport.
1: specialist am întrebat, nu te-am întrebat ca...
0: Pentru mine, campionatul intern a ajuns ceva atât de jos și de prost jucat și de tot, plus adică prefer mult mai mult campionatul ăla intern vechi, în care jucau jucători valoroși, era totul era măsluit, cu Șmecherea, cu Jean Pădureanu, cu ăla,
1: Da.
0: cu Iacubov, cu toți la un loc, și cu Copos, cu Lucescu, cu toți la un loc. Deci toți făceau praf campionatul și alegeau deja campionii și aveam deja criterii cu cărăușii punctelor, adică echipele intermediare care trebuia să ducă puncte de la o echipă
1: Da.
0: la alta ca să ajungă într-o... De asta,
1: Era ceva sofisticat.
0: deci prefer acel campionat, dar în care avea o valoare fotbalul românesc, decât acest campionat în care nici măcar fake-urile și alea nu se mai pot produce de atât prost ce e jucat. Dacă va fi să mă întreb așa de sentiment, cu totul fiind de aici, de pe zonă, eu ține cu Craiova, în ideea veche a lui Craiova
1: Da,
0: Maxima, cu
1: dacă ar fi
0: Balaci,
1: Craiova
0: cu
1: aia, da,
0: ăia,
1: Craiova
0: cu...
1: Maxima, da. Așa
0: Adică
1: e.
0: asta așa ar fi ca idee, dar nu că pic pe spate și gata, sunt...
1: Am preluat și pronosticul. Prietenul a fost Bogdan Comaroni. Bogdan,
0: Deci
1: îți
0: dacă
1: mulțumesc.
0: vrei pronostic, unul, cer unul, problemă, uite, o să fie 2-1 pentru Universitatea Craiova. Hai să vedem emisiunea
1: Bine,
0: viitoare la
1: și
0: Cărnu.
1: ca să ne contrazicem până la capăt, eu zic că o să fie 1-0 pentru Cluj. Prieteni arbitrați săptămâna viitoare la emisiune, trebuie să fim echilibrați. Amândouă sunt echipe universitare, dar totuși în buletinul tânărului deputat scrie încă Cluj, trebuie să ținem și cu el. Prieteni a fost Bogdan Comaroni, mulțumim foarte mult, Bogdane, să ai o după-amiază plăcută. Astăzi este ziua lui Ioana Sârbu. Nu zicem în ce an s-a născut, e încă tânără și arată bine, o atât de tânără pe cât v-ați aștepta. Pe 13 mai, așadar, născută, te iubeam. 2 minute vreau să ascultăm și transmitem la mulți ani. Și apoi revin cu Iulian Onescu, care vă face cronica nu doar a summitului B9, pe țanile lui Zelenski, pe aici, cum a venit, cu nevasta, cât a stat, am văzut că e nemulțumit, ce s-a întâmplat în timp ce noi făceam emisiune, acolo la summitul B9. Vedem părerea lui Iulian Ionescu și ce a aflat el, dar și ultimele pronosticuri legate de guvernare și dacă a aflat și el, ca și mine, că în zilele următoare Alex Nazare va fi nominalizat ca premier și Bolojan va merge către casă, cum se zice la noi în Ardeal. Deci, imediat emisiunea cu Iulian Ionescu, care s-a și conectat ca să asculte pe Oana Sârbu.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni. A fost și ceva publicitate, nu prea multă, la alții multă, la noi puțină, la noi nu-i voie deloc. Iulian Ionescu, dacă ești pe recepție, te salut și te
1: Bun
0: felicit
1: găsit!
0: pentru ultimele evoluții. Te-am mai prins pe la televizor, așa, în ultima săptămână. Se simte aerul gold pe acolo, pe unde te duci în emisiuni, nu știu la câți le convine, dar trebuie să spun că noi ne-am bucurat să te vedem extrem de incisiv. Hai să intrăm că oricum vom aborda și subiectele discutate cu Bogdan Comaroni, dar să intrăm direct în actualitate, că am văzut așa ceva ciudat. Toată lumea vorbește de B9, de alaltăieri, de ieri, de astăzi, B9, B9, B9, dar când se vorbească ceva despre B9, cu adevărat, dacă s-a întâmplat ceva pe acolo, care sunt discuțiile, cu ce ne-am ales, care sunt șocurile geopolitice, nimeni nu găsește nimic de cuvință să spună. Am fost foarte atent. Așteptăm deschiderea ta.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație, mulțumesc că suntem sănătoși, că doar atât ne mai trebuie să nu
0: Da.
1: la ce se întâmplă în jurul nostru și în interiorul acestei țări, frumoase pe care am început să o descoper așa incredibil, din motive familiale, să zic așa. Consider că, mă rog, copilul meu trebuie să cunoască țara asta. Și o să o cunoască. Aproape o dată la 2-3 săptămâni merg prin țară. Eu pot să le transmit și telespectatorilor și ascultătorilor și tuturor celor care ne urmăresc faptul că eu nu m-am acreditat la acest summit. De ce nu m-am acreditat la acest summit? Pentru că am considerat de la început un fâs, ținând cont de cine am aflat eu că vine sau nu vine. În
0: Da.
1: momentul în care America își trimite un subsecretar de stat, înseamnă că așa ne privește. Asta e unul la mână. Doi, în momentul în care Bulgaria își trimite un ambasador sau ceva de genul ăsta, și o altă țară tot la fel, consider că am luat o decizie corectă, iar din acest punct de vedere, transmițând acest fapt, vă răspund și dumneavoastră legat de ce m-ați întrebat, că n-am ce să scot în evidență. Și am văzut puțin aglomerația acolo. Câteodată, când se acreditează prea multă lume la ceva ce nu e din punctul meu de vedere, poate greșesc, poate vor ieși alte lucruri.
0: Vei
1: Poate.
0: argumenta oricum ca să înțeleagă lumea.
1: Poftiți?
0: Vei argumenta oricum ca să înțeleagă lumea că poate greșești, poate nu greșești. Poate nu greșești în baza argumentelor tale.
1: Eu, ținând cont de argumentele care m-au făcut să nu mă acreditez la acest summit, ținând cont că știam cine nu vine și cine vine, din punctul meu de vedere am luat o decizie corectă pentru mine. Pentru că nu aveam ce să spun lumii și României legat de ce se întâmplă acolo. Din păcate, e un fâs în care vedeta principală este, culmea, nu domnul președinte al meu, ci președintele Poloniei. Pentru mine, adică de fapt noi am fost gazda președintelui Poloniei. Nu am fost.
0: Așa ai resimțit? Hai să dăm niște detalii totuși. Așa ai resimțit tu din reacții, din mediatizare?
1: Nu din mediatizare, că mediatizarea mi se pare puțin forțată față de alte evenimente. Adică în momentul în care ai niște argumente destul de importante, adică se anunța să vină Rubio sau se anunța să vină toată lumea, Bulgaria organizează două, trei etape din Giro pe teritoriul Bulgariei și nu vine nimeni, adică chiar dacă leg puțin sportul cu lucrul ăsta, dar Bulgaria e puțin cam departe față. O Bulgarie care a intrat în euro, o Bulgarie care a găzduit de 1 mai aproape mai mulți turiști decât a găzduit România și nu participă, nu știu, mi-a dat de gândit și m-a făcut să nu merg. Și în momentul de față, tocmai de asta suspicionez o chestie forțată din punct de vedere a mediatizării a ceva ce nu are niciun rezultat din punctul meu de vedere. Eu cred că zona asta este europeană se pare că a fost puțin cam abandonată, dacă mă întrebați pe mine. Din păcate o spun. Iar încă un argument, dacă ați urmărit, încă o dată, poate greșesc, poate am eu legat de mediatizare, aseară cel puțin, momentul în care începeau să vină în vizită invitații, eu am văzut ce se întâmplă pe acolo, cel puțin din fața ecranului. V-am zis că nu am fost personal. Totuși, comportamentul era legat de gazda Polonia.
0: Aha.
1: Nu-mi place.
0: Da, am înțeles.
1: Eu ca român am totuși o mândrie românească. Chiar dacă fondatorii B9, ca să înțeleagă, să spun toate lucrurile de care au nevoie românii să poată să-și evalueze acest summit, el a fost înființat în parteneriat cu Polonia, dar totuși gazda era România. Mie mi s-a părut puțin că toată lumea era încântată de prezența președintelui Poloniei, nu de prezența președintelui Nicușor, dar mai bine îl organizam în Polonia.
0: După rang și precădere. Și tu, dacă erai jurnalist străin, erai interesat de Navrotski, nu erai interesat de Nicușor.
1: Da, dar erai în România.
0: Da, e foarte bine. Mănânc niște sarmale, dar vorbesc cu polonezi.
1: Da, nu am, și de asta toată ghesuiala asta de acreditare și a încercat să scoți în evidență niște lucruri care de fapt nu sunt. Adică nu am de ce să mă leg. Nu am, pur și simplu. Nu știu, se vede că e...
0: Dar cum îți explici de la zvonurile că vine Trump? De la confirmarea lui Macron acum două luni de zile că va participa la București. De la zvonul insistent, nenegat de către americani, că va veni Marco Rubio măcar, secretarul de stat.
1: Exact.
0: După aia, domne, nu, dar vine ăla de la Pentagon că-i cu apărarea, vine Pete Hegseth. Zero. Eu am explicat el, dar nu vreau să mă substitui. Pentru mine este clar că a fost un blocaj de la ruși pentru România, Trump a luat notă și asta e viața. Dar totuși, de ce aceste zvonuri? Dacă tot se știa că acest summit, că se știa la nivel de servicii secrete, de ce să bagi atâta zvonistică?
1: Doamne, dacă știam eu, ce să mai vorbim, că nu știau ei la
0: lucru. Păi da.
1: Adică știam că la nivel de Statele Unite nu o să fie Rubio, nu o să fie nimic. Și a fost de fapt mai rău decât credeam, un subsecretar de stat. Eu cred, ce intuiesc eu, că știți că eu sunt foarte atent de la problemele cu colegii noștri și cu dumneavoastră, cu Radio Gold FM și cu realitate, eu sunt foarte, foarte atent la ce spun. Intuiesc că România a intrat culmea după ce că am avut o problemă cu domnul Bolojan și încă o avem, problemă economică, socială și așa mai departe. Acum e mai grav decât credeam. Am intrat într-o zonă de ignoranță din punct de vedere al României. Pur și simplu, ceilalți în momentul de față nu neapărat că ne-au abandonat. Eu cred că ne-au folosit și după aceea ne-au abandonat. Și o să ne mai folosească doar în momentul în care au ei nevoie. Suntem puțin lăsați așa. Așa văd eu. Momentul în care o lași pe Codruța să certe un președinte, mie nu mi se pare așa întâmplătoare întâmplător lucru. În general, nu o lăsau așa pe Codruța să vorbească. Dar acum au lăsat-o să vorbească liber. Și eu le leg. Nu e nimic întâmplător. Și atunci, din păcate, am intrat și într-o zonă din asta de pur și simplu te ignoră toți, nu te mai ia în calcul. Eu așa cred. Deci o să intrăm și într-o zonă, chiar dacă poate aparent, în anii trecuți, existau anumite interese și s-au văzut interesele cu implicațiile și în zona electorală și așa mai departe. Eu cred că acum trecem printr-o perioadă destul de aridă, să zic așa. Trecem prin momente...
0: Dacă ăsta este un summit pentru apărare, în care nu se vor lua decizii strategice și am explicat de ce, pentru că Putin nu e de acord și Trump deocamdată merge pe mâna lui. O prezență atât de slabă crezi că a fost generată și de faptul că nici cumpărături nu se mai pot face? Adică, dom'le, dacă s-a dat contractul din safe nemților, francezilor, pa, la revedere, românii n-au alți bani, ce dracu ne mai ducem acolo, ne pierdem timpul de pomană?
1: Păi nu, aici se bat și băieții. Pentru că unii sunt ai lui Bolojan, ce să caute nemții, francezii la un summit de genul ăsta, în condițiile în care Bolojan le-a dat bani, nu le-a dat nicușor. Aici observăm și partea asta de ceartă. Uite, o vedem și pe plan internațional. Mă bucur că ați întrebat lucrul ăsta. Pentru că totuși, vedeți că e o luptă. Zona Bolojan cu zona Nicușor. Dar zona Bolojan a deținut banii pe care deja i-a dat. Safe-ul e dat, nu mai discutăm ce să mai... Nu mai poți să mai întorci nimic. Și atunci, ce să facă francezii și nemții care au beneficiat de toți banii de la Bolojan? Mă rog, și austrieci, printr-o altă zonă. Ce să mai caute ei aici? Că aici e Nicușor. Și pe Nicușor nu e de-al lor acum, că banii i-a dat celălalt. Încă o dată, nu vorbesc la propriu că banii, nu știu, i-a dat Bolojan într-un plic. Să ne înțelegem. Au fost niște contracte de care s-a discutat și s-a tot discutat. Au fost niște vizite ale domnului Bolojan, direct, cu țintă. Totuși, astea nu le putem interpreta sau să ne certe cineva că suntem răutăcioși. Nu! Dar eu, ținând cont de ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu cred că și asta are o legătură. Că ăia sunt ai lui Bolojan și Nicușor era organizatorul. Nu trebuia să participe să-l ridice în rang pe Nicușor. Și atunci Nicușor a fost abandonat la propriu de toți. Chiar dacă... Banii, până la urmă, aduc relații și aduc inclusiv relații internaționale, că e pe bani. În rest, safe-ul și gata, ăla nu mai e, ăla nu. Restul sunt firimituri. Restul, cine mai vrea firimituri, cum se zice. Împărțeala s-a făcut, nu mai există.
0: Deci avem o manifestare pe care noi o gonflăm, noi mediatic românii o gonflăm, fără să putem să raportăm nimic. Adică, dom'le, când ți se întâmplă un asemenea lucru, când vin atâția președinți, rare ori s-a întâmplat, nu știu dacă s-a întâmplat de 10 ori în ultimii 30 de ani în România. Nu știu dacă s-a întâmplat de 10 ori, nu? Odată la câți bani? Dar nu știu dacă de 10 ori.
1: A, pe bani nu.
0: Deci de 10 ori nu s-a întâmplat în 35 de ani după 1989 în România să fie chestia asta. Bun. Dacă totuși se întâmplă și nu e cu nicio amintire, dom'le, când a fost summitul NATO la București, da? A venit Putin, au venit toți ăia. Corect. Putin a zis, băi, am venit aici, dar să nu cumva să băgați Ucraina în NATO, că ne supărăm. Ucraina n-a intrat în NATO. Da? S-a rămas cu ceva. A fost un eveniment. Deci înțeleg de la tine, și așa mi se pare și mie, că în urma acestui eveniment o să ne alegem cu nimic, cu aglomerația din București, că tu acum, dacă, spre exemplu, vrei după amiază, dacă vrei să ieși cu mașina să te miști un kilometru, în acel kilometru tu vei petrece o oră și ceva în mașină. Asta e circulația în București după amiaza asta. Dispără viseară.
1: Mi-aș petrece lucrul ăsta dacă aș avea niște rezultate de care să fiu mândru, ca să mă înțeleagă lumea. Nu sunt nici răutăcios... Mai mândru decât mine, suntem foarte puțini, ca să ne includem toți, ca și români, și m-aș bucura tot timpul. Dar în cazul ăsta n-am cum. Și mai e un lucru, un risc destul de interesant, mi-a atras atenția un coleg, că asta ar putea reprezenta un abandon al marilor puteri față de zona estică a NATO. Ceea ce, chiar dacă a venit secretarul general NATO, secretarul general NATO se duce și la, nu știu, și dacă există o competiție sportivă între...
0: Ei, stai, că ăsta nu e mare lucru de capul lui. E un funcționar, e ăla care lingușește pe exact. Donald Trump. Daddy, exact. Daddy.
1: Adică, cum să zic eu, era un moment, cum a zis și dumneavoastră, dar de care pur și simplu s-a ales praful. Adică era un moment de care puteam să profităm din punct de vedere al impactului internațional. Dar eu îl văd și în zona asta al abandonului NATO pe flancul estic. Din păcate o spun. Sper din tot sufletul să mă înșel. Sper.
0: Dar păi n-ai cum, că dacă nu era un abandon pe flancul estic, era plin de lideri care vroiau să facă parte din acest proiect de frontieră. La frontieră întotdeauna se întâmplă lucruri. Venea și Meloni, că era interesată. Venea și Keir Starmer, cu toată problema lui din Marea Britanie. Venea și Macron, nu stătea să joace fotbal prin Africa, pe acolo pierde vremea de 3 zile.
1: Vedeți?
0: Da.
1: Noi, se leagă multe lucruri, din păcate, și negative. De asta, asta e opinia mea în legătură cu subiectul ăsta B9.
0: Am înțeles. O să vedem până mâine ce detalii mai avem. Am văzut că Zelenski era destul de șifonat, de supărat. Probabil consideră că nu i s-a dat atenția cuvenită. Vom afla detalii.
1: Păi, dacă n-a fost nimeni, vă dați seama.
0: Dintre ei importanți pentru el, da.
1: Păi normal. Acum hai să vorbim așa, ca între noi. Te duci undeva și te aștepți să fie plină sala de importanți.
0: Mai ales în calitatea lui de mare vedetă.
1: Așa, care a venit cu avionul, atenție, a venit cu avionul.
0: Asta, da, deci circulă liber, nu mai are probleme.
1: Păi, nu mai are probleme nimeni cu el, adică, probabil, de asta...
0: Așa ajungem la concluzia doamnei asistente sau purtătoare de cuvânt, secretară de presă a administrației prezidențiale a lui Zelenski, care aproape că ne-a spus: dom'le, nu mai tu căutați, că Zelenski este o păpușă a rușilor. El se preface că se bate cu rușii, dar la ruși le convine. Cam asta am înțeles eu din interviul cu Tucker Carlson.
1: Om vedea noi că, na, nu mai e mult așa.
0: Da.
1: Eu zic că, na, a primit 90 de miliarde.
0: Avem o singură știre, că, na, au vrut să dea o declarație comună și Ungaria, dintre cele 9 state, s-a abținut. Deci s-a schimbat calimera. Ungaria vrea să se remarce, face opinie separată, s-a abținut. N-a vrut să semneze declarația comună. Nu știm ce este în declarația comună. Mă rog, vom vedea. S-ar putea să fie doar un joc de marketing. Bun. Iulian, ce ne facem, domnule, cu guvernul? Ce zic oltenii?
1: Ei săraci, vai de mama noastră, cum s-ar zice. Ce să zicem? Fără cărbune, fără termocentrale, fără nimic. Ce să mai zicem? Acum, na, mă rog, așa, e un zâmbet amar, dar înțeleg oamenii. Ce să zicem? Ne uităm la spectacol. Un spectacol, din punctul meu de vedere, care totuși, uite, săptămâna asta ne-a dat și nouă puțină liniște, că toată lumea era speriată, culmea, de acest domn Bolojan. Eram speriați la propriu, adică, păi, cu ce ordonanță, cu ce mai iese, cu ce ne mai ia, ce ne mai face? Vreți să știți că psihologii, faptul că nu mai e acest om care să poată să ia niște decizii peste noapte,
0: de bine,
1: știți că a dus o liniște aparent destul de necesară. Adică, cum să zic eu, e ca și cum, dom'le, era un individ pe scară de care ne era frică că dimineața când ne ducem la lift e posibil să nu mai meargă liftul sau să ne ia taxă pe lift. Îmi pare rău, dar asta simt eu. Parcă mi se pare că nu mai e nervoasă lumea pe stradă. Nu știu, e o relaxare din asta într-un mental colectiv. Așa, da, o percep eu. Poate mă înșel, dar nu, că nu le-am
0: caminuit așa. Hai să venim la scenarii. Sursele mele, bine informate, mi-au spus că mâine, poi mâine și răspoi mâine va fi un forțaj și va fi un premier desemnat. Pentru că Bolojan se teme că pierde partidul, n-a ținut gonflarea asta lui de o săptămână, Bolojan cel mare, Bolojan cel tare, Bolojan cel deștept.
1: Da, n-a
0: mers. Că... Nu, n-a mers, n-a fost credibilă și ăștia din PNL au zis, bă, dar ok, și cu ce ne încălzește pe noi, că aia la alți oricum fac o guvernare și noi rămânem pe din afară.
1: Plus că datele și... economice puse public, n-ai cum să le contești pe ăla, adică hai, poate nu mă cred pe mine, domnul Gușă, sau pe dumneavoastră. Băi, dacă îmi vin și ăia de la statistică și spun că ai avut inflație de peste 10%, ce Doamne iartă, a 8-a lună, a 9-a lună de scădere economică, asta nu e o coincidență, de 9 luni era el la guvernare. Da. Adică totuși nu putem să... Nu poți.
0: Păi și atunci, care sunt informațiile tale sau analiza ta? Se tranșează sau nu se tranșează? Ca să sufle și românii mai liniștiți. Treaba cu Bolojan.
1: Da. Din ce știu eu, el mai încearcă joi și vineri, după summit, azi e miercuri, se termină, hai să zicem...
0: Da, da, mâine se apucă de partea internă.
1: Da, dar o chestie așa tot la fel aceea deforțează Constituția. Întâlnirile alea informale. Ele vor fi făcute tot la fel cu partea de cei care zic că sunt pro-europeni. Mai încearcă o dată să mai vorbească cu ei. După care luni vor fi consultări oficiale, pentru că nu mai ai voie, adică nu că nu mai ai voie, nu poți să forțezi la infinit. Și o să aibă niște consultări informale la care vor participa și celelalte partide parlamentare. Cum ar fi AUR, nu știu, SOS, POT, ce mai fi pe acolo?
0: Astea mai sunt parlamentare, mai au grupuri? POT-ul mai are grupuri?
1: Mai sunt grupuri.
0: POT-ul.
1: Da, s-a transformat în nu știu ce grup, UNIT, au făcut ei acolo o chestie. Dar oficial au grup, să zicem, la cameră, la Camera Deputaților. Sau e transformat într-o altă denumire, cum e Pace și așa mai departe. E, sunt grupulețe pe care trebuie să le ia în calcul, pentru că totuși sunt grupuri parlamentare, oficial. Chiar dacă destructurate într-un fel sau altul, adică unii au la Senat, unii nu mai au la Senat, au doar la cameră.
0: Da.
1: Dar... va face lucrul ăsta să nu fie motive clare de o eventuală intenție de suspendare. Pentru că totuși nu poți să nu chemi. Și grupul neafiliaților. E un grup de 30. Nu poți să te faci că nu sunt. Și atunci, luni sau marți, în perioada asta va fi și o consultare oficială din punct de vedere al respectării cadrului constituțional. Și atunci vor fi invitate toate partidele și eu cred că...
0: Dar informații că aceste consultări ar putea avea loc vineri?
1: Oficialele, eu nu am informații că oficialele vor fi acum, eu am doar partea asta de
0: eu am auzit, informale. N-am putut să confirm, am auzit înaintea intrării în emisiune, că s-ar putea cele formale, oficiale, să aibă loc vineri.
1: Dacă cumva s-a întâmplat ceva,
0: da,
1: și la întâlnirile astea de la B9, să le mai dăm și astea o puțină greutate, că și așa i-am făcut praf, să le dau puțină greutate, nu știu, poate gazda principală a evenimentului, domnul din Polonia, să fi discutat și alte lucruri cu domnul Nicu Șordan. Nu știu. Mai ales ținând cont că nu putem neglija faptul că George Simion l-a cam susținut pe Navrușchi.
0: Nu sunt chiar prieteni. Nu e... S-a văzut. Sunt camarade, se cunosc de 3 ani de zile. Au fost în campanie. Se vorbesc, se întâlnesc. Poate adică chiar în marginea acestui summit s-au întâlnit.
1: Uite, exact, și asta mi se pare, o să întreb, dacă am ocazia să întreb, mă, dar nu v-ați întâlnit și voi, măcar așa, privat. Eu cred că e posibil, dacă într-adevăr au existat anumite discuții, pe zona asta, e posibil să se mai grăbească lucrurile. Dar nici eu știu, eu Nicușor nu prea îi place, domnului președinte, nu prea îi place să alerge pe acolo prin grădină. Îi place să meargă sâmbătă la serviciu, că na, se mai relaxează în continuare. Deci am auzit-o la fel așa, dar nu neapărat în contextul ăsta. În contextul ăsta vrea să mai mențină puțină tensionată, exact cum a făcut cu guvernul. Guvernul avea înainte de cu două luni și a pregătit el acolo șezătorile alea la Cotroceni, adică să înțeleagă oamenii că ele erau făcute, aranjate, doar restul era doar pentru noi. Să părem noi că vai ce se lucrează pentru acest guvern care după 8 luni de zile ne-a nenorocit la propriu. Adică vă dați seama, 2-3 luni
0: asta... E adevărat, ne-a nenorocit ăsta, ne-a nenorocit și ăla dinainte, și ăla dinainte. Nu e, da. Bolojan nu a făcut ce trebuie și ce a promis. Că în rest dezastru era instalat de pe vremea lui Ciolacu, Ciucă, Câțu, Orban, nu e.
1: Da, dar totuși l-a prea umflat pe Bolojan, când v-am ascultat ce a spus mai devreme. Corect. Dom'le, l-ați prea umflat și pe omul ăsta. Nu merge. Nu știu... Știți cum e? Eu am mai spus-o. Nu sunt răutăcios. Dar totuși nu mă puteți. Eu nu pot să merg mâine să mă pună manager de spital. Îmi știu și eu nivelul. Adică, hai să nu forțăm așa. Să nu forțăm lucrurile. Eu cred că asta s-a întâmplat și la domnul Bolojan. Nu e. Îmi pare rău pentru lucrul ăsta, pentru că și-a, până la urmă, și-a distrus cariera și imaginea pe care o avea. O avea la nivelul ăla. L-ai adus peste munți, l-ai rezolvat. Adică l-ai rezolvat. Cu tot ce... Tot.
0: Hai în final să facem un overview așa, pentru că PSD-ul a avut astăzi ședință și a dat 4 variante, care sunt de fapt mai mult 3 și care sunt de fapt mai mult 2. Dar pe primul loc la aceste variante pe care le-ar susține... PSD-ul a pus un prim-ministru liberal sau susținut de PNL. Varianta numărul 1. Aia e, pe hârtie la ei. Păi varianta numărul 2, un independent. Varianta numărul 3, un tehnocrat, care e cam tot aia. Și varianta numărul 4, semn că n-o preferă, un premier de la PSD. Tu cam care le vezi? Nu vreau să intrăm în mintea PSD-știlor, că nu are sens. Dar pe care dintre ele o vezi cea mai posibilă? Din punct de vedere al PSD-ului, că e limpede că guvernul se va face în jurul lor.
1: Da, asta pot și eu să confirm lucrul ăsta, că, mă rog, chiar dacă PNL-ul și USR-ul tot încearcă să facă alianță, adică, mă rog, domnul Bolojan încearcă să-i aducă pe PNL în zona USR, nu știu de ce, și uite, acum că am auzit că s-au mai uitat niște peneliști pe la noi, într-un timp, se uitau, să le spun așa, nu vă duceți după fenta domnului Bolojan, pentru că zona asta a USR-ului, pe care voi o visați, sau o visează domnul Bolojan, e undeva între 15%. Să vă bateți două partide pe 15%, mie mi se pare eșec total politic. Asta așa, în paranteză. Din punctul meu de vedere, PSD-ul are marele avantaj că nu ține în momentul de față să-și pună el premier. Deci el la negocieri dă posibilitatea celui, adică lui Nicușor Dan, să găsească orice variantă în așa fel încât să-l scoată din schemă pe domnul Bolojan. Și mai mult decât atât, să scoată din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul. Să scoți din zona de influență a domnului Bolojan PNL-ul, asta înseamnă că trebuie să aduci sau să propui persoane politice din interiorul PNL sau persoane asociate cu PNL din afara spectrului politic. Pentru că atunci Bolojan nu mai are argumentele financiare, cu toate că argumentele din punct de vedere al numirilor politice nu le-a avut în PNL. Asta mi se pare ciudat. Că le-a avut pentru USR, nu le-a avut pentru PNL.
0: Acum se vede de ce. Atunci n-am înțeles, dar acum se vede de ce.
1: Exact. Se vede cu, nu știu, și să nu vezi și tot vezi lucrul ăsta. Dar PSD-ul, de exemplu, cu UDMR-ul, cu minorități,

0: și altul are nevoie de un dispensar. Se rezolvă. Votez guvernul? Ce să facă parlamentarul ăla? Spune, domnule, cum? Mă asigurați? Da, domnule, te asigurăm că la primarul ăla îi facem podul, la ăla îi facem drumul și la altul îi facem dispensarul. Gata, votez guvernul. Și cu
1: Exact.
0: 20 de drumuri, 15 poduri și 10 dispensare, au mai venit 30 de parlamentari, nu?
1: Ei, și atunci s-ar putea să stea USR-ul și cu PNL-ul în opoziție, încă o dată, să le mai spunem o dată acum, 2 ani și 8 luni, adică să-și dea seama despre ce vorbim, că nu suntem nici la jumătatea,
0: Da, se vor. Nu,
1: nici la
0: deloc. Suntem mai puțin de jumătate. Și, da, e durată lungă până atunci.
1: Deci,
0: Complicat.
1: e un mandat aproape. Ce vorbim? Aproape un mandat, aproape 4 ani. Deci, oamenii ăștia nu-și dau seama cine va organiza alegerile, nu-și dau seama cine vor da pentru poduri, cine vor da banii înapoi pensionarilor, cine vor. Deci, cum să spun eu? Incredibil, incredibil, dar adevărat, un om care după 8 luni de zile nu mai are ce să mai spună decât că avem inflație, că avem scădere economică și scădere de putere de cumpărare, adică suntem în groapa gropilor, el vine și spune că PNL-ul se va alia cu USR-ul. Deci, doamne, noaptea minții, nu știu, m-au adus în pragul în care
0: Da,
1: toată
0: nu,
1: lumea a zis că sunt
0: noi
1: puțin
0: putem
1: mai relaxat
0: râde.
1: pentru că nu mai e Bolojan.
0: Noi putem râde. Mare admirare pentru toată lumea este cum stă PNL-ul în poziție de non-combat, de dreți. Sigur că sunt ceva mișcări subterane. Vom vedea mâine, poimâine. Bă, dar chiar așa să-l lași pe unul. De ce mai ești membru într-o organizație dacă n-ai nimic de spus? Ei sunt ca noi. Noi nu putem să spunem nimic la nivel de PNL, că suntem, mă rog, comentatori, analiști, jurnaliști sau telespectatori, ascultători. E, așa sunt și ăștia din PNL. Păi voi nu contați, nu?
1: Da, deci asta, deci și încă ceva. Măi președinți de consilii județene, oameni buni, voi nu vă dați seama, de mâine, de săptămâna viitoare, e posibil să fie chiar un guvern semi-minoritar, dacă pot să spun lucrul ăsta, poate o să fie o diferență de câteva voturi, pe care poate chiar aur să le ofere PSD-ului în baza unor negocieri politice. De
0: Da,
1: exemplu,
0: domnule, hai
1: dacă
0: să
1: aur
0: nu
1: vine
0: luăm
1: cu.
0: pe, să fim binevoitori, să nu luăm pe partea aia cu șantaje, cu altceva, să mergem pe ideea cu
1: Nu!
0: pod, drum, dispensar. Pod, drum, dispensar.
1: Exact!
0: Asta e, să dau voturi.
1: Tot omule, uite, se negociază politic frumos, mai au nevoie de 5 voturi, vine aur frumos și spune vreau nu știu ce. Perfect, nu-i nicio problemă. Pachetul ăla legislativ sau economic sau social, eu vă garantez și PSD-ul știe să negocieze, că l-a trimis pe cineva la negociere acolo în Parlament. Chiar pentru mine e o surpriză, adică nu credeam că Neacșu e chiar așa, domnul Neacșu, e chiar așa de...
0: Da, beneficiază de încrederea oamenilor cărora le-a rezolvat de-a lungul, din politică, despre ei vorbesc, cărora le-a rezolvat de-a
1: Da.
0: lungul timpului probleme. Și atunci stă de vorbă cu ei, ăla știe că, mă rog, în alte vremuri a negociat bine cu Neacșu, are încredere, nu?
1: Da, păi nu. E clar,
0: Vector de încredere.
1: gândiți-vă pe lovitura care a dat-o PSD-ul în dimineața zilei de luni, când a fost atunci, când a ieșit cu domnul Peiu și au spus că au semnat tehnic, au semnat moțiunea. A fost gata, s-a stins
0: Da.
1: lumina.
0: Aia a fost,
1: Iar.
0: de fapt, marea lovitură împotriva sistemului Bolojan. Ultima întrebare, Iulian Ionescu. Care va fi liderul pe care îl vezi? Lăsăm la o parte treaba cu premierul din partea PNL-ului, că acolo e o presupoziție, văd că lumea nu vrea să o ia. Le-am explicat că va fi Alexandru Nazare, tuturor le e frică să vorbească despre el, așa va fi. Dar, din punct de vedere politic, cine e liderul?

0: adevărul pe care îl vezi imediat, imediat după posibila intrarea PNL-ului la guvernare, când va ataca pe Ilie Bolojan.
1: Chiar cel care va fi pus.
0: A, deci dacă va fi pus Nazare, Nazare va fi viitorul. Mai fi atent. Nazare a condiționat. Nu vrea să intre în PNL. El nu este în PNL. El deocamdată nu are carnet de PNL. De când a fost la Banca Națională a României, a renunțat la PNL, nu și-a mai renoit carnetul și, din informațiile mele, a spus, dom'le, eu mă duc premier din partea liberalilor, dar nu doresc să preiau din nou carnetul de liberal. Că era teoretic, așa cum zici tu, dacă era propunerea Predoiu, care a pierdut trenul, da, ăla ar fi fost teoretic challengerul lui Bolojan.
1: Păi nu. Păi da, în momentul în care devii premier, deja devii președinte PNL. Numai, eu nu...
0: Dacă ai carnet de partid, nu... Nazare n-are. E, da, va fi primit, frumos, copiți, veniți în partid, ne bucurăm.
1: Eu... Uite, mă bucur că ați legat lucrul ăsta și de Banca Națională, pentru că tot la fel intuiesc că domnul Nicușor se sfătuiește și are o mare influență și o colaborare destul de interesantă cu Banca Națională. Și s-ar putea chiar pe zona aia să se găsească varianta de propunere de premier. Așa, nu știu, așa intuiesc eu, așa am înțeles.
0: Da, și atunci... există o zonă din servicii care l-ar dori pe cineva de la BNR. Dar Nicușor Dan nu-l dorește nici pe acel cineva, cum nu l-a dorit nici pe Cătălin Predoiu și a rămas Cătălin Predoiu fără nimic și fără susținerea lui Bolojan, așa că...
1: Dar se poate face un compromis până la urmă și
0: vom vedea.
1: Să fie toată lumea...
0: Vom vedea. Dacă era vreun șef puternic pe la servicii, poate da. Așa, noi avem un singur șef la serviciile secrete care se numește Nicușor Dan.
1: Da, poate? Și la parchete. Și la parchete.
0: La parchete a fost. Acolo e tranșat, 100%. La servicii, adică... încă, mă rog, nu e chiar tranșat, dar noi știm că
1: eu varianta asta de interimari,
0: și... el e șef.
1: Dar încă o dată, eu cred, eu din ce am observat așa la domnul Nicușor Dan, eu cred că e tranșată și partea asta. Nu știu de ce cred eu lucrul ăsta, așa îmi spun mie astrele, pentru că deja parcă l-a tocat din punct de vedere mediatic pe Bolojan, atât cu, uite, de exemplu Beno, ca să închidem într-o zonă așa mai pozitivă, șansa lui Nicușor Dan de a-l face praf pe domnul Bolojan a fost chiar acest eveniment care a făcut cumva, a întrerupt partea mediatică a demersului lui
0: Bolojan. În condițiile în care Ilie Bolojan a fost exclus de la evenimentul B9, n-a avut niciun rol.
1: Exact. Și atunci, mediatic, s-a mizat pe B9, umflarea B9, Nicușor, decât cu toate că v-am spus părerea mea, dar în contextul zonei de mediatizare a lui Bolojan a fost exact capacul care l-a scos puțin din scenă și cred că nu mai... L-a scos pe Nicușor câștigător în zona asta.
0: Cu această concluzie ne despărțim. Îți dorim o săptămână frumoasă în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Iulian Ionescu, să nu ieși...
1: Este că este fără domnul Bolojan și de asta.
0: Da. Dacă ieși din birou, să ieși pe jos sau cu trotineta, că te vei bloca dacă vei intra în mașină în următoarele ore. Adică, da, prieteni, îi mulțumim Iulian Ionescu și vouă vă dau același mesaj. Nu ieșiți, copățiți, ieșiți pe jos... Dacă ieșiți cu mașina în următoarele ore și sunteți bucureșteni, vorbesc de zona de centru cu ieșire către aeroport. Adică zona de centru, dar de acolo, de la Palatul Cotroceni, încoace și Palatul Parlamentului, totul este blocat. Și când îmi amintesc că ăsta ne-a promis ieri Ciprian Ciucu, Doamne, el se laudă că încă 5 ani va bloca Bucureștiul și că își asumă criticile. Băi, Ciucule, București e blocat de 20 de ani, mă. O parte din ea care te-au votat ca să-l deblochezi, făcând lucrări. Sigur, cu imaginație, pentru că bani ai pe mână, sunt banii noștri din care plătim taxe și pe care îi cheltuiești cum dorești. Să fiți iubiți, prieteni, ne reîntâlnim mâine. Stați pe Gold FM.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
4: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este Marian Golea, care nu mai are nevoie de nicio introducere. Îl cunoașteți bine deja și știu că sunteți foarte curioși să aflați care este părerea lui Marian în legătură cu ce se întâmplă în România. Săptămâna trecută a căzut guvernul, lucrurile sunt instabile, iar România are o direcție incertă, după părerea mea, dar sunt curioasă ce analize a făcut invitatul meu din această seară, Marian Golea, care o să ne spună ce se întâmplă, ce urmează, ce fel de premier urmează să avem, o va lua România într-o direcție bună sau lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Despre toate aceste lucruri vorbim în ora care urmează. Bună seara, Marian, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
7: Să rămână, Jesse, formidabil. Atâta timp cât respir, sunt foarte bine. Da, într-adevăr, tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută era previzibil. Dacă chiar în emisiunea ta de anul ăsta, dacă te uiți atent, la început, dacă spectatorii vor să-și o aducă, își aduc aminte că va fi, noi spuneam despre această vară, începutul de vară, care va fi trădare. Trădare, trădare, dar să știm și noi. Al doilea lucru, foarte important, avem anul acesta de cal sub elementul foc yang. Ăsta se mai numește zodia nemulțumitului. Deci, de la început, noi am spus și în emisiunea ta, e zodia nemulțumitului, oamenii vor fi nemulțumiți și vor arăta. Noi nu suntem aia care să spunem, v-am spus noi că o să fie 281 de voturi. Nu putem. Noi suntem copii săraci din părinți comuniști. Vreau să spun că, dar se poate vedea acest lucru. Din nefericire, în România, această mișcare a fost o mișcare bună. De ce zic asta? Pentru că în anul de foc s-a întâmplat într-o lună de apă yang, care înseamnă focul cu apă yang, înseamnă învățătură. Deci oamenii trebuie să învețe ceva. Deci din toate aceste aspecte ei trebuie să învețe. Al doilea lucru care l-am spus la tine în emisiunea mea, aduc aminte clar, a fost că am vorbit despre domnul președinte Nicușor și domnul Bolojan, că sunt cocoși amândoi.
1: Da, și noi... Și doi cocoși nu pot să cânte pe același gard, îmi amintesc.
7: Bravo! Vezi, extraordinar! Ți-ai adus aminte? Extraordinar! Deci ei doi, dacă mă întreb pe mine, din punctul meu de vedere, această cădere a domnului Bolojan se datorează în mare parte domnului Nicu Șordan. Deci, pare neverosimil, pare dus la extrem, dar... este un cocoș. Acum mai e o problemă. Vezi tu, noi avem doi cocoși aici. Dar ce facem dacă vine al treilea cocoș? Al treilea cocoș fiind Statele Unite. Probabil că au fost niște vorbe de undeva să se întâmple lucrurile astea. Deci, mare atenție, mare atenție. Bun, când s-au întâmplat, vreau să vă spun că toată lumea, în primul rând, nu credea că se vor întâmpla. N-au crezut. De ce? Pentru că ei credeau că există un echilibru. Nu există niciun echilibru. Ei știau de la început cine sunt. Problema e cu totul alta, mai rău decât asta. Dacă tu ții minte, câți oameni au semnat această moțiune? Mai puțin decât au votat. Atenție foarte mare, asta este un lucru extraordinar de important. Deci ei au avut mai puțin oameni, 250 ceva de 53, dacă nu mă înșel, și ia uite că au venit 281. Deci era clar că ei nu se așteptau la această schimbare. Schimbarea este, acum este o chestie de principii. De exemplu, la PSD este un șobolan. Numele ce a zis domnul Bolojan și asta. Eu știu doar atâta că mi se pare că domnul Grindeanu e născut în 72, este un șobolan de apă, un șobolan sub elementul apă. Ori asta nu face altceva decât să se sufoce. Mai sunt și alți șobolani care s-au sufocat în timp. Da, uitați-vă la domnul Ponta, tot 72. Da?
1: Să știi, Marian, că este născut pe 5 decembrie 1973, domnul.
7: 73. 5 decembrie. Stai o secundă. Acum mai. Da, că eu știam că am luat de la el. Decembrie era luna lui de apă Yang, el este bivol. Da? Uh-huh. Anul ăsta va fi iubit. Anul viitor se va certa cu toată lumea.
1: Atenție. Deci avem șanse să-l vedem în funcția de prim-ministru, dacă va fi, zici că va fi iubit, înseamnă că are șanse?
7: Poate. Poate. Poate pentru, dar, atenție mare, chiar dacă are o victorie temporară, 73, chiar dacă are o victorie temporară, el la anul intră pe un stâlp de ceartă. De 73 zis decembrie, da?
1: Da.
7: Pe cât?
1: 5 decembrie 73.
7: 5 decembrie 73, da. Îi dăm o veste nu prea bună, dar e prietenul nostru. Are parte numai de trădări în viața lui. Deci se văd de la început când el ar trebui să nu aibă ar trebui să aibă mare grijă cu cine se aliază, pentru că chiar dacă îi zici ești prietenul nostru, nu prea e. Bun. Acum, revenind la anul acesta, că suntem anul acesta, eu zic că acest lucru nu se termină așa repede cum toată lumea zice, săptămâna viitoare o să avem președinte. Dacă o să avem președinte de asta, prim-ministru, dacă o să avem prim-ministru săptămâna viitoare, eu cumpăr câte un cico la toată lumea. Dar nu se poate așa ceva, pentru că sistemul acum, vezi tu, parcă toate sistemele astea se schimbă. Uite-te și în Ungaria, s-a schimbat sistemul. În România se schimbă sistemul, în Polonia s-a schimbat sistemul. Ce vezi, toate țările astea din fostul lagăr comunist schimbă iară sistemul, da? Mai avem să ne mai ducem prin Iugoslavia și pe unde au mai fost pe acolo și vedem la fel. În Bulgaria iar s-a schimbat. Deci tot acest bloc a intrat pe o schimbare de sistem.
1: Acum, crezi că și România va intra pe această schimbare, Marian? La ce te gândești? Te gândești la mișcarea asta suveranistă, nu? Care prinde...
7: Mă gândesc, vrei să spun, cinstit vorbind. Europa probabil că ne-a făcut o groază de lucruri bune, dar ne fac și lucruri rele. Ai văzut, acum 3 zile s-a dat o lege prin care nu se acordă finanțări pentru mașinile din China. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vor să ai mașini din China în România. Cine sunt capii revoluției cu asta? Europa. Deci iată că practic drumul se vede. Nu trebuie să așteptăm, vai, când sunt... Dom'le, mai e un lucru. China a început să cumpere porturi. După cum știu, a cumpărat portul Pireu, a cumpărat tot. Existau vorbe că ar fi vrut să cumpere și portul Constanța, care pentru ei ar fi fost o mană cerească. Pentru că n-ar mai fi trebuit să ocolească toată Europa până la portul de la Gdansk, în Polonia. Vezi, nimeni nu vorbește TikTok-ul, ăștia care vând pe internet chinezi. Toată lumea e fericită că primește pachetul în câteva zile. Dar nu se întreabă de ce. Răspunsul e foarte ieftin. În Gdansk, în Polonia, și-au creat o zonă liberă de vamă. Și atunci ei ce fac? Trimit totul la Gdansk și tu primești pachetul tău de la Gdansk.

0: Acum, noi zicem, domne, noi ținem cu Uniunea Europeană. E adevărat, Uniunea Europeană e foarte bună, adică în anumite chestii, mai ales, de exemplu, Franța. Lumea înjură Franța, dar nu uită un lucru. Franța a fost prima țară și singura care, având arma nucleară, a venit și a spus: noi vă luăm sub umbrela noastră dacă se întâmplă ceva în Europa. Care sună cam ciudat. Sună cam ciudat. Lumea nu se gândește la asta. E, dar, revenind, noi trebuie să atragem cât mai mult capital. Americanii deocamdată n-au venit să-ți dea capital. Tot auzi cu pământurile rare. Jesse, este un lucru clar, care lumea vorbește, dar nu vrea să-l spună adevărul. Tot ce avem, resurse naturale, sunt ale noastre. Tot ce e în munți, tot ce e acolo, du-te. Acum, de exemplu, au dat un reportaj despre uraniu. Noi am avut unele mine de uraniu de suprafață, așa se numește. E, bă, sună extraordinar, nemaipomenit. Cine munceau acolo? De obicei deținuți. De obicei, pentru că li se dădeau 3 zile la una, nimeni nu rezista. Mai mult decât atât, uraniul ăsta nu e un uraniu nemaipomenit. Nu, să nu se gândească cineva că te duci acolo, l-ai luat cu plasa din mină, te-ai dus la reactorul de la Cernavodă și l-ai pus acolo. Eu am avut norocul, când am terminat liceul. Noi suntem operatori în tehnici tehnologii nucleare. La Măgurele am fost antrenați ca să lucrăm la Cernavodă. E, acum cu uraniul nostru e exact aceeași problemă care se întâmplă acum în Iran, care lumea nu înțelege până la capăt. Pe vremea lui Obama, americanii le dădeau uraniu Iranului pentru reactoarele de producere a energiei electrice. Atenție mare! Ca să produc bomba atomică, îți trebuie un uraniu îmbogățit, care are un proces extraordinar de mare. Da? Și Obama a zis: bă, noi vă dăm uraniu cu o singură condiție. Ne lăsați pe noi să ne uităm ce faceți voi cu el în reactoarele voastre. Trebuie apă grea, trebuie diverse lucruri. Și a fost perfect. Până a venit președintele de acum, care a zis: nu vă mai dăm niciun uraniu. Ei au zis: nu ne mai dați uraniu, ieșiți din reactoarele noastre. Atunci ei nu mai știau ce se produce acolo. Și din cauza asta auzi această melodie proastă, zi de zi: noi nu vrem să aveți voi bomba atomică. Jesse, ca să producă ea bomba atomică, bani au, nu e o problemă aici. Tehnologie n-au. N-au tehnologie, că nu se produce bomba atomică așa pe toate străzile. Capabilitate nu au. Nu uita că și în Irak tot așa a început, că și aia produc bomba atomică, toată lumea produce bomba atomică. Și noi am zis de la început: nu o să fie nimic legat de asta. Dar ce este foarte important este că e foarte ușor să-i dai unui om o informație proastă ca el să creadă că știe tot. Și de asta îți spun, uite-te și acum, România, pa, se ceartă ăștia cu ăia la alții. Acum se ceartă toți. Caută coaliții. Or să poată să facă coaliții? Nu prea. Nu prea. Eu zic că va fi o ceartă destul de aprinsă.
1: Și crezi că până la vară vom avea un premier sau nu o să se înțeleagă și ajungem la alegeri anticipate?
0: Eu, să spun sincer, cred că anul ăsta orice e posibil din cauza nemulțumirii oamenilor. Deocamdată oamenii nu au înțeles ce se întâmplă. Asta e ciudat. Vezi tu,

0: Aveam noi o vorbă în emisiunea ta, spuneam, la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Toți vin și spun, oh, bine le-au făcut. Și am să-ți mai dau un mic exemplu. Vezi tu, eu am stat 30 de ani în America. Prima oară am plecat în America în 76. Toți românii care veneau în anii aia, care erau foarte puțini, să nu te gândești, până găseai un român de dai cu piatra. Plecau din comunism și ajungeai în America, într-o țară democratică. Ei au confundat totdeauna democrația cu republicanii. Ce se întâmplau? Toți românii care veneau în America, noi suntem republicani. Ei nici nu știau ce înseamnă asta. Habar n-aveau. Dar noi suntem republicani, adică nu suntem comuniști. Părerea mea, după ce am trăit atât acolo, când veneau comuniști, când veneau democrații la putere, mai ne lăsau și nouă niște firimituri pe masă. Republicanii luau tot, mă, curățau tot. Ei sunt numai pentru big business. Uite-te la New York. Până să vină Giuliani, primar, era 2 lei o apă pe stradă, 3 lei. Acum ai 10. Ce anume, s-a scumpit apa? Înțelegi? E nebunie curată. Deci au făcut cei care aveau restaurantele pe stradă o petiție ce au făcut. Domne, să nu mai vândă ăștia cu tonete pe stradă. Și așa i-au făcut pe toți. Au zis, apa e 10 lei, la revedere. Înțelegi? Adică sunt atâtea schimbări. Asta este în România acum. Lumea nu a înțeles ce se va întâmpla mâine. Asta e problema. După părerea mea, după gândirea mea, niște oameni care aveau cutia plină n-ajungeau în nicio situație de asta. Nu ajungeau. Trebuiau găsite niște mijloace. E adevărat că de toată lumea, acum, dacă tu te uiți, eu mă înspăimânt, să spun cinstit. Trăim într-o țară de hoți și de bandiți. Pentru că unii acuză pe aia că sunt hoți, ceilalți îi acuză pe ăștia că sunt hoți, noi tragem concluzia, țara asta e plină numai de hoți și de bandiți. Nu e adevărat, țara asta e plină de oameni muncitori. Țara asta e plină de oameni cinstiți. Că dacă nu erau ăștia, nu mergea nimeni la școală. Mai e o mică problemă care eu am sesizat-o, lipsa de educație. Vezi tu, noi când am fost generația mea, da? Care suntem în jur de 66 de ani, 70 de ani, am crescut cu părinți care majoritatea ne trimiteau la școală, mulți din ei, pentru că ei n-au făcut o școală. Și ziceau, trebuie să mergi la școală. Sistemul era astfel construit încât te obliga să te duci la școală. Cum te obliga? Foarte simplu. Nu te duceai la facultate, te duceai în armată, 2 ani de zile minim. Da? Și atunci erai constrâns, practic. Mai mult decât atât, sistemul ăla venea și spunea, bă, te-ai dus la facultate? Da, e gratuită facultatea. Nu plăteam niciun ban, niciun leu. Dar, când terminai facultatea, erai obligat să te duci la post. Din cauza asta n-aveai o lipsă de doctori la sate, n-aveai o lipsă de profesori la sate. Când terminai o facultate de la universitate, zicea, Gogu, de mâine ești la Sălcioara, județul Ialomița. 2 ani de zile. Nu te duceai, te obligau să plătești stagiatura, care însemnau cheltuielile statului cu tine timp de 2 ani. Bă, asta era cheltuiala cu facultatea. Acum vezi copii care merg la facultate la medicină și zic, ah, de-abia aștept să plec în Germania. Păi stai mă, oamenii ăștia, nu vorbesc de mine, de ce dau exemple așa? Pentru că, bă, eu sunt pensionar, nu mai muncesc aici, să spun cinstit. Dar oamenii ăștia muncesc să-ți plătească ție facultatea și pe urmă vin săraci la spital și n-are cine să se uite la ei.
1: Da.
0: Deci, De ce? Că tu nu vrei că sunt condițiile slabe în România? Jesse, habar n-au ce vorbesc. Habar n-au ce vorbesc. Ți-am zis, eu am avut ghinionul să stau în spital în China, unde nici măcar nu te bagă în salon, ne-a ținut pe coridoare. În Statele Unite, unde ne-am dus la spital la ora 12 noaptea cu urgență, și a venit doctorul la ora 7 dimineața, cu toate că aveam asigurare medicală. Lumea nu înțelege. Fica mea aia mare e la New York acum, da? Știi cât plătește asigurare medicală?
1: Mult.
0: 2800 pe lună. 2800 de dolari pe lună. Înțelegi? Lumea, mai mult decât atât, nu înțeleg de ce nu se face și în România sistemul ăsta. Primele trei salvări le plătești. Deci dacă tu chemi salvarea, primele trei servicii le plătești. De ce? Ca să îi oblige pe oameni să nu abuzeze de acest serviciu. După trei nu mai plătești. Adică sunt multe lucruri. Ne obligați să mergem la doctorul de familie. Doctorul de familie avea o mică clinică, practic. El era cel care făcea totul. Nu te duceai la spital, știți, m-am tăiat la degetul ăsta. Am un caz, o rudă de mea apropiată, care a avut un mic accident la ureche cu un Q-tips de ăla, care sunt periculoase rău. Și a început să-i curgă sânge, s-a dus la doctor. La unde te duci? La doctor de familie, da? Și doctorul de familie zice, oh, ce problemă! I-a pus două picături de apă oxigenată în urechi și i-a luat 200 de dolari. Ai înțeles? Deci ăsta e sistemul. Noi toți vrem o țară ca afară. Vrei o țară ca afară? Du-te mâine la mall, la Băneasa și vezi cum parchează toți ilegal. Cu toate că au locuri de parcare, ei parchează în față, să fie prima lor mașină acolo. Asta e țară ca afară. Păi în America în 30 de secunde îți lua mașina. Acum hai să revenim la țara noastră, că pe ea asta ne interesează. Mi-aș dori din tot sufletul să apară o generație de oameni care au studiat, care nu au ajuns în anumite locuri numai datorită rudelor, relațiilor, și care să prezinte o idee pentru țara asta. Țara e bună, e tot ce vrei tu. Numai că nu are direcție. E ca o mașină de aia care ai pus un șofer beat. Înțelegi? Noi suntem o mașină cu un șofer beat. Avem alt șofer care zice, se duce spre perete așa, da? Și zice, stați calmi. Stați calmi. Mintea nu-ți merge.
1: Și Marian, crezi că în acest context, la cum arată România astăzi, se va găsi un premier care să ne scoată din mașina aia care merge direct spre zid?
0: Cred că da. Vezi tu, lumea trebuie să iasă din altă mentalitate. Mentalitatea este, domne, noi vrem în primul rând să fie oameni de la partide. Da? În conducere. Unde tu ai astăzi o groază de oameni de la partide care își dau cu părerea de nu știu de viața lor. Ba, unul a făcut Politehnica și e expert în economie. Unul a făcut Electrotehnica și e expert în economie. Bă, oameni, dar noi nu mai avem economiști? Înțelegi? La economie, e la fel ce făceai cu spitalele. Te duceai la spitale și puneai un doctor să fie manager. Mă, nu e nicio problemă, dar doctorul a fost făcut ca să opereze, ca să dea diagnostic. Managerul a terminat altă facultate și știe exact cum să meargă lucrurile. Până noi nu o să punem totul pe, hai să spun, cea mai frumos. Vine vara, toată lumea merge la mare cu trenurile, da? Au cumpărat românii 14 garnituri care le folosesc la mare din Brazilia. trenurile astea moderne, frumoase, cum le vezi cu boturile astea.
1: Da.
0: Brazilia nu produce trenuri. Și ei le-au cumpărat din altă parte. Ei le-au vândut nou. Bă, le-au cumpărat. Numai că urcarea în tren se face pe o treaptă de un metru. Noi neavând peroanele încă la nivelul ăla, vreau să te duci să vezi odată cum se urcă femeile în vârstă în trenul ăla și chiar bărbații. Parcă sunt la alpinist pe Valea Olt, pe Caraiman. E ceva ieșit. Am vorbit cu un domn, pentru că, știi, eu am terminat facultatea de transporturi din cele din urmă. Și am vorbit cu un domn și mi-a spus, bă, dar care era de la transporturi? Bă, cât de noros trebuie să fii să faci așa ceva? Domne, o să avem treptele. Asta este și cu politica. Domne, o să avem conducătorul. Deci tu faci întâi un lucru rău și după aia zici, acum să caut conducătorul. Lucrurile se fac invers, de fapt. Aduți conducători, eu îmi doresc din tot sufletul, îți spun, oamenii ăștia în România merită mai mult decât aceste scandaluri. Nu, cum să spun, e nebunie, e nebunie. N-or să se înțeleagă, să vezi, la început, n-or să se înțeleagă, fără dar și poate. Nu, mai e o chestie, că unul din... N-am să dau nume, unul din partide sau coaliție de partide sunt oameni tineri. Alta, oameni mai în vârstă. Am spus anul ăsta că va fi o ceartă între generația tânără și generația în vârstă. De la început am spus. Dacă vor reuși să se înțeleagă ăștia tinerii cu aia bătrânii, se spune că vom face suma 10, ceea ce înseamnă că o vom duce bine. O vom duce, va fi un hotu, pardon, care ne arată că o putem duce bine. Până nu se înțeleg ăștia, niciodată. Fiecare vrea să aibă dreptate.
1: Dar la cine te referi cu partidul de oameni tineri? Sau nu vrei să ne spui?
0: Ba da, eu n-am nicio problemă, mă uitam. Și nu vreau să... lumea să te caracterizeze pe tine, că vezi, la duci pe ăla să vorbească politică de asta. De exemplu, ăștia de la USR, tot ce vezi sunt oameni tineri. Mai tineri.
1: Da.
0: În partea cealaltă vin oameni care probabil sunt în Parlament sau în altă parte de vârsta lor. Adică, asta... E, și acum fiecare încearcă să dea vina pe celălalt. Ăla-i de vină. Nu e adevărat. Vezi tu, totdeauna, domne, că ăștia ne-au furat de 35 de ani. Bă, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Hai să vedem ce facem pentru copiii ăștia. Pentru că eu sunt, îți spun, eu am și o fetiță mică aici care merge la școală și sunt... cum să spun eu ție, nu prea fericit la modul în care îi vezi cum sunt educați. Suntem în secolul 21, noi n-avem un curs de economie în liceuri pentru copii în licee. Să-i învețe pe copii să se descurce în viață. Am auzit pe cineva spunând la televizor, domne, în 90 am ajuns în Franța și am văzut toate astea în alimentări și chestii de astea, cât opulența. Și eu am zis, tămă, eu am ajuns în 76 în America, copil de 16 ani. Și când am văzut ce era acolo, mă lua cu capul. Și era un curs la o bibliotecă pentru emigranți, ca mine. Și în cursul ăla, primul lucru care ne învățau era nu cumpărați lucrurile la care se fac reclame, pentru că alea înglobează încă un preț în ele. Deci erau sfaturi cum să supraviețuiești într-o economie de asta, pentru nebuni. Noi avem așa ceva? N-avem. Toți copiii își doresc telefoane ultima modă. De ce, îți spui problema, de ce un copil își dorește un telefon de ultima generație. Nu ca să folosească tot ce are telefonul ăla, ci ca să dea el un mesaj societății în care trăiește. Ia uite câte am eu. Vezi? Astea sunt chestii de învățat. Și de asta
1: Da.
0: săracii, sunt părinți săraci care își rup de la gură ca să copiilor să nu sufere că sunt între acești oameni care au. Nu asta e scopul vieții. Vă spuneam eu ție mai de mult când am fost în India și rosteau ăștia, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Aia nu înseamnă altceva decât am învățat sensul vieții. Noi nu învățăm sensul vieții. Și nu asta, nu îi învățăm nici pe aia mici. Pentru că degeaba îi spui tu copilului tău, dorești să ai copil foarte curând și să vină să zici, mamă, știi că telefonul ăla nu merită. Și el să zică, dar toți copiii au. Ce faci tu atunci? Înțelegi? Nu poți să-l lași. Mai mult decât atât, vezi că ne dau la televizor 10 copii care au câștigat turneul de matematică de nu știu unde. Foarte frumos, genial. Întreabă-te câți din ăștia 10 vor rămâne să învețe în România.
1: Da. Păi nu au condiții. Uite cum arată țara, Marian. Suntem într-o degringoladă, nu știm ce o să se întâmple, dacă avem, vom avea, vor mai merge lucrurile în continuare, vom avea un premier, ai văzut cât a sărit
0: Oh.
1: meu, nu știu ce să stai aici.
0: Da, premier, da, vezi tu, ideea nu e, degeaba zic eu că, domne, ținem cu țara, suntem naționaliști, suntem. Se spune că țara este acolo unde ți-e bine. Da? Cum ai spus și tu, dacă nu ți-e bine în țara asta, înseamnă că ceva nu te reprezintă.
1: Da.
0: E, acum, dacă tu nu înveți de mici pe oameni că ei trebuie să fie schimbarea pe care vor să o vadă în alții, da? Atunci, peste 20 de ani, o să fugă toată lumea din România, o să venim cu ne dă câte o cheie ca să deschidem ușa la vamă și gata. Nu există așa ceva. Ideea este că putem, eu sunt atât de consecvent că se poate ca lumea să învețe, se poate ca lumea să fie educată. Dar nu poți așa, tamne sam, s-a schimbat premierul. Jumătate de țară zice că e bine, jumătate că e rău. Ce o să se întâmple? Tot ei suferă.
1: Și ce
0: Înțelegi?
1: crezi că o să se întâmple pentru România? Cum arată? Te-ai uitat din punct de vedere al astrologiei chinezești? Cum va arăta România după această decizie pe care au luat-o săptămâna trecută parlamentarii?
0: Deci, România, așa cum am spus de la început, nu este și în emisiunea ta. Ea fiind pe șarpe, se spune că anul acesta va fi caracterizare de trădare foarte multă. Trădare foarte multă. O vom duce bine? Da, spre sfârșitul anului. Deci eu zic că după ce cea mai urâtă lună pentru noi va fi noiembrie. Noiembrie, luna aia.
1: De ce?
0: Deci este o lună total, fii atent, împotriva țării noastre. Eu am mai spus la tine în emisiune că, de exemplu, și președinții sunt aleși și sunt buni sau sunt nebuni pentru o țară. Da? De exemplu, noi am avut un președinte care a fost mistreț. Domnul Iohannis.
1: Iohannis, așa-i? Da.
0: Mistrețul și șarpele sunt dușmani. Deci a fost bun pentru România? Nu prea. Am avut altul, da, care a fost iepure. Domnul Băsescu. Deci, se spune că țara îl mănâncă. Deci, ăștia din țară îl mâncau. Asta a fost. Hai să ne uităm un pic și în America. Ei l-au pe Mr. Trump. E câine. Țara e cocoș. Cocoșul cu câinele, dușmani. O să fie bine pentru asta? Nu o să fie. Dar nu asta ne interesează. Vezi tu, pe mine mă interesează asta mai puțin. Mă interesează cum o să o ducem noi.
1: Da.
0: E adevărat că și eu mi-aș dori mâine cu firmele, cu companiile noastre, să plătim mai puțin, să facem mai puțin, să ne rămână profit cât mai mare, ca să putem. Se poate asta? Nu se poate. E împotriva legilor economiei. Când vine unul și zice, domne, zicea oia din Las Fierbinți, de ce să plătesc eu taxe la comună, la casa mea? Da? Și să nu... Că e casa mea, totul e al meu. Foarte frumos. Nu mai ia-ți casa și du-o undeva la o țoțoaia din deal, unde nu se plătesc taxe. Înțelegi? De exemplu, Bucureștiul ăsta este arhiaglomerat. De ce? Pentru că nu, din punctul meu de vedere, nu se plătesc anumite taxe. Hai să spun, uite, noi avem o casă la Proviță, la țară, da? Un loc nemaipomenit. Până să ne facem casa acolo, aveam un teren de 5.000 de metri pătrați. Plăteam 5 lei pe an taxe. Știi cât era o taxă la terenul ăsta? Lângă New York, pe la vreo 70 de kilometri? Vreo 7.000 de dolari. Dar ei aveau poliție locală, aveau școli locale, aveau absolut totul. Păi din 7.000 e normal. La noi, toată lumea vrea, du-te la țară, ai un polițist. Dacă vii și le spui, bă băieți, haideți mă că voi care v-ați făcut o casă mare undeva, nu vă deranjează prea mult să plătiți în loc de 100 de lei să plătiți 500. Și banii aia se ducă să-ți mai punem un profesor la școală, să punem încă un polițist pe stradă. Toate astea se plătesc în lume. Numai noi vrem, știi care e vorba românului? Ieftin și mult. Se poate așa ceva? Nu se poate. Nu se poate. Când tu te duci să-ți cumperi un lucru de calitate, nu să zici, nu domnule, vreau să plătesc doar un leu pe el, atâta tot. Pentru că nu o să-l găsești niciodată. Revenind la problema asta cu țara asta, eu zic...
1: Da, încotro ne ducem, Marian. Spre bine? Adică e de bine schimbarea? E de bun augur care a avut loc săptămâna trecută?
0: Acum nu este, pentru că a fost făcut așa, că e rup. Dacă se făcea o schimbare, cum să spun, adică eu n-am nimic cine să ne conducă. Cum să spun, foștii mei colegi de facultate nu mai sunt în politică deja, au îmbătrânit. Dar ideea este că dacă nu faci totul logic, n-ajungi nicăieri. Dacă eu îl schimb pe ăsta numai de dragul de a-l da jos, da, n-ajung nicăieri. Înțelegi? Și ce mai omoară cel mai mult este că apar din ce în ce mai mulți oameni care n-au pic de educație. Avem o parte mică educată și apar în anumite conjuncturi oameni care nu știu nimic de educație. Ce să ne conducă aia, Jesse? Ce să ne conducă? Că vin și iau o hotărâre, că știi tu foarte bine, domne, să închidem pe aia. De ce? Uite, așa vrem noi. Are vreo logică? Nu. Dar trebuie să vină mătușa mea ca să aibă emisiunea aia. Înțelegi? Adică schimbării de dragul schimbării. În fine, în America era o vorbă pe vremuri, zicea așa. Lucrurile pe care nu poți să le schimbi, nu trebuie să spese. Things you cannot change it, don't worry about it. În momentul în care eu am o problemă și nu fac o schimbare care să se reflecte, degeaba o fac. Acum uite-te la trivial, ce vezi în fiecare zi? Ăla fură, ăla fură. Ăla fură, ăla fură. M-am săturat, toată lumea fură. Vreau să mă duc să fur și eu. Oameni buni, chemați-ne și pe noi. Hai să vin toți. Alibaba și cei 40.000 de hoți. Și este... Acum, bine, o să-l bage și pe președintele țării în aceste lucruri, în care, dacă nu poți să-l critici pe el, critică-o pe nevastă sa. Nu poate să găsească nimic despre tine, critică-i un copil. Fă ceva, fă ceva împotriva. Mă, oameni buni, nu asta e viața. Viața e, nu l-ați ales bine, votați și alegeți. Spune, eu m-am uitat la diverse emisiuni și am văzut niște oameni care mai gândesc. Mai gândesc, înțelegi? De exemplu, mie mă plăcea până la un anumit mod domnul Năstase. Avea o gândire de politician. Câți politicieni mai ai tu acum? Zero. Zero. N-ai niciun politician. Toată lumea e pe Hăirup.
1: Da.
0: Numai să aduci politicieni. Poți, ce au apărut politicieni în ultimul timp, uită. Dar restul, dacă n-ai un politician la conducere, oamenii ăștia, spune.
1: Crezi, Marian, în posibilitatea de a avea un premier tehnocrat?
0: Vezi, într-un fel, nu ai mai avut un premier, bine, nu era el tehnocrat sau 100%, dar îi spuneau că e tehnocrat. Eu îmi doresc un premier român. Vezi tu, noi le punem etichete. Vrem un premier tehnocrat, vrem un premier al partidului cutare, vrem un premier... Numai, nimeni nu vorbește despre un premier român care să ține cu tine, să ține cu țara asta. Toată lumea, vai că... Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care vei pune un tehnocrat la putere, o parte îl vor susține, o parte îl vor da jos. De ce? Pentru că dacă prima parte care îl susțin s-ar gândi la România, partea a doua care l-ar da jos s-ar gândi la România, atunci ar fi un premier român. Noi nu avem așa ceva. Toată lumea vine că am auzit diverse nume vehiculate în ultimul timp. Dar dacă tu trebuie să te gândești, băi frate, dacă voi ăștia nu vă uniți să aveți o gândire comună despre o arhitectură comună pentru țara asta, poate să pună și pe tata premier.
1: Da.
0: Poate că tatăl meu nu candidează. Dar îți spun, ei ar trebui să... S-a terminat toată lumea. Uite ce a făcut ăla, că a furat atunci. Bine, m-a furat atunci. Ce poți să faci astăzi? Dar cum se critică unii pe alții?
1: Dar crezi că vor ajunge, uite, am o altă întrebare. Crezi că vor ajunge suveraniștii la guvernare? Că și ăsta este un
0: Vezi,
1: subiect foarte dezbătut.
0: eu înțeleg, să spun sincer, nu că aș vrea să ocolesc răspunsul. Ideea este că oricine ar ajunge la guvernare și nu e român, degeaba ajunge la guvernare. De exemplu, la suveraniști, vezi tu, mai nou, când noi eram copii și vrei să-l jignești pe unul, zice, băi, ești un securist. Acum, vrei să-l jignești pe unul, e suveranist. Vrei să-l jignești pe altul, ești sorosist. Spune și mie, Soros ăsta, nu am nimic cu el. Am ceva, o să spun care e părerea mea. Ce înseamnă că sunt Soros și că țin cu un om de 95 de ani? Hai să spun eu un lucru care toți acești oameni care vorbesc acum nu știu. În 71 până în 74, România alergat după clauza națiunii cele mai favorizate, ca să primim ajutoare. Asta se dezbătea în Congresul american și ei îți acordau această clauză, nu președintele, nu vreo organizație. Congresul american. Știi care erau unele din piesele de bază acolo? Era congresmenul Ackerman și Soros. Asta era în 71. Ce s-a întâmplat după aia, că vrem noi să găsim niște treaba lor. Nu vor să vadă, să meargă să cerceteze. Dar problema e cu totul alta. Eu îmi doresc în continuare un președinte român. Îmi doresc, vezi tu, când a venit Nicu Șordan, toată lumea a venit cu mii de lucruri. Domne, ăsta nu face parte din nicio gașcă, o să facă tot ce e mai bun. Și a ajuns la concluzia câte s-au întâmplat până acum. Nimic. Înțelegi? De aici, deci ce tragem noi concluzii este aberant. Mie îți spun, pentru mine nu face nicio diferență cămașa care o pun pe ei. Că ăsta își pune o cămașă roșie și zice că e de la PSD, că ăla își pune o cămașă albastră și zice că e de la USR, că ăla... Nu asta mă interesează. Mă interesează ce pot să facă... Nu uita ce a spus Kennedy. Nu te gândi ce trebuie să facă țara asta pentru tine, gândește-te ce poți tu să faci pentru țară. Kennedy a zis. Așa că poate să o fi furat de la altcineva, sigur că da, dar Kennedy a spus-o clar. Când era președinte, nici n-a trăit prea mult, că n-avea de ce.
1: Și ca să punem o concluzie, Marian, ce va urma totuși pentru România în următoarea perioadă? Pentru că mai vreau să întreb în legătură cu un alt subiect tare arzător.
0: Deci eu cred că vor urma. Uite-mă, frate, ia uite-mă ce e asta aici. Ia uite-mă, frate. În fine, că vor urma niște lucruri deosebite, în sensul că o să le vină mintea la cap cât de cât și o să ajungă să facă un compromis. A te răzbuna pe un partid nu trebuie să te răzbuni pe țară. Vezi tu, de multe ori și în America ziceau, lasă-l bă pe ăla să se dea cu capul de pereți și pe urmă o să vedem ce se întâmplă. De aici a apărut verbul ăla, a asuma. Eu mi-asum. Să zicem că ăștia care au răsturnat, care au votat acum, își asumă. Cum își asumă? Ce înseamnă să te asumi? Te duci și stai un deget, stai nasul, ce ți asumi? Țara o duce rău. Ce mi-asum? Acum, eu zic că niște oameni politici, exact unde am venit, ar sta la masă și ar vorbi politică. Nu prostii, nu că a promis că vom face Uniune, nu că a promis, astea sunt nebunii. Păi ce e bine pentru... Suntem într-o poziție foarte proastă. Am uitat să spun. Noi suntem într-o poziție deosebit de proastă și din punctul meu de vedere. Uite-te că trebuie să mai avem câteva luni până să primești niște bani. Și dacă noi stăm să ne certăm, bă, băi, știți, noi nu avem timp de voi, că noi ne certăm între noi. Probabil că e și o monedă de a plăti a unei găști, a unei parte del partid, împotriva celorlalți. Că dacă se vor pierde banii, vor zice, uite, din cauza lor ăștia. Te interesează pe tine de ce s-au pierdut banii? Nu. Te interesează pe tine de ce țara o duce rău? Da. Deci aici e toată problema, aici e miezul problemei. Eu zic că să lase găștile astea deoparte, suveraniști, partidul cu tare, partidul cu tare, să stea la masă jos și să vadă pentru o singură dată ce e bun pentru țara asta.
1: Și totuși tu zici că crezi că o să reușească să facă acest lucru
0: Îmi
1: dacă
0: doresc, îmi
1: îți
0: doresc.
1: dorești, dar zici că va arăta mai bine situația României în
0: Va
1: următoarele
0: începe
1: luni.
0: cu concret, dacă vor ajunge la o vorbă, există șansa să o ducem mai bine. Da?
1: Bun, bun. Ok. Astea fiind spuse, mai vreau să te întreb, Marian, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ai văzut și tu, sunt convinsă, noul virus care circulă și acel hantavirus care deja ne-a speriat destul de rău. Ce părere ai? Urmează o nouă pandemie?
0: Anul viitor. De ce? Fii atent aici. Când a venit coronavirus, hai să mergem un pic mai în spate. Când taromul nu a mai zburat prima oară în China, dacă ți-aduci aminte, era un an de cocoș. De ce? A apărut gripa aviară. Când a apărut coronavirus, a apărut în Wuhan, care Wuhan este o localitate caracterizată de bivol în China și a apărut în an de bivol. Da? Acum, ăsta e de șobolan. Șobolanul ăsta o duce, noi șobolani o ducem relativ bine anul ăsta. La anul avem steaua 5 a distrugerilor. Mie mi-e mai multă frică de o epidemie anul viitor acestui virus decât anul ăsta.
1: Deci încă
0: Anul
1: nu.
0: ăsta.
1: Încă
0: Anul
1: nu.
0: ăsta stăm sub control.
1: Ok.
0: De ce? Că ne dă calul în cap și nouă, nu ne lasă să facem ce vrem noi. Dar îți spun, încă o dată, vreau să le urez succes tuturor care, am văzut ieri o nuntă a lui doamna Bălan, în fine, toți, formidabili oameni buni, când aveți un an mai prost, faceți un eveniment mare și o să vă fie bine. Oamenilor ăștia politici, băieți, stați bă jos la masă. Și dacă din 5 lucruri poți să ai 3, fii fericit. Asta e politica. Nu e politica, gata, politica de forță. Politica de forță. Trump îi zice lui Inan, bă, dacă nu faceți ce zic eu, vă termin. I-a terminat? Ai înțeles? Asta este toată chestia.
1: Războiul din Iran mai continuă, Marian, chiar.
0: O, da, până nu se retrage. Deci o să fie, la un moment dat, o să fie un ceva, o scânteie mai puternică. Iar în al doilea rând, nu uita, prima marțe din luna noiembrie.
1: Până atunci,
0: Atunci,
1: cine?
0: da, păi atunci sunt alegerile în America și în midterm election. Și atunci, dacă se schimbă coloratura Congresului și deci, a Congresului, nu știu ce mai vedem. Dar război în niciun caz. Acum ai, vezi tu, de ce nu se întreabă nimeni? Mă, de ce n-a ajuns încă un militar american în Iran? Pentru că legea spune așa. Dacă tu pui piciorul pe un teritoriu străin să faci ceva, atunci îți trebuie aprobarea Congresului. Deci, îi vorbesc. Deocamdată, ăla, știi cum e, a fost filmul ăla. He said, she said. Ca la divorț. Unul spune un lucru, unul un lucru. Deocamdată, noi suntem fericiți că suntem aici, vorbim despre conflict. Au fost mai nefericiți cei care au avut de făcut călătorii în zonele alea, dar în rest, nu avem noi nicio treabă cu ei.
1: Da. Bine, Marian, mulțumesc frumos
0: Îți
1: pentru
0: mulțumesc
1: emisiunea
0: frumos!
1: de
0: Și vreau când o să avem un nou premier, să zicem așa, român, să vorbim, să-l felicităm.
1: și să-l analizăm.
0: Să-l analizăm.
1: Bine, așa facem. Deci ne-am înțeles. Ok.
0: Mulțumesc, sănătate. Pa, pa.
1: Doamne ajută. Dragi ascultători, a fost alături de noi Marian Golea cu previziuni pentru ce urmează pentru România și sfaturi, dacă ar fi să ne asculte cei care sunt la putere astăzi să ia niște sfaturi bune pentru această țară. Ar fi bine, ar fi interesant să vedem ce urmează. O să urmărim îndeaproape toate evenimentele. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM. Golden Hour cu Jessie. Seară bună!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, alături de o invitată nouă. Este vorba despre astrolog Melania Badea, pe care mă bucur să o am lângă mine, întrucât știu că este un astrolog desăvârșit și o să vedeți și dumneavoastră acest lucru, mai ales prin prisma evenimentelor pe care urmează să le analizeze. Vorbim, bineînțeles, despre moțiunea de cenzură în urma căruia a căzut guvernul României săptămâna trecută, marți, pentru că Melania a ridicat harta momentului, să vedem exact ce a fost acolo în spatele acestor decizii. Vorbim despre o lună nouă care a avut loc pe 17 aprilie și care va avea repercursiuni pe termen lung și așa ne și explicăm această cădere de guvern pentru România. Avem și o lună nouă în Taur pe data de 16 mai, importantă pentru noi, dar vedem și care sunt repercursiunile a ce s-a întâmplat săptămâna trecută pentru România în următorul an, analizându-l pe Jupiter, care ne poate trasa o direcție destul de clară. Despre toate aceste lucruri și nu numai, discutăm cu astrolog Melania Badea. Bună seara, Melania, bine te-am găsit, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Sper să te simți bine aici la Gold FM și alături de ascultătorii noștri, sunt convinsă de asta.
4: Bună seara, Jessie. Mă bucur că ne întâlnim. Mă bucur că sunt alături de tine în fața telespectatorilor tăi și sper să le captez atenția așa cum de obicei le captează atenția toți invitații pe care tu îi ai.
1: Da, sunt convinsă că vei reuși acest lucru. Oricum o să urmărim și comentariile după această emisiune, dragii noștri, să ne spuneți după ce ascultați integral acest interviu dacă v-a plăcut sau nu Melania Badea, iată un nou astrolog aici la Golden Hour cu Jessie, pe care mă bucur să-l am alături de mine. Eu cred că o să vă placă ce o să auziți, pentru că vor fi niște analize profunde ale momentului trecut, prezent și viitor pentru țara noastră. Te rog, Melania, să începem. De unde consideri tu că ar trebui să luăm ca moment de start tot ce s-a întâmplat în săptămâna trecută și cu tot ce a venit aceste zile?
4: Trecutul recent. Da, foarte bine ai precizat. Nu ne putem raporta strict la momentul actual. Trebuie să vedem lucrurile într-o curgere. Deci ne uităm puțin și în spate. Ne uităm puțin și în viitor ca să avem un tablou de ansamblu corect. Eu mi-am propus să vorbesc foarte puțin despre mai multe subiecte, așa cum ai și precizat, ca să ne încadrăm în cadrul emisiunii pe care o realizez. Întâi, în legătură cu acest eveniment sociopolitic, pentru că este el eveniment politic, dar are repercusiuni și asupra societății, cel puțin pentru că ne captează interesul. Evenimentul care a avut loc în 5 mai, respectiv votarea moțiunii de cenzură asupra guvernului și căderea guvernului condus de primul ministru Ilie Bolojan. Harta ridicată în momentul în care s-a încheiat votarea și s-a ajuns la un rezultat, harta aceasta, dacă îmi permiteți, am să fac din când în când și niște mențiuni de natură astrologică, Iar și pentru telespectatorii tăi care nu au noțiuni de astrologie, eu cred că uneori este necesar să mai oferim și câte o justificare tehnică. Deci, în momentul în care s-a încheiat numărătoarea voturilor, ascendentul momentului respectiv se afla în semnul balanței, ceea ce arată dorința de a echilibra o anumită situație. Deci, în momentul în care s-a încheiat numărătoarea, undeva, cineva a dorit să se producă o reglare, o echilibrare. Eu presupun că cei care au înaintat această moțiune de cenzură, dar pe parcursul votării, astrele noastre indică faptul că lucrurile nu s-au petrecut chiar așa cum au sperat cei care au fost supuși votului, cei care au fost luați în vizor. Cred că au omis niște detalii. Bun, deci harta ridicată pentru momentul în care s-au numărat voturile și s-a ajuns la acel rezultat, arată o reglare de conturi, atât la propriu și la figurat, cât și la figurat, prin prezența soarelui în semnul taurului, într-o casă ascunsă, în casa a opta, a finanțelor și a banilor pe care ar fi trebuit să fie împărțiți între mai multe grupuri. Deci, cineva probabil a considerat că niște bani nu au fost bine împărțiți, asta pe de-o parte, și pe de altă parte mai avem planeta Mercur tot în Taur, în cuadratură cu Pluton din Vărsător, ce arată că este posibil ca această situație să fie rezultatul unui fel de vid de putere sau, pentru că acest aspect se produce pe semne fixe, un fel de vid de putere care se poate și prelungi, care poate să se și mențină încă o vreme de acum încolo, de la momentul în care a avut loc acea votare a moțiunii de cenzură și până mai departe. Nu știm cât, dar este posibil ca lucrurile să se mai mențină în acest cadru ceva timp, mai mult decât am vrea noi.
1: Deci nu vor ajunge rapid la un numitor comun împreună cu președintele în legătură cu un premier, spui tu, Melania, vom mai avea...
4: Mă tem că lucrurile vor merge mai încet decât ne dorim noi și mai încet decât au intenționat cei care au introdus această acțiune.
1: Okay.
4: Cei care, tot așa, au inițiat această acțiune, astfel ne arată că este posibil să își atragă ulterior cam multe dușmănii pe termen lung și este posibil să fie atacați în toate felurile de acum încolo, chiar dacă ei au pornit de la o premisă corectă, cei care au fost deranjați de acțiunea lor vor răspunde cam disproporționat. Fac această afirmație datorită prezenței a trei planete în semnul berbecului, în opoziție cu ascendentul, deci acțiunea propriu-zisă, și acele planete sunt Neptun, Saturn și Marte. Neptun ar arăta probabil niște rivalități care nu sunt exprimate fățiși, ci prin niște acțiuni așa mai subversive. Însă prezența lui Marte și Saturn acolo arată că vor apărea, vor ieși la suprafață niște dușmănii, nu-mi place termenul, dar ăsta este cel mai corect, despre care cei care au inițiat această acțiune la care nu s-au gândit, pe care n-au bănuit-o și au să vadă ei mai departe.
1: Deci probabil o răzbunare din partea celor care...
4: Este, da, da, da, da. Deci presupun că vor exista niște reacții în perioada următoare. Nu neapărat în perioada apropiată, ci este posibil să fie niște reacții pe termen lung. Mai departe, astrele, așa cum văd eu, arată că au existat niște înțelegeri verbale înainte de votarea moțiunii, asta arată acel Venus în Gemeni, dar care cred eu că nu au fost respectate datorită opoziției cu Lilith în Săgetător. Deci, niște persoane au încercat cumva să negocieze, haideți, mai votați cu noi, faceți așa, facem așa, Și în final, când s-a ajuns efectiv la votare, vorbele au rămas în urmă și fiecare a votat cum a crezut el că este mai bine. Asta arată astrele. Dacă pentru ei, pentru putere, pentru conducere, a fost un moment în care să-și reafirme poziția pentru populație reprezentată de lună, în momentul căderii, să zicem, a guvernului, momentul în care am primit rezultatul acestei moțiuni de cenzură, pentru populație, cred că a fost, pentru o anumită parte a populației, a fost un moment în care a considerat că s-a făcut cumva dreptate, luna se afla în semnul săgetătorului, și o anumită parte a populației a considerat că s-a procedat corect, legal, că se restabilește într-o anumită măsură corectitudinea și legalitatea, că sperăm că nu vor fi dezamăgiți, dar luna în acel moment este cam slab sprijinită de astre și este posibil ca ulterior să constate că chiar dacă s-a atins acest scop, totuși populația va mai avea de așteptat și va mai avea de tras, să mă exprim așa. Pentru că imediat luna va intra în semnul Capricornului și înseamnă că populația va trebui să dea dovadă de foarte multă răbdare și să mai facă încă niște eforturi.
1: Da, deci nu, cu această schimbare nu se schimbă și oarecum.
4: Da.
1: Bunăstarea românilor, ceea ce ei au sperat.
4: Încă nu. Lucrurile mai durează până s-ar putea ameliora, până s-ar putea schimba în bine. Deci mai este de așteptat. Oricum, acest eveniment nu va aduce în ansamblu, nu va aduce prea multă liniște sau echilibru în parlament sau în guvern, ci, așa cum am spus, vor ieși din umbră tot felul de coz de topor în perioada următoare și este posibil să mai asistăm la mici spectacole. Vom putea spune mai multe despre consecințele acestei acțiuni, bineînțeles, după formarea unui nou guvern. Atunci putem să ne formăm niște păreri mai avizate, bazate pe niște date concrete. Deci după desemnarea unui nou prim-ministru, părerea mea este că va exista o presiune de pentru a se grăbi această numire în jurul datei de 19 mai, dar bănuiesc că mai multe șanse vor fi ca să fie desemnat un prim-ministru undeva între 31 mai și 15 iunie. Deci, deși presiunile vor exista, oricum, desemnarea unui nou prim-ministru se va lăsa așteptată. Deci, nu cred că se va acționa atât de repede cum sperăm noi sau, mă rog, speră cei implicați în mod direct. Cam atât aș fi avut de spus despre evenimentul care a avut loc în 5 mai și vreau să vorbesc puțin despre, ciudat, despre luna nouă din 17 aprilie. Un eveniment astrologic care a avut loc, s-a petrecut cu ceva timp în urmă, dar datorită faptului că influența astrelor în acel moment a fost deosebit de intensă și datorită faptului că la fiecare lună nouă începe intrăm pe un anumit parcurs care își va arăta roadele peste 6 luni, eu cred că merită să vorbim puțin despre acea lună nouă din 17 aprilie 2026, care își va face resimțită influența până în octombrie 2026.
1: Okay.
4: Indiferent ce alte evenimente astrale mai apar pe parcurs, influența acelei luni noi din 17 aprilie se va resimți în subsidiar pe parcursul întregii acestei perioade. Și asta deoarece în semnul zodiacal în care a avut loc luna nouă în acest an, se aflau și două planete lente, Saturn și Neptun, despre care, din câte știu, ai vorbit și cu alții invitați pe care i-ai avut în emisiunea ta și i-au lămurit pe spectatorii tăi de ce este atât de importantă intrarea acestor două planete lente în

0: Îndelungat. Partea în ansamblu, cu ascendent în leu și cu foarte multe planete, tot într-un semn de foc în berbec, arată foarte multă ambiție, o mare dorință de a ieși în evidență a persoanelor care dețin conducerea sau care dețin puterea. Harta mai indică o presiune foarte mare venită din străinătate sau din exteriorul țării, prin plasarea acelor planete în berbec, în casa a noua, care arată și străinătatea. Bineînțeles, casa a noua mai desemnează și legiuitorii, tot ceea ce ține de cadrul legislativ, că e vorba de justiție, că e vorba, așa cum am vorbit mai devreme, despre Parlament, pentru că acolo sunt aprobate legile, dar oricum se vede din harta momentului de lună nouă din 17 aprilie că vor veni multe evenimente din acea direcție în următoarele 6 luni. De asemenea, harta arată o grabă de a pune în aplicare niște proiecte și mai arată o vătămare atât a conducătorilor reprezentați de Soare, dar și a populației reprezentată de Lună. De ce am făcut această afirmație? Pentru că exact lângă Luna nouă, lângă Soare și Lună, se află asteroidul Chiron, care indică, de fapt, o vătămare. Configurația arată că toți suferă, atât conducătorii cât și populația, dar din motive diferite. Deci, în următoarele 6 luni, toți vor suferi, dar din motive diferite. Conducătorii vor suferi pentru că vor dori cu tot din adinsul să conducă în continuare, să poruncească, avem un ascendent în leu, să le fie recunoscute drepturile nemărginite, autoritatea și atotputernicia. Acesta va fi motivul lor de suferință, al celor care dețin puterea. E vorba despre un orgoliu exacerbat. În ceea ce privește semnificația lunii în harta lunii noi din 17 aprilie, aceasta arată că populația va suferi pentru că nu va avea decât obligații sau că va fi prizoniera unei direcții pe care nu și-a ales-o de bunăvoie. Deoarece, în harta momentului, luna era stăpâna casei a 12-a, tradițional, să spunem așa, sacrificiilor sau a situațiilor care nu țin de voința și de puterea noastră. Deci, populația va suporta consecințele unor demersuri făcute anterior și asupra cărora nu are nici o putere. Asta arată harta momentului de lună nouă din 17 aprilie, v-am spus, cu reverberații până în octombrie 2026. După acest moment de lună nouă, a mai avut loc o configurație interesantă pe 20 aprilie, în momentul în care se produce o cuadratură între Soare în Taur și Pluton în Vărsător, ceea ce a accentuat lupta pentru putere. Deci ceea ce s-a petrecut săptămâna trecută în Parlament, cu siguranță, a făcut parte dintr-un șir mult mai lung de intenții, de planuri, de frustrări și de... Nu a apărut așa din senin, asta ne dăm seama cu toții, dar și astrele confirmă același lucru. Mai spuneam într-o emisiune pe care am făcut-o cu o colegă astrolog, tot pe tema acestei luni noi, mai spuneam atunci și vă spun și dumneavoastră că poate nu ați văzut acea filmare, că în jurul datei de 5 mai se perfectează un aspect dur, Jupiter în rac, în cuadratură cu Marte în berbec, la 19 grade. 19 grade rac, 19 grade berbec. Deci un aspect de cuadratură perfect. Ceea ce indica, la vremea aceea, că noi nu știam exact ce se va petrece pe 5 mai, indica acțiuni curajoase, în forță, în virtutea convingerii că cei care inițiază acele acțiuni au dreptate, au dreptul, că este corect ceea ce fac, pentru că e implicată planeta Jupiter. Dar, deci asta s-a întâmplat pe 5 mai, săptămâna trecută. Dar,
1: Da.
0: din 7 mai, planeta Pluton retrogradează în Vărsător și de data aceasta retrogradarea ei este mai importantă decât în alți ani. Retrogradarea planetei Pluton în Vărsător

0: arată de data aceasta că puterea, pentru că Pluton reprezintă puterea la nivel și metaforic, dar și concret, puterea își va arăta o cu totul altă față în perioada în care Pluton va retrograda. Deci între 7 mai și 16 octombrie 2026, iarăși o perioadă lungă. În perioada de retrogradare a lui Pluton, începând cu 7 mai, tot ce s-a petrecut în secret, în spatele ușilor închise, va ieși la iveală. Sau va ieși la iveală într-o manieră destul de dură și de neplăcută pentru noi. Tot ce însemna sau înseamnă putere se va manifesta în forma sa cea mai urâtă. Putem asista la perioade în care vor alterna o senzație de slăbiciune cu senzație de dominare. Vor fi așa niște perioade în care va alterna o senzație, o aparență de acalmie cu alte momente de, să zicem așa, tiranie. Cei care dețin puterea nu vor avea cu adevărat putere, ci se vor forța să controleze situațiile prin cele mai meschine instrumente. O să vedem niște lucruri în perioada următoare. Persoane care stăteau în umbră vor recurge la tot felul de intrigi, manipulare, șantaj pentru a-și menține poziția, funcțiile, privilegiile. Așa cum am spus, între luna mai 2026 și octombrie 2026. Culmea, această retrogradare a lui Pluton coincide și cu efectele lunii noi în berbec despre care am vorbit acum câteva minute. Deci, până în octombrie, te vor mai întâmpla multe. Vom mai vedea multe.
1: Deci nu înseamnă, Melania, că dacă, să zicem, la început de lună iunie, final de mai, cum ai zis tu, se alege premier pentru România,
0: Da.
1: fază lucrurile. Până în octombrie vor fi tot felul de jocuri politice,
0: Da. Da.
1: de păluiri, de aruncat
0: Exact.
1: alții.
0: Exact. Nu se rezolvă totul printr-o singură manevră. Mai este de lucru mult. Asta întărește ceea ce am spus legat de momentul în care a fost. Au fost numărate voturile la moțiunea de cenzură de săptămâna trecută și spuneam că populația se bucură, mă rog, o anumită parte a populației se bucură, dar mai au de așteptat cei care s-au bucurat de acest rezultat. Mai au de așteptat.
1: Deci mai au de așteptat undeva până în octombrie ca să mai să vadă, să înceapă
0: O
1: să vadă niște schimbări, sau în octombrie iar se schimbă ceva.
0: S-ar putea să se mai schimbe pe parcurs. Și am să vă spun la momentul potrivit. Da? Acum am creat așa cadrul general. Vreau să vorbesc puțin despre luna nouă din 16 mai, imediat va fi, luna nouă în Taur, care, din punct de vedere astrologic, este mult mai ofertantă deoarece are un ascendent în Săgetător și aceasta arată că există, se întrevede o rază de speranță pentru toată lumea. Există totuși riscul să ne grăbim, să ne cam grăbim dintr-un exces de entuziasm și să ne dăm uneori cu stângul în dreptul, pentru că vom avea impresia că lucrurile vor decurge la fel de bine ca și până în momentul respectiv, că suntem capabili, că suntem talentați, că suntem norocoși. Deci, da, se întrevede, într-adevăr, o speranță, dar să nu ne grăbim să luăm această speranță așa la un nivel mult prea mare, să fim totuși un pic mai chibzuiți. În aceeași măsură, începând cu această lună nouă din 16 mai, putem rata șansa, o șansă, fiecare dintre noi, din prea multă grabă sau prin un entuziasm nejustificat, așa cum am spus, sau chiar din superficialitate. Pentru că avem acolo un Venus în Gemeni și tendința de a vedea lucrurile prea ușor și de a le trata prea ușor este destul de mare. Există posibilitatea unei perioade mai așezate în ansamblu, mai liniștite, pentru că e vorba de o lună nouă în Taur, dar această liniște și această notă benefică, așa văd eu, îi ajută pe cei, culmea, care nu prea se află pe teritoriul țării, pe românii care nu se află pe teritoriul țării, îi ajută să se așeze mai bine, să-și îmbunătățească situația. Pentru că avem un ascendent în Săgetător. Pe 19 mai mai avem un aspect interesant și este posibil, de aceea am spus legat de această moțiune de cenzură care a avut loc săptămâna trecută. Pe 19 mai este posibil ca să existe niște presiuni pentru a fi desemnat un prim-ministru, pentru a fi aleși noi miniștri, pentru a se coagula situația într-un fel, datorită faptului că Marte va intra în semnul Taurului și va vrea stabilitate și va face o quadratură cu Pluton retrograd în Vărsător, ceea ce înseamnă că va intra într-un anumit conflict cu puterea. Traducând în termeni așa foarte liberi, cineva va spune, da, haideți măi odată, mai stăm mult pe loc, haideți, luați o decizie, faceți ceva. Deci pot să apară tensiuni, atunci rupturi de contracte, instabilitate materială, pentru că Marte intră într-un semn al materialității. Unele persoane este posibil să nu își mai poată apăra interesele materiale și ne gândim tot acolo undeva la vârf, unde există niște interese, nu își vor mai putea apăra poziția stabilă pe care o aveau prin forța împrejurărilor. Deci această quadratură Marte în Taur cu Pluton în Vărsător poate să ducă la astfel de situații, aș spune eu, mai degrabă pentru cei care au putere, pentru că este vorba de aspectul tensionat cu Pluton, planeta puterii. Capitolul 2, partea a doua a acestei filmări, este despre Jupiter. Sunt încântată să vorbesc un pic despre Jupiter, e o planetă preferată de mine. Ea aduce întotdeauna creștere, dezvoltare, noroc, și aduce corectitudinea sau reglează lucrurile după niște norme mult mai corecte, pentru că asta este firea planetei Jupiter.
1: Vine acest Jupiter peste România să se bucure ascultătorii noștri?
0: Jupiter vine peste toată lumea, nu doar peste România. Bineînțeles că va veni și peste România, că și România face parte tot de pe aceeași planetă asupra căreia Jupiter își trimite razele. Ok, o să dau câteva lămuriri ca să înțelegeți ce vreau să spun ulterior. Deci, Jupiter face un parcurs, un ciclu întreg de-a lungul zodiacului în 12 ani și stă aproximativ un an în fiecare zodie. Și pentru aproximativ un an, el amplifică un anumit fel de energie specific zodiei în care se află, pe care o tranzitează. Aceste cicluri însă mai au și o altă logică. Mă refer acum la ciclul jupiterian de-a lungul zodiacului, care a început în mai 2022, când Jupiter a intrat în semnul berbecului, primul semn zodiacal. Deci, Jupiter a intrat în mai 2022 în berbec și a stat acolo până în mai 2023. La nivel individual, putem observa cicluri mari de evenimente care încep odată cu Jupiter intrat în berbec și se încheie așa ca niște mici calupuri, să zicem, ca și cum am vorbit despre un film serial, există mici calupuri de câte patru episoade în acest serial. Evenimentele care au început în mai 2022 cam pentru toți, cam pentru fiecare dintre noi, trebuie să ajungă cumva la un rezultat, la o concluzie, în momentul în care Jupiter va ieși din semnul racului, la sfârșitul lunii iunie în acest an. Deci fiecare dintre noi ar trebui să se gândească așa, să-și facă o retrospectivă, ce am început eu atunci și ce am dus la bun sfârșit sau ce voi încheia în această vară. Evenimentele din mai 2022 au fost regândite și s-a adoptat o altă poziție la începutul anului 2026, pentru că atunci, la începutul anului 2026, exact prin același punct prin care Jupiter a trecut în momentul în care și-a început el ciclu prin zodiac, la începutul anului 2026 au intrat acolo Saturn și Neptun. Este ca și cum noi am zugrăvit în casă cu alb pe pereți, deci a intrat Jupiter în berbec și ne-am hotărât ca toți pereții casei noastre să fie albi. Dar la începutul anului 2026 au venit Neptun și Saturn și au agățat pe pereți niște tablouri de diverse culori. Deci pe toate acele inițiative, pe toate acele demersuri pe care le-am făcut noi începând din mai 2022, Saturn și Neptun și-au pus o cu totul altă amprentă începând de la începutul acestui an, din ianuarie-februarie 2026. Deci, toate acele lucruri capătă o altă formă, o altă nuanță. Între mai 2023 și mai 2024, deci am spus că Jupiter și-a început ciclul în mai 2022 și a stat un an în berbec și noi am inițiat câte ceva. Ulterior, între mai 2023, mai 2024, Jupiter a trecut prin Taur și am căutat, ori s-a căutat, o consolidare a situației începute un an în urmă. Între mai 2024, iunie 2025, Jupiter a trecut prin Gemeni și s-au vehiculat extrem de multe informații, da? Deci informații tipice semnului respectiv. S-a vorbit cam mult, poate chiar excesiv de mult. S-a mințit cu intenție excesiv de mult, că ăsta este năravul semnului Gemenilor și Jupiter nu se simte bine în Gemeni și asta este. Dar în 9 iunie 2025 Jupiter a intrat în semnul racului pentru România pe 9 iunie 2025 și va sta aici până pe 30 iunie 2026. Ne aflăm deci acum pe ultimele luni de ședere ale lui Jupiter în semnul racului și se preconizează încheierea etapei începute în mai 2022. Particularitatea acestui tranzit jupiterian este aceea că el a avut o mișcare retrogradă, Jupiter a avut o mișcare retrogradă aproximativ pe același segment zodiacal în care a retrogradat Marte la finalul anului 2024 și începutul anului 2025. Deci dacă la finalul anului 2024, început de 2025, Marte a tranzitat berbec leu, berbec leu, a avut o mișcare retrogradă și a stricat acolo niște lucruri, pentru că Marte e un stricător. N-are reguli, n-are legi, n-are, el face totul după capul lui. Acum Jupiter a venit și a retrogradat exact pe același segment. Și asta nu înseamnă că lucrurile nu iau o altă turnură. Adică înseamnă ceva în astrologie. Pentru că, în principiu, Jupiter aduce o corecție, o îndreptare a ceea ce s-a stricat în răstimpul în care Marte, așa cum am spus, a traversat același segment din zodiac. Mai concret, așa cum am spus și reiau, ceea ce s-a petrecut printr-o acțiune de forță tipică lui Marte, nerespectând nicio regulă sau nicio lege, conform naturii lui Marte, între, și acum ofer datele punctual, când s-au aflat același grad zodiacal, între 16-19 martie 2025, lucruri văzute sau nevăzute, s-a reglat cumva la începutul lunii mai 2026, când a avut loc această moțiune de cenzură, pentru că Jupiter atunci a trecut exact prin același grad prin care Marte a trecut în martie 2025. Poate fi vorba despre lucruri pe care noi le știm sau nu le știm, pentru că se petrec la un nivel la care noi nu avem suficient acces.
1: Cred că în perioada aceea a fost numit chiar și Ilie Bolojan în funcția de premier.
0: Nu știu, cred că ceva mai târziu, pentru că guvernul a fost investit la sfârșitul lui iunie 2025. Probabil că existau niște discuții undeva, sau
1: Da.
0: probabil că în acea perioadă, nu mai știu exact, în acea perioadă a fost acel interval în care Ilie Bolojan a fost președinte interimar.
1: Da, cred că da.
0: Deci, noi nu știm ce acorduri s-au făcut atunci, ce s-a semnat, ce acte s-au semnat atunci, pentru care Jupiter a venit acum cu această reglare de conturi. Pentru că atunci când am început noi să filmăm și am vorbit despre moțiunea de cenzură, am zis că harta momentului respectiv, asta arată o reglare de conturi. Și putem
1: Pe
0: să tragem de aici multe
1: mai.
0: concluzii.
1: Pe 23 iunie 2025 a intrat.
0: Iunie. Da, în iunie, da. Da, la sfârșitul lui iunie a fost investit guvernul.
1: Da.
0: Dar probabil că se știa, ori s-a ajuns la hotărârea ca Ilie Bolojan să fie următorul prim-ministru în acea perioadă, în martie 2025. Noi nu știm exact ce s-a petrecut în ascuns. Dar ceea ce s-a întâmplat acum și coroborat cu ce ne arată astrele, ne poate indica acest lucru. Rămâne de văzut în ce fel se vor regla în continuare conturile acțiunilor din decembrie 2024, când Marte a retrogradat la 6 grade leu, pentru că Jupiter va parcurge același segment, acela primul decan din leu, în intervalul 28 iulie-2 august 2026. În ultima decadă a lunii iulie 2026 vom avea adevărate revelații, cred eu, poate și evenimente care vor avea legătură directă cu luna decembrie 2024. Acesta a fost motivul pentru care am ținut neapărat să vorbesc astăzi despre Jupiter și despre influența lui. Dacă se va pune problema cumva a unor alegeri anticipate, eu cred că în perioada aceea va exista o posibilitate mai mare pentru a se pune această problemă. Deci undeva în iulie, da? Deci există această corespondență a acelui tranzit al lui Marte de la vremea respectivă când au fost alegerile parlamentare și acest tranzit al lui Jupiter care trece exact prin același segment zodiacal.
1: Dar, Melania, mă gândesc că în iulie este vacanță
0: Știu.
1: parlamentară.
0: Știu că este vacanță parlamentară. Știu asta. Eu vorbesc despre ceea ce ne arată astrele.
1: Da, interesant.
0: Oricum, la final de iulie 2026 vor fi și alte aspecte extrem de puternice și de interesante pe cer, nu doar cel despre care am vorbit, respectiv opoziția Jupiter în leu, Pluton retrograd în Vărsător, care cu siguranță va aduce foarte multe evenimente și răsturnări de data aceasta, nu doar pentru România, ci la nivel planetar. Pentru că opoziția Jupiter-Pluton nu se petrece în fiecare zi și nu se petrece în fiecare zi fix pe axa nodurilor. Și nu se petrece în fiecare zi în preajma unei eclipse, așa cum va fi eclipsa din 12 august. Deci, primăvara acestui an a fost cum a fost, dar vara, din punctul meu de vedere, va fi și mai palpitantă.
1: Dar la ce să ne gândim, Melania?
0: În primul rând, este foarte posibil să ne gândim în continuare și la alte răsturnări de poziții ale unor persoane care au foarte multă putere. Vom vedea și alți lideri că își vor pierde puterea. Și nu este vorba neapărat de, hai să zicem, un lider de partid sau un lider de guvern, ci este vorba de alți lideri, mult mai mari. Nu pot să precizez care dintre ei. La eclipsa de soare din februarie, care a avut loc în 17 februarie, spuneam atunci că niște capete încoronate vor pica. E, a picat Ayatollahul Khamenei. Noi nu știm la următoarea eclipsă de soare, care va fi chiar și mai puternică decât cea din februarie, nu știm ce cap încoronat va pica și sub ce formă. Dar eclipsa asta ne arată. Ne întoarcem puțin la acest Jupiter în Rac, care pentru România, predispozițiile pe care le-a adus Jupiter în momentul în care a intrat în Rac pe 9 iunie 2025 și cam către ce indica el că ar trebui să ne îndreptăm atenția noi românii. Deci pentru România, în momentul respectiv, ascendentul se afla în Capricorn, deci așa cum am văzut din 9 iunie 2025 și până în prezent, foarte multă frustrare, foarte multe restricții, foarte multe reduceri. Am văzut despre ce reduceri a fost vorba, de venituri, sau, mă rog, de facilități. Luna, în momentul în care Jupiter a intrat în Rac, în 9 iunie 2025, se afla totuși într-un aspect interesant, oarecum bun, cu Soarele. Și asta arată că pe parcursul acestui tranzit al lui Jupiter prin Rac, oamenii au sperat totuși, populația a sperat totuși în ceva bun, dar în cele din urmă greutățile au picat tot pe ei. Deci cam aceasta este tendința în ceea ce privește populația. În ceea ce privește liderii, ei mai degrabă au făcut un fel de manevre din acestea, să zicem, de prestidigitație. Era un soare în gemeni la momentul ingresului lui Jupiter în Rac și în opoziție cu Luna și liderii, conducătorii care sunt semnificați de soare, mai degrabă au considerat că ne pot amăgi, ne pot păcăli, ne pot duce de nas, lasă că o să meargă lucrurile și așa. Pe principiul acela pe care îl știm, lasă-mă că merge așa. Exact așa era vorba, cred că era și o melodie pe timpuri. Populația însă a fost foarte îngrijorată și este în continuare îngrijorată în legătură cu casele, imobilele și proprietățile. Datorită faptului că Jupiter, în momentul în care a intrat în Rac, făcea un aspect de quadratură cu Saturn și Neptun în casa 4. Aceasta este justificarea astrologică pentru afirmația pe care am făcut-o și am văzut cu ochii noștri că, într-adevăr, mărirea impozitelor la locuințe a creat foarte multă tensiune și îngrijorare pentru majoritatea populației. Din punctul de vedere al analizei acestui ingres, așa se numește momentul în care o planetă intră într-un semn zodiacal, îndrăznesc să cred că există, într-adevăr, și pe această hartă, indicii că la sfârșitul acestui tranzit, iată în luna mai, la sfârșitul acestui tranzit se va regla ceva din punct de vedere legislativ sau din dorința de a fi adus mai aproape de ceea ce este corect, legal și în avantajul populației. Pentru că luna, în momentul acestui ingres, se afla chiar în Săgetător, zodia de domiciliu a lui Jupiter, deci populația dorea să se facă cumva dreptate, să se respecte niște norme legale, să iasă din ilegalitate. Pentru anul următor jupiterian, ca să mă exprim așa corect, deci odată încheiat acest tranzit al lui Jupiter prin Rac, pe 30 iunie, deci ceea ce se petrece acum, v-am spus, o să se mai tărăgăneze, Sperăm că totuși, cumva, lucrurile vor ajunge la un numitor în cele din urmă, dar în momentul în care Jupiter iese din semnul racului, și va intra în semnul leului, vibrația, tendința, dorințele noastre vor fi cu totul și cu totul altele, pentru că Jupiter în semnul leului scoate la suprafață din fiecare din noi dorința de a ne afirma, dorința de a conduce, că ne vom conduce familia sau vom fi niște buni conducători ai echipei de lucru, la serviciu, sau dintr-o dată descoperă vecinii noștri de cartier că suntem cel mai bun gospodar și omul cu cele mai bune inițiative și ajungem șef de bloc, în fine. Oricum, din 30 iunie încolo, liderii și cei cu abilități de lideri se vor evidenția, vor ieși în față. În momentul intrării lui Jupiter în semnul leului, deci a ingresului lui Jupiter în leu, pentru România și ascendentul va fi în leu. Ceea ce înseamnă că, la nivel individual, va trebui să ne descurcăm fiecare pe cont propriu, pentru că avem posibilitatea și din altă perspectivă, pentru că nu avem altă șansă. Deci leul este un semn solitar, dar nu în sens neplăcut, ci în sensul că este înzestrat cu foarte multă putere și energie pentru a se descurca singur și a-i atrage chiar pe alții după el. Tot atunci, din 30 iunie 2026 și până în mai iunie 2027, pe parcursul unui an, îngrijorarea semnificată de conjuncția asta, perechea asta Saturn-Neptun din berbec, îngrijorarea noastră va veni de undeva din afara țării, dar și din zona legislativă. Este posibil ca unele legi să nu poată fi modificate așa cum vrem noi sau să trebuiască să fie menținute pentru că se fac niște presiuni din exteriorul țării. Este posibil. Cam așa indică astrele. Este posibil la fel ca transporturile și călătoriile în străinătate să fie diminuate din diverse motive. Pentru că, așa cum știm, casa nouă arată și călătoriile în străinătate. Este posibil să trecem prin perioade ceva mai delicate pentru noi, populația, în lunile ianuarie 2027, martie 2027 și apoi mai și iunie 2027. Așa indică, la modul general, acest ingres al lui Jupiter în semnul leului pentru anul următor. Perioadele mai delicate pentru conducători și tot ce reprezintă conducere vor fi undeva în noiembrie-decembrie 2026. Deci să fim foarte atenți. Din punctul meu de vedere, astrele cam asta indică. Pericolul la modul general, pentru că în momentul ingresului lui Jupiter în Leu aveam și o alăturare Marte și Uranus în Gemeni, care nu e așa o alăturare prea grozavă, având în vedere că nu fiecare dintre noi avem câte o rachetă cu care să plecăm să călătorim în spațiu. Deci asta ar fi semnificația bună. Deci pericolul la nivel general îl constituie tehnologia. Marte semnificând pericolul și Uranus tehnologia. Nu doar tehnologia, ci și deplasările sau evenimente care pot să apară pe parcursul unor deplasări. De asemenea, anumite pericole pot să apară prin intermediul înscrisurilor, tot ceea ce este scris, că sunt acte, că sunt mail-uri, că sunt mesaje pe telefon, orice mesaj pe care îl transmitem prin scris. De asemenea, pot să apară anumite pericole și amenințări la adresa comunicării și dinspre comunicare. Așa cum am spus, fiind un aspect ce se petrece în Gemeni, pe segmentul drumurilor, al transporturilor, Nu știm asta, cu atât mai mult cu cât conjuncția Marte-Uranus va face și o cuadratură cu axa nodurilor pe Fecioară Pești la momentul respectiv și va trebui să fim extrem, extrem de atenți pe unde mergem, ce vorbim, ce scriem, cui scriem, cum ne exprimăm, ce informații preluăm și ce informații păstrăm, ce informații ne sunt folositoare, ce nu ne sunt folositoare. Deci informațiile, în general, vor reprezenta un pericol sau vor conține un pericol, mai ales informațiile false. Fiind vorba de Marte în Gemeni, acolo este raiul mincinoșilor, scuzați expresia, al minciunii, al ambiguității și mai ales minciuna cu scop clar, cu intenție clar. Situația mai accentuată în primăvara lui 2027, aproximativ în luna mai, zic eu, că atunci s-ar putea accentua această predispoziție.
1: Bun. Facem și o concluzie la această emisiune, Melania, după ce am discutat despre atât de multe aspecte. Oricum, pe cele din toamnă și chiar anul viitor le vom aprofunda atunci, dacă ești de acord și dacă vrei să venim. Dar dacă ar fi să ne concentrăm pe ce s-a întâmplat săptămâna trecută, care ar fi concluzia ta? E cumva tot răul spre bine sau...
0: Este un semnal, este un semnal că la o adică există sau mai există șansa de a se reglementa, de a se regla, de a se ajusta ceva în sensul corectitudinii, în sensul recăpătării echilibrului și a dreptății prin acel ascendent în balanță din momentul în care a picat guvernul, din momentul în care a trecut moțiunea de cenzură, da? Deci asta este justificarea astrologică. Deci e un semnal că totuși se poate. Dacă facem ceva, totuși se poate. Mai este un semnal că trebuie să ieșim din inerție, pentru că am tot vorbit despre acea lună nouă în berbec. Trebuie să ieșim din inerție, trebuie să facem ceva. Să nu așteptăm așa, să ne victimizăm și să renunțăm, să ne descurajăm, că asta este, ăia sunt mai puternici, ăia sunt mai răi, ăia au mai mulți bani, ăia nu știu ce și eu nu mai pot să fac nimic. Într-un fel sau altul trebuie să ne apărăm fiecare dintre noi poziția și interesul. Interesul în sensul bun, zic. Deci, mai avem de așteptat, este o încurajare, un semnal bun, este o încurajare și atâta timp cât Jupiter va mai sta acolo în semnul racului, așa cum a spus, până în 30 iunie, probabil că va exista tendința de a rămâne acolo în zona noastră de confort și de călduț și și a noastră și a altor persoane mai bine poziționate, de a-și păstra toate avantajele pe care le au. Din momentul în care Jupiter va intra în leu, lucrurile se vor schimba și pentru cei care dețin conducerea și pentru noi, ca populație. Deci, lucrurile se mișcă mai greu acum, se mișcă mai încet, poate nu așa cum vrem noi, pentru că, virgulă, curățenia ca să producă efecte, trebuie făcută în toate camerele, metaforic vorbesc, și în toate sertarele. Nu ștergem doar praful de aici, din fața calculatorului, ca să spun că am făcut curățenie în casă, înțelegi ce vreau să zic? Da? Și să vedem ce energie va veni începând din 30 iunie, cum o vom resimți și cum ne vom putea mobiliza. De
1: Bine,
0: atunci.
1: Maria. Îți mulțumesc foarte mult pentru analiza pe care ai făcut-o astăzi aici la Golden Hour cu Jessie și sper să ne vedem cu bine data viitoare, să discutăm și despre alte lucruri la fel de interesante. Sunt curioasă ce o să spună ascultătorii noștri dacă au apreciat informațiile cu care ai venit la ei. Să lase un comentariu pe YouTube, cei care ne-au văzut, ne-au urmărit, să vedem care este părerea voastră. Eu îți mulțumesc încă o dată, Melania, oricum.
0: Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că informațiile pe care le-am transmis aici au ajuns la ascultătorii și prietenii tăi și să vedem mai departe ce se mai întâmplă. Suntem și noi curioși. Chiar și noi, astrologii, suntem curioși.
1: Exact. Bine, mulțumim. Dragi ascultători, a fost alături de noi Melania Badea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem în curând, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi să vedem ce se mai întâmplă în țară și în lume.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.